102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Хоризонт. Четири часа новини. До 40 години от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк, наричан Железния, ще бъдат отбелязани днес в Кюстендил. Подготовката за честването се провежда вече месеци наред, а организатор е читалище генерал Владимир Заимов. Още за събитието ще чуем от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъч, на метри от паметника на Болуирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града, с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представен от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния 13-ти полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршови, изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия. Председателят на читалище генерал Владимир Зимов и общинска съветничка Светомира Маринова.
2: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, което се пази в Националният исторически музей и специално за годишнината Националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква от наследниците, от всички ние, които имат отношение по военната история на Кюстендил, сигурна съм, че и не само. И от всички живущи на цялата община.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Преди началото на новата учебна година във Враца ще бъде открито реновираното средношколско общежитие. Сградата е обновена, модернизирана и оборудвана за над 2 милиона и 700 хиляди евро, осигурени безвъзмездно по Националния план за възстановяване и устойчивост. Подробностите от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: Средношколското общежитие във Враца не е ремонтирано основно от построяването му преди близо 60 години. Проектът за обновяването му е по процедура за ремонт и рехабилитация на общежитие в системата на училищното образование, безвъзмездно финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общежитието във Враца е изцяло обновена и модернизирана. Направени са топлоизолация, ремонт на покрива, смяна на дограмата и всички инсталации, ремонт на стаите и санитарните помещения, външно оформление и монтаж на два асансьора. Поставени са собствени фотоволтаични панели. Помещенията са обзаведени с нови мебели. Средношколското общежитие има близо 130 стаи за 270 ученици. Обособени са зали за занимания и интереси и административни помещения. За началото на новата учебна година ще бъдат настанени първите ползватели. От Враца Иван Тонова.
0: Гръцкото правителство одобри програма за евтини електромобили за семейства с ниски доходи. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Програмата предвижда лизинг в размер от 45 до 150 евро на месец за 15 000 семейства с ниски доходи. Това е социална програма, която стартира от тази година, но с стойност около 5 милиарда евро. От тази сума 75% са европейски средства и останалите от държавния бюджет. С предимство са многодетни семейства и тези с ниски доходи, които пътуват дълго време до работното място. Те се считат за транспортно уязвими. Реално държавата субсидира с около 14 000 евро пътуването на семейството. Лицата получават нов електроавтомобил с месечен наем не по-скъпо 150 евро в зависимост от марката на колата. В рамките на 4 години срещу тази сума гражданите ще получат нов екологично чист електроавтомобил. Допълнително се дават и 500

0: евро за зарядна станция в къщ. Все още не е утвърдена процедурата за закупуване на автомобила, след като премина тези 4 години. Предлага се 4 марки автомобили. Очаква се програмата да бъде разширена и да обхваща повече семейства. От Гърция, Катя Пеева.
1: Кипър засилва правилата и санкциите за използването на електрически скутери. Проектът на новата наредба беше обявен за обществено обсъждане, което ще продължи до 26 септември, съобщиха от Транспортното министерство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Властите ще могат да конфискуват електрическите тротинетки до 90 дни при извършени нарушения от ползващите ги, предвижда подготвения документ. Микромобилните превозни средства ще бъдат иземани при превишена скорост над позволените 25 км в час, шофиране от млади хора под 17 годишна възраст, каране в забранени зони. В Кипър движението на скутери е разрешено само по пътища с ограничение на скоростта до 30 км в час и по велосипедни алеи, което значително намалява възможност за законното им използване в градовете. Освен 3-месечния срок на задържане, собствениците ще трябва да платят и извън съдебна глоба. Никозия, в която има над 50 000 студенти, планира мерки за да направи използването на тротинетките по-безопасно, заяви кметът и Хараламбус Прунзус. Общината е провела проучване за разширяване на зоните с ограничение до 30 км в час, обхващащи училища, университети, паркове. Ще бъдат създадени и над 100 места за паркиране на скутери. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Малко след 4 часа започва предаването по първи петли по програма Хоризонт, традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. В последния ден на месец август, в следващите 2 часа до изгрева ще бъдем заедно с вас. Аз, Сияна Спиридонова и звукорежисьорът Кадрин Бояджиева. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с, разбира се,

голяма доза хубава музика и летен дух. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. 16-тото издание на годишната изложба на Model Club Варна се провежда в морската столица. Експозицията показва разнообразни модели и макети на самолети, танкове, автомобили, кораби, къщи, сгради, фигури и други обекти, изработени от пластмаса, дърво, картон и различни други материали. Още за миниатюрите ще ви разкажем след малко. Ще чуете и за още една любопитна изложба, която е посветена на 120 годишнината от създаването на Варненската стокова борса и на 35 години от възстановяването на тържищната търговия във Варна. Нова детска книга ще запознава най-малките с ценностите на добротата, съпричастността и помощта към хората в нужда. За капка добрина ще ни разкаже авторът и директорът на районния център по трансфузионна хематология във Варна, доктор Мирела Кирякова. Археологическите проучвания на късноантичната и ранно-средновековна крепост в Балчишкия квартал Хоризонт се подновяват и през тази година. Традиционната експедиция ще се проведе до 23 септември, като в теренната работа отново ще се включат студенти от специалност археология от Софийския университет. Ще ви запознаем и с една 21-годишна варненка Кристина Спирова, която постига това, за което много опитни планинари мечтаят цял живот. Кръкът ти да стъпи на над 6000 метра височина в Хималаите. Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите 2 часа, уважаеми слушатели. Останете с нас!

0: Започваме с първите срещи от радио ефира. В една от залите на Регионалния исторически музей във Варна светът изглежда по-малък. В мащаб 1:35. Но историите в него са големи. Самолети, кораби, танкове, хартиени катедрали, светци събират около себе си хора, за които моделизмът не е просто хоби, а начин да разказват история, да упражняват търпение и да намират спокойствие в детайла. Още от репортажа на Мартин Николов.
1: Влизаме в света на мащабите. В изложбата на модел клуб Варна, самолетите, танковете, корабите, хартийните фигури не са просто експонати. Те са малки разкази за история, търпение и сръчност. 16-то издание събира моделисти от различни поколения и градове, разказва Ивелин Ценов, секретар на модел клуб Варна. А идеята е повече от ясна – младите да открият занимание извън екрана.
2: Това е нашата 16-та клубна изложба на модел клуб Варна. На различна тематика са моделите, които показваме. Авиация, бронетехника, цивилна, военна техника, сгради, фигурки, диорами. Да. Идеята да популяризираме това хоби моделизма, да запалим най-вече младежите, да им покажем, че има интересна занимавка извън телефона.
1: На една от масите историята е подредена в диорама. Танк, войници, сгради, дървета. Иван Димитров разказва, че интересът му към моделизма идва още от ученическите години. А достоверността започва с четене, архивни снимки и внимание към всяка модификация.
3: Това нещо го правя още от ученик от 4-ти клас. Любов към историята, може би, гледайки архивни снимки, да се постараш да се доближиш максимално до историческата машина.
1: Моделизмът тук е и среща между минало и настояще, между детски спомен и сериозно майсторство. За някои започва с първите сглобяеми макети, после се превръща в клуб, изложба и общност, както е при Ивелин Ценов.
2: То е интересно и развива и у малки, и големи полезни умения да се работи с материали и инструменти. Това хоби тренира и търпение.
1: И докато едни разказват с танкове и окопи, други строят светове от хартия. Паша Даскалова показва фигури сглобени от десетки, стотици, а понякога и хиляди малки части.
4: Значи от лист хартия стават 32 части, като подобни на билетчета и започва да се сгъва всяка една от тях.

0: една фигура може да има примерно стотина, може да има и 7-8 хиляди.
1: Но моделизмът може да бъде и предупреждение, казва Пейчо Манолов. В една от диорамите войната не е зрелище, а човешка загуба, сранени, погребение и разрушение.
2: Показвам, че войната не е нещо смешно. Войната не е удоволствие.
3: Накрая никой не печели.
2: Никой.
1: Материалите понякога са съвсем неочаквани, разкрива част от тайните си Иван Димитров. Истинско клонче става дърво, пластилин – терен, а от малко пластмаса – сланина. В малкия мащаб въображението често е също толкова важно, колкото и точността.
4: Пластилин, който след това запечатан с лака, но никой не разбира. Или пък медни ламаринки, много тънки, или капачка алуминиева от кисело мляко да направя барел. Никой не може да разбере, че е от това.
1: Иван Димитров е успял да запали по моделизма и дъщерите си.
4: Те от малки има гледа какво правя постоянно, така че сигурно нещо съм предал по някакъв
3: начин. Пипаха ли докато работите?
4: Не.
1: Хартията обаче изисква почти нечовешко постоянство. Схема, сгъване, подреждане, лепене, а накрая остава радостта от финалния резултат. Усмихва се Паша Даскалова.
0: И ми е малко като гоблен се получава, но пък е интересно.
1: В тези малки светове има много повече от миниатюри. Има памет, любопитство и търпение. Качества, които трудно се виждат отдалеч. Понякога, за да бъде разбрана голямата история, трябва просто да бъде потърсен най-дребният детайл.
5: Репортаж на Мартин Николов за изложбата Моделизъм. 16-та поред във Варна.

0: Изложбата 120 години Варненска стокова борса и 35 години. Изложбата 120 години Варненска стокова борса и 35 години от възстановяването на тържищната дейност във Варна представя развитието на организираната търговия в морската столица. От първите стъпки към регулиран пазар след освобождението до възстановяването на тържищната дейност в края на 20 век. Акцент в изложбата е поставен върху създаването на Житарската корпорация през 1902 и откриването на Варненската стокова борса през 1906 година, която поставя началото на модерната борсова търговия в града. Проследено е и развитието на други важни търговски структури, сред които рибното тържище от 1932 и плодово-зеленчуковото тържище, открито през 1937 година. Всички те са изиграли съществена роля за снабдяването на Варна и за износа на местна продукция. Как се заражда идеята за изложбата, обясни пред микрофона на Радио Варна началникът на Държавен архив Варна Донка Николова.
1: Идеята се зароди почти спонтанно. Ние в Държавен архив Варна, знаете, че съхраняваме документи за много събития и за много инициативи, които са се случили през годините, и действително нямаше как да не бъде отбелязана една такава годишнина. Изключително интересни документи сме подбрали, макар и за краткото време, което имахме да подготвим тази изложба, така че приканвам наистина всеки, който има интерес по темата, да дойде и да разгледа изложбата.
0: От Варна е тръгнала борсовата търговия в България, както и първата инициатива за възстановяването и през 1991 година. Градът е буден от търговска гледна точка. Това каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.
2: До цяло Варна е център на зърнения регион в България. Тук си е производството на България над 7 милиона тона. Много добра реколта имаме, включително и на царевица, на рапица, на маслодайни култури. Борсова търговия, независимо, че понякога така кретаме, но има достатъчно съратници, хора, които искат да я поддържат. Това е най-добрият начин за прозрачна търговия, за изсветляване на пазара, за индикатор на пазара. Това, което в момента е и тема постоянно по медиите, свързано с равнища на цените. Единственото нещо, което може да ни направи едно добро ценообразуване, е колкото повече търговете на светло, толкова по-добре.
0: Според Владимир Иванов, все още у нас има какво да се работи по подобряването на практиката в сектора и всеки член на обществото трябва да изисква търговията да става по съответните правила, тъй като ако тя не е на светло, създава условия за изкривявания. Търговско-индустриалната камара е инициатор и организатор за създаването на Варненската стокова борса през 1906 година, припомни председателят ти Иван Табаков.
3: Наред с просветителската дейност, с която започва, защото през 1904 година тя открива Варненската търговска гимназия, през 1914 година построява сградата на Висшето търговско училище, но наред с това основната й дейност е била да подпомага дейността на търговци, занаечи, индустриалци. Ето защо през 1906 година тя е инициатор и организатор на създаването на Варненската стокова борса.
0: От регионален клъстър Североизток връчиха почетни грамоти на представителите на всички институции, участници в инициативата за отбелязването на годишнината.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ще ви разкажем за група Оратница, която се завръща с нов албум след близо 8 години пауза. Stop Ann събира български фолклор, електронни влияния и идея за пазителство към корените, паметта и смисъла на традицията. Още за албума ни разказва сега Мартин Николов.
1: Проект, който идва след години на концерти, промени и търсене на нова посока. В интервюто музикантите разказват, че заглавието стъпва върху образа на змията, пазител от българския фолклор. Символ на дума, корените и връзката с духовното, споделя Християн Георгиев.
2: Стопан идва от българската митология или по-скоро от нашия фолклор. Представлява змия, която е в добрия смисъл пазител на дома, а змия, която не трябва да се убива. Змия, която носи късмет, която има прави връзка с духовното. Всъщност фолклора и културата ни стопанисват нас, а не обратното. Тоест ние черпим от фолклора своето вдъхновение. Той по-скоро ние имаме нужда от него, отколкото той от нас.
1: Според певицата Ася Пинчева, именно съвременното звучене прави традицията по-достъпна за младата публика и за слушателите извън България.
3: Осъвременяването и представянето му по този начин с модерни електронни стилове е много по-лесно смилаемо от младите хора и в чужбина се приема много, много добре.
1: Оратница не поставя строги граници между автентично и съвременно. За групата водещи са мелодията, енергията и общото усещане, казва Християн Георгиев, който свири на кавал и синтезатори и е отговорен за аранжиментите.
2: За мен това е важното. Една мелодия, тя е автентичната вече. Как ще я разкаже артиста е въпрос, нали, негова преценка и вдъхновение.
1: Сред песните в новия албум на Оратница Стопан е тън...

0: Кастана, композиция, която дава началото на работата по новото издание. Християн Георгиев открива в текста противопоставяне между преходното материално и онова, което остава. Очите, душата, паметта.
1: И в песента се казва, че стоката е ситна роса, а пък очите са завинаги. Което е много интересно всъщност, че стоката и имуществото, това, което имаш, материалното е преходно, като роса изпарява се, докато очите остават, душата остава, което е много така дълбок текст, автентичен.
0: Албумът не е мислен като проект само за почитателите на фолклора или електронната музика. От Оратница искат песните да стигнат до различни слушатели и да бъдат разпознати чрез енергията им.
2: Искаме да се хареса на всякакви хора, които слушат абсолютно всякакви стилове, най-различни, не само електронна музика, разбира се.
0: Това личи особено силно при концертите на групата извън България. Там езикът не винаги е разбираем, но ритъмът, басът и общото внушение създават непосредствена връзка с публиката.
2: Хората не разбират текстовете, усещат ритъма, усещат баса и това за нас е напълно достатъчно.
0: Албумът Стопан на Оратница излиза на 5 септември във всички платформи, а представянето му на живо е на 12 септември в Борисовата градина в София.

0: Археологическите проучвания на късноантичната и средновековна крепост в Балчишкия квартал Хоризонт се подновяват и през тази година. Традиционната експедиция ще се проведе до 23 септември, като отново в теренната работа ще се включат студенти от трети курс специалност археология от Софийския университет Свети Климент Охридски. За новия сезон на разкопките е осигурено финансиране в размер на 35 000 евро. Още подробности научаваме от интервюто на колегата Албена Иванова с Радостина Енчева от Исторически музей Балчик.
1: Къде ще работите, какво очаквате да откриете с студентите трети курс към Софийския университет, които провеждат тук традиционно практиката си?
2: Тази година продължаваме да проучването на късноантичната крепост в същите два сектора, в които започнахме миналата година, тъй като тази година малко по-трудно е с работниците, но пък за сметка на това имаме 12 студента, така че продължаваме. Терена е почистен, 35 000 евро е сумата, която спечелихме от Министерство на култура.
1: Виждам отпред имате табела Исторически музей Балчик, туристически обект, включен в 100 национални туристически обекта. Тази крепост представлява ли част от музея?
2: Тази

0: Бяла е специално за историческия музей, който стана част от 100 национални обекта.
1: А въпросът ми е, тази крепост към нея има ли интерес туристически, достатъчно добре ли е експонирана?
0: Преди години бях направила един проект за археологическо експониране на тази крепост, тя да бъде като туристически обект, с пейките, с музей към тази крепост. Така единствено би могла да се популяризира, иначе в момента много малко хора знаят за тази крепост, за да отидат да я видят.
2: Крепостта в квартал Хоризонт се разпростира на площ от около 110 декара, което я прави една от най-големите издигани в българските земи през късната античност, края на 3-ти, началото на 7 век. Мястото ѝ е избрано стратегически и тя съществува в симбиоза с пристанището на древния Дионисополис, най-близката морска порта на провинция Малка Скития до столицата Константинопол. Пристанището гарантира снабдяването по море, а крепостта от своя страна защитава брега от нападения по суша. Данните до момента сочат, че укреплението е построено при император Анастасий 491-518 година, който реформира армията и залага на редовни войскови части. В проучвания от 2016 година насам, сектор до западната порта е разкрит мащабен комплекс от масивни сгради с дебели 1 метър зидове, складове, вкопани в скалата хранилища за вода и зърно и големи глинени съдове, наречени долиуми, за провизии, като зехтин, вино и зърнени храни. Откритията категорично доказват, че през късната античност крепостта е функционирала като огромна армейска казарма, липсват всякакви следи от цивилно население, земеделски сечива или накити. Битът е бил прост, строг и изцяло подчинен на военния живот. В определен момент през 7 век гарнизонът се изтегля организирано без следи от пожари или вражеско нападение, вероятно заради прехвърляне на войски за войните на източната Римска империя. Животът обаче не спира и продължава през 11 и 12 век, когато крепостта запазва военните си функции, но съставът на обитателите вече се променя, появяват се доказателства за присъствието и на жени, накити, стъклени гривни, прешлени за вретено, както и за връзки с далечни земи, като открита рядко керамика от района на Кавказ. Старите антични зидове са прекроени в нови каменни сгради с керамидени покриви, далеч по-масивни от стандартните за тази епоха селища. Окончателно напускане на укреплението е регистрирано през 12 век, свързано с преместването на населението в по-защитен хълм Джини Уир, по-близо до пристанището, където животът в Балчик продължава своя ход. От Балчик, Албана Иванова.

0: следващия материал ще наблегнем на климатичните промени, здравето и доходите. За какво точно става дума, ще чуем от Мартин Николов.
1: Горещите лета поставят нов социален въпрос пред България. Досега енергийната бедност най-често се свързваше с отоплението през зимата. Все по-важно обаче става и друго. Кой може да поддържа безопасна температура в дома си през лятото? Това е фокусът на доклада на За земята, посветен на лятната енергийна бедност. Темата свързва климата, състоянието на жилищата, доходите и здравето. Повече от Десислава Стоянова.
2: Всъщност лятната енергийна бедност възниква, когато домакинството не може да поддържа безопасна и комфортна температура през горещите месеци.
1: Според авторите на доклада, проблемът остава недостатъчно разпознат. В същото време климатичните тенденции го правят все по-видим. 2024 година е отчетена като най-топлата в България досега. Нуждата от охлаждане расте по-бързо от политиките, които трябва да я разпознаят като социален риск. Опасни са не само високите дневни температури. Риск създават и нощните, в които сградите не успяват да се охладят.
2: Когато имаме особено топли нощи, сградите и хората съответно не могат да се охладят през следващите дни. И така топлината се натрупва, особено в енергийно неефективни жилища.
1: Най-уязвими са хората с ниски доходи, възрастните и хронично болните. В риск са още самотно живеещите в пенсионна възраст, децата, бременните, самотните родители и маргинализираните общности. Така лятната енергийна бедност се оказва не само енергиен проблем. Тя е едновременно социален, здравен и жилищен риск, продължава Десислава Стоянова от екологичното сдружение За земята.
2: Хората, които са най-уязвими, както може да се досетите, са хората с ниски доходи, които на практика не могат да си позволят охлаждането.
1: Вторият голям акцент е липсата на достатъчно данни. Според Венцислава Димова от неправителствената организация, това не означава, че информацията липсва. Липсват обаче ключови показатели. Например, кои домакинства използват охлаждане, каква част от доходите им отива за него и колко хора не включват климатика, въпреки че го имат.
3: И всъщност един от големите проблеми е, че няма достатъчно данни. Не се събират достатъчно данни, които да ни отговорят на въпроса, защото едно домакинство може да има климатик, но да не може да си позволи да го включи.
1: Решението не е просто повече климатици. В центъра на проблема е сградата, посредникът между горещината навън и хората вътре. Затова първо трябва да се мисли за пасивни мерки – засенчване, вентилация, добро саниране и ограничаване на прегряването. Активното охлаждане идва след това.
3: Да се справим с енергийната бедност означава да сложим на всеки климатик.
1: Проучване в квартал факултета София показва защо темата е по-сложна. По проект на уязвими семейства са предоставени климатици. Част от домакинствата обаче не ги използват активно за охлаждане. Причините са различни. Притеснение за здравето на децата, липса на навик и страх от по-високи сметки. Повече от Дора Петкова от Софийския университет.
4: 8 от 10 домакинства, които категорично смятат, че климатикът подобрява комфорта в дома им в голяма или поне в известна степен. Само 5 от тях използват за охлаждане и не винаги използват през летния сезон.
1: Изводът е ясен. България има отделни мерки и отделни данни, но няма цялостна политика за лятната енергийна бедност. Нужни са национален индикатор, редовно наблюдение и конкретни цели в стратегическите документи. Нужна е и подкрепа за домакинствата, които се самоограничават по финансови причини.
3: Проблемът е, че в момента се работи на парче. Тоест необходимо е регулярното събиране на данни за това как, дали изобщо домакинствата могат да поддържат комфортна температура в дома си.
1: Лятната енергийна бедност вече започва да

0: разпознава и на европейско ниво. За домакинствата с ниски доходи въпросът вече не е само колко струва отоплението през зимата. Въпросът е и могат ли да преминат безопасно през все по-горещите лета.
1: По първи петли.

0: Нова детска книга ще запознава най-малките с ценностите на добротата, съпричастността и помощта към хората в нужда. Автор на Капка добрина е директорът на районния център по трансфузионна хематология във Варна, доктор Мирела Кирякова. Четивото е насочено към деца на възраст между 5 и 10 години. А идеята е по достъпен и разбираем начин децата да научат какво представлява кръводаряването и защо е важно да помагаме на другите. Още за книгата попита доктор Кирякова колегата Александър Йорданов.
1: Капка добрина. Книга за деца, но всъщност поставя една много сериозна тема. Защо според вас е важно разговорът за кръводаряването да започва още в детство?
2: Много е важно, защото така достигаме не само до децата. Ние първо достигаме до техните родители, които са в основата на добрия пример, личния пример, който могат да дадат на своите деца и да ги възпитават в тези ценности, добротворчество, емпатия, съпричастност, да помагаме на другия, когато има нужда, не само чрез кръвта. Разбира се, децата, за които е предназначена тази книжка, е от 5 до 10 годишна възраст, те не могат да бъдат кръводарители днес, но могат да бъдат осъзнати един ден, когато навършат 18 години, да знаят как могат да помогнат на друг човек в нужда и

0: съответно от своите родители да получат този първи пример и тези първи най-важни стъпки в тази тема за кръводаряването, какво е кръвта, какво прави тя в нашето тяло и как ни помага.
1: Поставяте основата, така да кажем, да.
0: Точно така.
1: Как ще се разпространява самата книжка?
0: Сега на събитието на 3 септември ще бъде за всеки посетител, всеки гост ще получи един брой безплатен от книжката безвъзмездно. По-късно ще публикуваме на нашата страница на районния център информация за това как могат всички останали, които проявяват интерес, да я поръчат, да се здобият с нея. Целта ни е да достигнем максимално до всички деца в тази възрастова група от 5 до 10 години, като най-вероятно ще търсим съдействие и се надяваме, че ще получим такова и от училищните организации, детски градини, които също да ни помогнат с разпространението, и ще направя, разбира се, и гостувания, където пожелаят учители, могат или директори да се свържат с мен и да организираме такова четене, литературно час на класа, в който да си говорим за доброто и да научим децата, че могат да си помагат не само чрез кръвта, а и с много други добри дела.
1: Какво показва практиката ви в кръвния център? Какво кара един човек да стане кръводарител и какво най-често го спира? Има ли все още неразбиране колко важен е този акт?
0: Още с започването ми като директор в кръвния център, аз поех тази инициатива да работя в посока на предоставянето на повече информация за кръводарителите, така че те да знаят какви са ползите за тях, разбира се, до какво може да доведе след това кръводаряването, дали има някаква опасност за самия кръводарител. И смятам, че тази информация, която даваме, е полезна, за да направят те да вземат решение и да направят своето даряване безопасно, с информираност, с увереност, че всичко ще се случи при нас в атмосфера на добри емоции на първо място и на безопасни такива условия за кръводаряване, защото това е една от най-честите причини, които спират хората да даряват. Страхуват се обикновено или от обождането, или от хигиената и епидемиологичните условия, така че това е много важно, да даваме тази информация. В момента работим и върху това да получават информация хората от какви кръвни групи имаме нужда, какви личности имаме, колко пациенти в лечебните заведения сме осигурили, като това го публикуваме всяка седмица в петък за изминалата седмица, отчет, седмичен пулс на тези бройки кръводарители, съответно обслужени пациенти, предоставени кръвни съставки и какво ни е необходимо към момента.
2: Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото заедно с нас, благодарим ви за компанията, скъпи слушатели. Останете с предаването по Първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 цента за мегаватт час през следващия месец. В съда в Кочани за днес е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Тя е обвинена за причиняване на катастрофа, при която тежко пострада и самата тя. От месеци семейството прави опити да получи разрешение от властите в Република Северна Македония, затова 23-годишната жена да продължи лечението си извън страната. Още информация от пратеника ни Георги Марков.
1: Пътният инцидент, заради който Ива Михайлова застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. След започналото тогава разследване, личните документи на жената, която е и с българско гражданство, са отнети. Наложена е забрана да напуска страната. Въпреки че при катастрофата Михайлова е получила увреждания на гръбначния стълб, които според експерти не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават жената да пътува до България, за да продължи лечението си. Случаят предизвика реакцията на властите у нас. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвяна от България протестна нота до властите в Република Северна Македония, заради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни. Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина по ангажимент български депутати да наблюдават заседанията по делото. Днес в съдебната зала в Кочани се очакват народни представители на Прогресивна България, ГЕРБ СДС и Възраждане. Реакция имаше и от българските евродепутати, които призоваха Европейската комисия да следи казуса и той да бъде отразен в оценките за напредъка в евроинтеграционния процес на Република Северна Македония.

0: лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас, Майчин дом, пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на Столичната община и под патронажа на президента Иляна Йотова, която ще присъства на откриването, информира Елена Бейкова.
1: През 1976 година доцент Райна Арнаудова създава в Майчин дом първото интензивно отделение за новородени в страната и заедно с доктор Александър Янков въвеждат механичната вентилация при новородени. Това поставя основата на съвременната неонатална грижа и прави възможно лекуването на все по-малки и незрели бебета. През последните десетилетия част от грижата стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогнозата за най-малките пациенти. За 5 десетилетия през клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 000 недоносени деца. Изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс» представя истории на такива деца чрез фотографии и лични разкази. На откриването и ще присъстват децата и семействата им. За новините Елена Байкова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 50 минути и ще залезе в 20 часа и 3 минути. Продължителност на деня 13 часа и 13 минути. Луната ще залезе в 10 часа и 17 минути и ще изгрее в 21 часа и 16 минути, а фазата е 3 дни след пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро! Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първи петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. Ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева в движение, на работа или просто с чаша кафе от дома, добре дошли в нашата компания. До 6 часа сутринта аз, Яна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева ще ви предложим още интересни теми, срещи с любопитни хора и музика за добро настроение за началото на деня и новата седмица. В следващите минути ще ви срещнем с едва 21 годишната варненка Кристина Спирова, която постига това, за което много опитни планинари мечтаят цял живот. Кръкът ти да стъпи на над 6000 метра височина в Хималаите. Тя е студентка по културология в Софийския университет и изкачва величествените върхове Кала Патар и Айланд Пик, превръщайки детската си любов към планините в истински подвиг. Самата тя не е очаквала това постижение в тази ранна възраст. Още подробности научаваме от разговора на колегата Александър Юрданов с младата авантюристка Кристина Спирова.
2: Разкажете ни как започна всичко, как се влюбихте в планината?
3: Ами да кажа, че моите родители са виновни за това, защото още на 9 месечна възраст за първи път са ме завели в Родопите и от тогава всяка година ходим на планина. И в последствие само инициативно започнах да ходя повече и да правя по-сериозни преходи, но те продължават да ходят, продължават да обичат и аз покрай тях. Природата също така заобичах.
2: В България всички върхове ли сте обиколила вече?
3: О, в България няма как да се обиколят всички върхове. България също е колкото и малка, толкова необятна и има страшно много какво да се види. Така че...
2: Любим връх имате ли?
3: А може би Каменица ми е моя любим връх. В Пирин планина се намира, близо до Тевно езеро.
2: Труден ли е преходът до там?
3: С добра подготовка не е труден. Смятам, че всеки, който физически е подготвен да стигне до Тевно езеро, може съвсем спокойно да качи и връх Каменица и е прекрасно красиво.
2: Сега в чужбина, кои върхове сте обиколила?
3: Ходила съм на върха Рарат, който се намира в източна Турция, до границата с Иран и Армения. И миналата година отидох в Хималаите, за да кача Айланд Пик. На местен език се нарича Имджатце, заедно с 5000-ника Кала Патар, който е висок 5545 метра, а Айланд Пик е 6189 метра.
2: И какво е усещането на такава височина?
3: Прекрасно, като в сън. Мога да кажа, че даже леко като наркотик се усеща, макар и да не съм употребявала такива субстанции.
2: Представете си, че това е чувството.
3: Определено е като в сън. Една сбъдната мечта. Аз всъщност на 21 годишна възраст успях да стъпя там и изобщо да видя този планински масив. И за мен това беше една голяма стъпка, която очаквах, че ще настъпи в много по-късен етап в моята възраст. Изобщо не очаквах, че ще толкова рано. Така че съм благодарна, че имах тази възможност, че планината ме допусна до себе си и успях да кача всичко, което пожелах.
2: Добре, а сега? За какво мечтаете сега?
3: За все по-високи цели, определено по-трудни, по-амбициозни. Ще ги запазя в тайна.
2: Следващата поне да ни разкриете или?
3: Определено искам да отида в Алпите. Те си ми бяха даже по-ранната мечта, защото ми се струва

0: бяха по-постижими като възможности. И ми се ходи в Алпите, Матерхорн, онзи прекрасен връх, който виждаме над шоколадите. Така че, може би той ще е следващия.
1: Добре, а сега безопасността в планината винаги става тази тема актуална, когато, за съжаление, има нещастни случаи. Ето, съвсем наскоро имаше такъв. Кои са важните неща, които трябва да знаят хората? Особено тези, които дори на опитни планинари им се случва, но тези, които за първи път тръгват към планината, трябва ли с едно страхопочитание да подхождат към нея?
0: Смятам, че независимо дали отиваме за първи път или за стотен път, винаги трябва да сме много добре подготвени, добре екипирани, с добри подходящи обувки, с много вода, с добре зареден телефон, да сме си направили застраховка, дори и да отиваме за един преход, за един ден. Препоръчвам да не се ходи сам в планината, винаги да се ходи с компания. Най-малкото е по-забавно, в крайна сметка. И ако случайно ходите сам, пък и не, да уведомявате вашите близки къде точно отивате на преход, за да могат да са информирани, ако случайно стане някакво нещастие, да реагират и те. Напоследък стана много модерно да се ходи в планината и това е прекрасно, но в планината си има определени правила, които не важат в фитнес залата. Крайна сметка, колкото и да сме добре физически подготвени и прехода да е лесен за един добре подготвен физически човек, едно подхлъзване или лошо време може коренно да промени цялата ситуация. Така че, независимо колко сме опитни, винаги трябва да си имаме едно на ум.
1: Да, със сигурност. Имала ли сте такива инфарктни ситуации?
0: Аз с мен лично не, но съм била свидетел, особено в Хималаите, вече на по-голяма височина. Много от спътниците ми се разболяха от височинна болест. Едната от жените получи дори мозъчен отток. Следователно ставаш постоянно свидетел на такива ситуации. Най-малкото едно подхлъзване може да ти коства счупен крак. Най-важното, на което ме научиха Хималаите, определено е смирение, търпение и работа за това, което наистина искаш да направиш. И независимо какво е то, и може би да ни се струва твърде голямо, ако работим усилено за това, което искаме, то винаги ще се получи. И разбира се, егото трябва да остане долу. Защото планината не го допуска.
1: Сега не е тая на планината, както си говорихме, трудна, умора, лошо време, болки в краката. Кое е това чувство в края на нашия разговор, да кажем, което ви кара да се връщате пак и пак?
0: Някакси за мен планината не е била никога нищо трудно. Аз там се чувствам изцяло себе си. Колкото и да е тежка раницата, сякаш тя е по-лека от неволите, които имаме долу. Там хората са чисти, нямат маски, а даже и да имат, тя рано или късно пада тази маска. Планината е нещо истинско и хората там са истински.
1: А културологията къде остава? Само да попитам.
0: В Хималаите има много културология. Аз даже си писах курсовата работа там и стана прекрасна, защото говорих за местното население там, които са шерпите, изключително чисти хора. Те са като едни деца, които са отворени и любопитни към широкия свят, а ние от широкия свят всъщност отиваме при тях, за да избягаме от този голям свят.
1: Голям свят.
2: Първи петли.

0: 10 000 реакции и вълна от коментари в социалните мрежи за броени часове. Това предизвика историята на един 87 годишен мъж от Суворово, Варненско. Разказана от екскурзовода Георги Кючуков във Фейсбук. Мъжът се казва Манол Желев. Няма профил в интернет, но вдъхнови хиляди българи. Каква е тайната на този неуморим пътешественик? Чуйте в репортажа на Емилия Николова.
1: На 87 години Манол Желев от Суворово не чака някой да го разведе из България. Той сам избира посоката според времето, с което разполага, и бързо стяга багажа си.
2: Една раничка, някой риска и това.
1: Храна, вода?
2: Ами вода и шенце. Нямам така подходяща екипировка, но каквото има.
1: Целта на Бай Манол е да събере печатите от 100 национални туристически обекта, а книжката му вече разказва доста дълга история. Последно е бил в Шумен, преди това е стигнал до Перперикон, без автомобил, без придружител и без екскурзовод. Просто решил и тръгнал.
2: Целта е да попълна туристическата карта. Местех багажа и загубих едната книжка. Сега започнах от начало.
1: Колко печата вече сте събрали?
2: Около 40. Тези са от тая година.
1: Пътувате сам, рядко организирано, с група?
2: Групата, която се случи на Перперикон, просто ги помолих хората да ме приемат към тяхната група, за да слушам какво говорят. Как самия обект.
1: Как стигнахте до там? С какво пътувахте?
2: Аз там обиколих Димитровград, Хасково, Кърджали после. От Кърджали до най-близкото село до Перперикон и после пеш.
1: Колко километра извървяхте на тази възраст? Не ви ли беше трудно?
2: 5-6 километра може би имаше, но няма удобен привоз. В тия закътаните места няма привоз, няма организация, особено събота, неделя, тето се казва, няма никаква информация.
1: Вие се движите пеш, казахте 5-6 километра, имаше ли момент, в който си мислихте да се върнете обратно, да се откажете?
2: Отидах в едно село, то няма рейсови в съседното село, няма рейсови, спрях на спирката. И нощта изкарах на спирката.
1: Имате, значи, трудности по пътя. Кой печат ви беше най-трудния за получаване?
2: За сега всички не са так голяма трудност. И на бито се качих, нямаш проблеми.
1: И докато ние обикновено планираме почивките си предварително, Манол Желев избира следващата посока с желание да пътува, когато други на неговата възраст биха казали: вече съм твърде стар. На 87 Манол продължава да открива България стъпка по стъпка, а всеки нов печат в книжката му е доказателство за поредното преживяване.
2: Мисля към Габрово да ида, Габровския регион, Севлиево да ида, Свети Никола и така по пътища на България.
1: На младини Бай Манол е работил в строителството, години на тежък физически труд, които според него и днес му дават сили да върви. А ходенето за него не е просто движение. Природата е неговият отдушник. Мястото, където се чувства свободен, далеч от шума и напрежението. Историята на Бай Манол е пример за това, че докато имаме сили да вървим, винаги има на къде да тръгнем.
3: По първи петли.
4: По първи петли.

0: В следващите минути ще говорим за родителството и психологията и за най-важния фундамент в живота на едно дете – сигурната емоционална връзка. Как да я изградим още от първите години и защо тя е ключът към спокойното бъдеще? Ще потърсим отговор на въпроса как да разбираме новите поколения, които растат в съвсем различен свят. Наш пътеводител в тази сложна тема е утвърден експерт, клиничният психолог и преподавател в Шуменския университет, епископ Константин Преславски, професор доктор Севджихан Еюбова. Ето и какво сподели тя по отношение на изграждането на силната връзка между родители и деца.
1: Тази връзка е важна не само за детското развитие, а въобще за живота като цяло и подготовката на бъдещите зрели хора, които неминуемо, когато се сблъскат с някакво стресово събитие в живота си, много често се сещат за детството си и първите хора, които търсят при проблем, са близки от семейството. Най-често тези връзки са между родителите, в последствие това вече са и учителите. Тези връзки са изключително важни за децата, защото те се случват в условията на така наречената психологическа безопасност. И ние търсим такъв тип отношения и в последствие и в живота си.
2: А как да бъдем приятели с детето? Чувала съм от ваши колеги специалисти, че не бива да се прекрачва границата родител-приятел.
1: Има наистина няколко такива митове, в които се казва, че родителите не могат да бъдат приятели на децата си. Но това, което голяма част от моите колеги и аз също така споделям като философия, е, че работата на родителите е да присъстват в живота на детето. Понякога тази близост от страна на родителите е прекалено прекрачваща границите. В други случаи тази дистанция просто наистина трябва да бъде съобразена. Отидете на детска площадка, докато играят децата, и за децата е много важно родителят да е на един поглед разстояние. Те винаги проверяват дали родителят е наблизо.
2: А как да реагираме на честите истерии, плач и силни емоционални реакции при мълчуганите?
1: Те са възрастово специфични. Някои от тези истерии, както ги описвате, има дори така модерни термини от типа на нервни изблици в ранното детство. Говори се включително за този бебешки пубертет, който е типичният между втората и третата годинка. От гледна точка на психологията на развитието, ние този период психолозите го очакваме с вълнение и много се радваме, когато той се случи. Тоест, когато детето прояви автономност и

0: самостоятелност и каже аз искам да направя това сам или сама.
1: Започва да проявява характера си, да, както казват.
0: И отказва. Отказва някои така от дейностите, които родителите изискват от детето в този момент. Особеното в случай, че родителите започват или да воюват с децата и да налагат по някакъв начин тези правила и изисквания, или започват да стават прекалено либерални. Идеята обаче тук е и двете страни да печелят, защото тогава, когато налагаш само власт, никой в семейството не печели. Като родителят в случая възрастният може да предостави избор между различни варианти. Дали коя дреха ще облече детето преди да излезе, коя играчка ще си вземе, но трябва този избор да е все пак по някакъв начин в конкретни граници.
1: Съвременните деца сякаш са доста по-различни от поколенията преди 20-30 години. Много по-авторитарни, мога да кажа, заявяват себе си от малки. Как да подходим с по-своенравните деца?
0: Тази акселерация, която ние наблюдавахме в физическото развитие при децата, няма начин да не се отрази на психическото. И съответно е много модерно в момента, нали, да се говори за характеристиките на различните поколения. Gen Z, Gen Alpha, всички техни особености, които ние виждаме. Разликите между поколенията започват да стават много осезаеми, и то между близките поколения дори. Между дори две деца, които са от различни поколения в едно семейство, има много сериозни разлики, с които родителите се сблъскват.
2: Чухте професор Севджихан Еюбова. Останете с предаването по Първи петли.

0: Сърце. Един туристически маршрут може да започне от картата на Европа, но понякога води до неочаквана среща пред вратата на радиостанция. Така шведът Майкъл Андерсън пристига във Варна, не само като гост на Българското Черноморие, но и като човек, който преди години е чул сигнала на радио Варна от разстояние, което на пръв поглед изглежда невъзможно. Как? Чуйте сега от репортажа на Мартин Николов.
1: 13 часа започват новините на радио Варна от микрофона Александър.
2: Така звучи радио Варна, ефирно, в Швеция. Но нека започнем от самото начало. Срещаме ви с Майкъл Андерсън. Той и съпругата му Аника избират България за своята едноседмична почивка. Почти спонтанно. Поглеждат картата на Европа, виждат страна, в която до сега не са били и решават да я посетят.
3: We have been for one week of vacations and we stayed in Balchik.
2: Дойдохме за едноседмична почивка и отседнахме в Балчик. За отдих, плуване, хубава храна, разходки и изобщо за едно много, много приятно прекарване. В един от дните стигат и до Варна. Градът ги впечатлява с морската градина и с атмосферата на крайморски град. За Майкъл Андерсън обаче посещението има и друга по-различна посока. И това е радио Варна, защото по принцип радиото е негова дългогодишна страст. Бях проверил предварително, защото исках да знам къде се намира радиостанцията. Казах си, ако сме навън и се разхождаме, може би ще минем наблизо. И така след обяд във Варна, двамата със съпругата си тръгват към морето и решават да потърсят сградата на радио Варна. Намират я. А срещата се оказва повече от туристическо любопитство. Майкъл е човек, който слуша радиостанции от цял свят. Нарича се DXR. Радиоентусиаст, който търси далечни сигнали. И именно така преди години е успял да чуе радио Варна в Швеция на къси вълни. Успях да чуя радио Варна на къси вълни два пъти. Първият път беше преди 3 години, а след това още веднъж през следващата година. На пръв поглед това звучи невъзможно. Но през лятото, обяснява Майкъл, понякога атмосферните слоеве създават условия, при които радиосигналите се отразяват и изминават огромни разстояния. Понякога през лятото слоевете в атмосферата отразяват сигналите. Така те тръгват от България нагоре в пространството и после слизат чак до Швеция. Интересът му към радиото започва още през 80-те години, когато като дете слуша на къси вълни. Тогава много държави имат външни радиослужби, излъчващи на различни езици, включително на английски и шведски. Времето е белязано и от студената война, а радиото е не само средство за информация, но и инструмент за влияние. Като дете беше много вълнуващо да приемаш сигнали от толкова далеч. Днес техниката е различна. Вместо големи приемници, Майкъл Андерсън използва малко устройство. Софтуерно дефинирано радио, свързано с компютър и антена за къси вълни. Но най-важното остава същото. Търпението да дочакаш подходящия ден, когато сигналите се отварят и после внимателно да прегледаш записите. Обикновено това се случва може би в около 10 дни през лятото. Тогава трябва да записвате колкото можете повече, а после да анализирате записите. Срещата с радио Варна няма да остане само личен спомен. Майкъл Андерсън е част от клуб на радиоентусиасти в Швеция, които издават списание няколко пъти годишно. Когато успеем да посетим дадена радиостанция, обикновено се стараем да напишем кратка статия, за да я представим на читателите. За Майкъл Андерсън радио Варна вече не е само далечен сигнал, уловен в летния ефир. То е място, което е посетил, хора с които се е срещал и история, която ще отнесе обратно в Швеция. И която ще намери място в страниците на списание за онези, които продължават да вярват в магията на радиото.
0: Останете с предаването по първи петли и след малко ще си говорим и за рециклирането.

0: Рециклирането е сред най-ефективните начини за намаляване на замърсяването и опазване на природните ресурси. Все повече инициативи насърчават хората да събират разделно отпадъците си и да изграждат устойчиви навици още от ранна възраст. Такава кампания се проведе и във Варна този уикенд, в която десетки граждани предадоха празни пластмасови опаковки за рециклиране. Сред участниците беше Русица Иванова от Варна, която разказа, че разделното събиране е част от ежедневието на нейното семейство.
1: Както има и такова разделно събиране, си събирам отделно пластмасата и хартията. Това е начинът да се намали, нали, замърсяването на околната среда като цяло. И второто, което е, че трябва да го покажем и на нашите деца. Това е правилният начин, така както и в цяла Европа, нали, в другите държави. И че колкото повече хора го правят, толкова по-чиста ще е нашата държава.
0: Освен разделното събиране на отпадъци, семейството и се стреми да намалява използването на химически препарати и да ограничава количеството отпадъци в домакинството.
1: Почти всичко гледам да се събира разделно. Ако са някакви по-вредни химикали, вещества, нали, пак ги предаваме, когато има такава акция от общината организирана, пластмасата и хартията и стъклото в кофите, нали, за съответния отпадък, а някой път растителните отпадъци си ги хвърляме на село.
0: 19-годишната Михайла Куцарова споделя, че навикът да рециклира е възпитан още от нейните родители.
2: Събирам чисто отпадъци, затова имах доста да донеса, понеже всички бяха пластмасови, като ми свършат каквото и да е, си ги отделям, както и стъкло, реално всичко.
0: От кога го правите?
2: Ами, откакто съм по-малка, заради родителите ми и баба ми, дядо ми също. Прибяхме в къща и от тогава се научихме да го правим, понеже имахме повече казани и това ни помогна.
0: Според младата варненка, все повече хора започват да се интересуват от екологичните проблеми и климатичните промени, а подобни кампании допринасят за повишаването на обществената ангажираност.
2: Все повече инициативи, организации, хората говорят за това, така че на първо място всъщност да опазим околната ни среда, планетата ни, всичко, което се случва в момента, климатичните промени. Следвам това, което са ми казали родителите си, защо са ми обяснили, защо трябва да се прави и добрия пример, който са ми дава.

0: За организацията на инициативата разказа Ралица Гочева, която отчита сериозен интерес от страна на варненци.
1: Още от началото има така доста интензивен интерес, бих казала, тъй като аз даже сама не очаквах толкова много хора да искат да се включат, да рециклират, да помагат на природата. Все пак знаем, че това в момента е много голям проблем и дори хората да казват, че рециклират, няма обособени толкова много места, които може да се осъществи този процес, така че се радвам, че има възможности като тази, за да може хората да си рециклират продуктите правилно.
0: По думите и все повече семейства се стремят да намалят употребата на пластмаса, използват турбички за многократна употреба и връщат пластмасови бутилки в специализираните автомати в търговските обекти. Гражданите все по-често търсят удобни и достъпни начини да предават отпадъците си за рециклиране.
1: Няма толкова обособени места във Варна, които може да се рециклира по-усърдно. Затова на тях им харесва това, че имат много лесен достъп. Просто влизат в магазина, нали, вече са събрани опаковки и се ги слагат при нас.
0: Когато хората имат възможност лесно да участват в екологични инициативи, те го правят с желание. А добрият пример, предаван от родители на деца, остава една от най-силните предпоставки за изграждането на по-отговорно отношение към околната среда.

Така неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Катрин Бояджиева и аз Сияна Спиридонова. Пожелаваме ви слънчев, спокоен и усмихнат ден, изпълнен с добро настроение и приятни емоции. Нека новата седмица ви донесе лекота, красиви емоции и вдъхновение. Бъдете здрави! До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4,

0: Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Пожар е възникнал в късния следобед вчера в района на Рилската света обител на около 1 км от Кирилова поляна, съобщиха от Югозападното държавно предприятие във Facebook страницата си. По първоначална информация се предполага, че огънят е вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ. В потушаването на огъня са се включили служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Теренът е трудно достъпен, което затруднило действията по овладяването на пожара. Дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му. Дейностите продължават и през днешния ден. Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония заради казуса Сива Михайлова, а външното ни министерство подготвя протестна нота. Съдът в Македония окончателно отказа на 23-годишната жена да напусне страната за спешно медицинско лечение в България след тежка катастрофа. Виктор Стоянов, председател на фондацията.
2: Режима в Севера Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Нали, това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи, там да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Митковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпроса за нейната невинност, но тук говорим дори за хуманност.
1: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Облегчават режима на водата в Кюстендил, но режимът остава в сила, съобщи пред БНТ кметът на общината Огнян Атанасов. Ограничения са наложени на 6 от кварталите в града, както и в централната градска част. Вода се пуска 2 пъти в денонощието за по 4 часа. Същевременно ще продължи проверката на над 10 автомивки в общината, дали не ползват вода от ВИК мрежата, като ще бъде

0: Налагани санкции при констатирани нарушения. От общината съобщиха, че водата за ползване и поливане на цветните алеи и тревните площи в града е на сондажен принцип. Цистерните пълнят на две места в града. Василена Стоянова спечели първата награда на фестивалното жури в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала Пирин Фолк 2026 с изпълнението на народната песен «Малка мома македонка». Музиката и аранжимента са на Сашко Мицковски, а текстът е на Дешка Петрова. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
3: Пожелание за хубаво начало на деня започва с утрешния блок на Радио Благоевград в последния ден на месец август. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Радио Благоевград.
1: 6:12 навън е 17 градуса в този час. Днес ще бъде слънчево. След обед над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обед над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали и прегърми, ще духа слаб североизточен, по високите части умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 17 градуса.

0: Očekujte.
1: Да събудим заедно последния августовски ден. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки. Като как всеки желаещ младеж може да се включи в инициативата Градители на Асоциацията на българските лидери и предприемачи. Кога е поредното обучение на ВВФ България с ученици на тема Съжителство седри хищници? Как ще бъдат отбелязани 450 години от първото споменаване на Бобовдолското село Новоселен в местните архиви? И какви са ползите от членството на Историческия музей в Петрич в Балканската музейна мрежа? В утрото и преди обеда на 31 август бъдете с Радио Благоевград и с мен Биляна Славчева.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
6: Вашата доза джаз за всеки момент.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 22 минути следва редовната ни рубрика Вяра, надежда, любов, представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес Православната църква отбелязва празника полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Освен дрехата на Пресвета Богородица, между останалите вещи се запазил и нейният пояс, който след успението й бил поверен по поръка от самата нея на апостол Тома, а после бил предаван между вярващите по наследство един на друг. В 5 век, при царуването на Аркадий, син на Теодосий Велики, честният пояс на Света Богородица бил пренесен от Йерусалим в Цариград и положен в специален саркофаг в Влахернския храм Света Богородица. През 10 век честният пояс на Света Богородица бил прославен чрез особена личба. Византийската императрица Зоя, съпруга на император Лъв Философ, след като дълго време страдала от душевна болест, получила веднъж на сън откровение, че незабавно ще оздравее, ако на нея бъде възложен поясът на Пресвета Богородица. Царят помолил патриарха и ковчегът бил отворен. Сам патриархът прострял пояса над болната царица и тя веднага оздравяла. Заради даруваната милост били отправени благодарствени молитви към Господа Исуса Христа и пречистата му майка. След това честният пояс тържествено бил положен отново в ковчега, в който по-рано се съхранявал. За спомен на това чудо над болната царица бил установен в началото на 10 век празникът полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: А сега в предаването поглеждаме към календара с днешна дата 31 август и събитията в историята. На 31 август 1997 година умира Даяна, принцесата на Уелс. Трагедията отнела живота на принцеса Даяна става на 30 август 1997 около 23.35 часа в тунела Понт де Лалма на река Сена, малко след като принцесата е напуснала парижкия хотел Риц. В колата тя е придружена от Доди Алфайет, син на известен египетски милиардер и собственикът на Харолдс Мохамед Алфайет. Веднага след това принцесата е откарана в болница, където лекарски екип се опитва да я спаси, но към 3 часа Даяна умира. През 1955 година Уилям Коп демонстрира

Демонстрира в Чикаго първия в света автомобил със слънчева батерия. През 1966 година първи полет извършва първият в света самолет с вертикално излитане, английският Sea Harrier. През 1994 година радиостанциите Deutsche Welle и Radio France Национал получават лиценз за излъчване на програма и у нас. А с какво днешния 31 август ще остане в историята, предстои да разберем.

7 минути е предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. А от Агенция Пътна инфраструктура апелират водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Лек път в компанията на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: А сега поглеждаме към културните събития с днешна дата 31 август. В Кюстендил ще бъдат отбелязани тържествено 140 години от създаването на героичния 13-ти пехотен нерилски полк. Програмата започва в 10 часа и 20 минути на площад Велбъщ с изпълнение на произведението на България от Иван Вазов. От 10 и 30 часа формация от Националната гвардейска част ще представи елементи от уникалния спектакъл «Искри», включваш нестандартни строеви хватки и движения с оръжия. Така че, ако искате да посетите културното събитие 10:20 часа в Кюстендил –

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Три новини от света. Какво стана с лешоядите в Балкана? Може би сте чули тъжната новина за лешоядите в

0: гигантска звезда. Затова учените дали на обекта любопитното име Звезда Черна дупка. Още една древна история оживява във филм. Една от най-известните истории на Индия се казва Рамаяна. В нея има пътешествия, вълшебства и големи битки. Историята е на повече от 2000 години и е написана с близо 24 000 стиха. Такъв тип истории наричаме епос, нещо като мега приказка, която се разказва от векове и е пълна с герои, богове, битки и чудеса. Обикновено идва от древността и се е предавала от уста на уста векове наред. Много често е в стихотворна форма, защото така е било по-лесно да се запомни, като наистина дълга, предълга песен. В Индия децата научават за героите на Рамаяна още от малки. Слушат историите им от дома, четат за тях или ги гледат в представление. Сега древният епос е оживял в нов филм. Създателите на филма пуснаха трейлър и обявиха датата на премиерата. Първата част ще излезе на 6 ноември, точно преди Дивали, един от най-големите празници в Индия. Втората част ще излезе през 2027 година. Филмът е най-скъпият индийски филмов проект досега. Казват, че струва почти половин милиард долара. С тях екипът създава цели древни градове, дворци и страховити създания. Специалните ефекти са поверени на компания, работила по филми като Дюн. Одисея вече показа какво може да се случи след такъв филм. Много зрители след филма са прочели и епоса на Омир. Продажбите на книгата са се увеличили. Някои хора дори са решили да учат древногръцки. Създателите на Рамаяна се надяват техният филм също да събуди любопитството на зрителите. Може би след него хора от цял свят ще поискат да научат повече за културата на Индия. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград в последния ден на месец август. Към пожеланията за хубав и успешен ден се присъединява екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 31 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала е и самата тя. Американските сили в Близкия изток нанесоха нови удари по Иран. Военните там на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания. Ето сега новините в подробности. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена с 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 цента за мегаватт час през следващия месец. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала и самата тя. От месеци семейството прави опити да получи разрешение от властите в Република Северна Македония 23-годишната жена да продължи лечението си извън страната. Още информация от нашия пратеник Георги Марков.
1: Пътният инцидент, заради който Ива Михайлова застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. След започналото тогава разследване, личните документи на жената, която е и с българско гражданство, са отнети. Наложена е забрана да напуска страната. Въпреки че при катастрофата Михайлова е получила увреждания на гръбначния стълб, които според експерти не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават жената да пътува до България, за да продължи лечението си. Случаят предизвика реакцията на властите у нас. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвяна от България протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни. Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина по ангажимент български депутати да наблюдават заседанията по делото. Днес в съдебната зала в Кочани се очакват народни представители на Прогресивна България, ГЕРБ СДС и Възраждане. Реакция имаше и от българските евродепутати, които призоваха Европейската комисия да следи казуса и той да бъде отразен в оценките за напредъка в евроинтеграционния процес на Република Северна Македония. За новините от Кочани, Георги Марков.

0: Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава битката с пожарите в Гърция, като вчера пламнаха нови огнища. Още за борбата с огнената стихия в южната ни съседка от кореспондента ни Катя Пеева.
1: 4 самолета и 2 хеликоптера гасят пожара в Маркополо до остров Корфу. На терен са над 50 пожарникари, включиха се и доброволци, съобщават от гражданска защита. На острова има и второ огнище. Силният вятър пречи да се обведе напълно огъня, казаха огнеборците. За сега не се налага евакуация на туристи, но са изпратени съобщения за напускане на района до пожара. До Игуменица също се запали гора, но огъня е далеч от туристически райони и няма опасност за хората. Огъня на Халкидики в района на община Пропонидел, Вадян, без да са засегнати хотели. Въпреки това, властите препоръчват хората да носят маски поради облак от дим. Огнища има също и на Корин. Поради ветрове в Егейско море, на няколко места в страната спасяваха туристи от високите вълни. Властите за пореден път приканват почиващите да не влизат в морето при силни ветрове. От Гърция, Катя Пеева.
0: Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в признатата само Турция, Северно-Кипърска, Турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения вчера. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бубанац.
2: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване с специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започналото разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се подготвя за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп. Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите, заяви Зеленски и посочи, че американската страна информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. Миналата седмица, по време на неочаквано посещение в Москва, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предложил да се състои среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната. През изминалия ден двама души бяха ранени при руски атаки с дронове в Киевска област. Най-малко двама души са пострадали и в самата столица. Съобщава се за експлозии и избухнали пожари. Същевременно при ракетна атака с нощи са били убити двама души и 16 са ранени в град Белгород, близо до руската граница с Украина. Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев съобщи, че украинските сили са ударили търговски обект, като атаката е причинила и пожари в 7 склада в града. Президентите на Русия и Китай, Владимир Путин и Си Цзинпин, както и над 10 други лидери, ще се съберат в Киргизстан за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. В допълнение към своите 10 членове, организацията вече има и 15 партньори за диалог, включително Турция, Саудитска Арабия и Катар, както и две страни наблюдатели – Афганистан и Монголия. Основната пленарна сесия на Съвета на държавните глави ще се проведе утре. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Групата, която отбелязва 25-та си годишнина, обединява Русия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, 4 централно-азиатски държави и

0: Беларус. При пристигането си в Бишкек вчера, китайският президент Си Цзиньпин приветства по думите му златния период в отношенията с Киргизстан, докато Китай задълбочава влиянието си в исторически доминирани от Русия регион. Руският президент Путин и Си вече са използвали срещите на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, за да популяризират визията си за многополюсен свят и да представят единен фронт срещу Запада. Срещата се провежда 4 години и половина след началото на нахлуването на Москва в Украина и 6 месеца след началото на войната между Вашингтон и Техеран. Иран ще бъде представен от своя президент Масуд Пезешкян. Путин, Си, Пезешкян, както и индийският премиер Нарендра Моди и премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф ще участват в пленарна сесия, председателствена от киргизстанския лидер Садир Джапаров. Очаква се да присъства и турският президент Реджеп Ердоган, въпреки че страната му не е официален член. Владимир Путин ще проведе отделни двустранни разговори с колегите си от Иран и Китай, наред с други лидери, съобщи говорителят на Кремъл Юрий Ушаков. Лидерите ще прегледат и официално ще приемат 10-годишната стратегия за развитие, договорена по време на министерските срещи през юли в Чулпоната. Обсъжденията ще се фокусират върху борбата с тероризма, сепаратизма, екстремизма и справянето с геополитическото напрежение, свързано с Иран. За новините, Елизабет Гогова.
1: Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Урмуския проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. При атаките на Съединените щати има пострадали, съобщиха от Иранската революционна гвардия. Силите и на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания, съобщиха държавни медии в Иран. С балистични ракети са били атакувани техническа инфраструктура и позиции на изтребители във военните бази Крал Хюсейн и Ал-Аз. Зрак, което според тях е причинило тежки поражения. Размяната на удари идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. В Великобритания затворниците, освободени по последната правителствена схема за предсрочно освобождаване, се връщат обратно в затвора след нови провинения с бързи темпове, съобщиха директори на затвори пред BBC. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Директорите на затвори заявиха, че виждат същите затворници, които бяха освободени като част от схемата за предсрочно освобождаване от 2024 година, за да се облегчи пренаселеността, да се връщат след повторно престъпление, включително за нарушаване на условията за пускането им на свобода. Един от тях дори сравни затворите с въртящите се врати на входа на летищата. Това се случва след като премиерът Анди Бърнам обяви промени в следващата схема за предсрочно освобождаване, която ще започне през октомври, но и след изразеното възмущение, че убийците на полицая Андрю Харпър в един много нашумял случай са сред тези, които отговарят на условията за освобождаване. В неделя Бърнам обяви обаче, че това няма да стане, казвайки пред BBC, че всеки осъден за убийство ще бъде изключен от схемата. Той призна, че това означава, че стотици повече хора ще се наложи да останат в затворите в Англия и Уелс в момент, когато те вече са над 97% пълни. Правителството заявява, че има планове за създаване на повече затворническо пространство чрез депортиране на чужестранни затворници и освобождаване на някои, които излежават на определени присъди. Но е малко вероятно да се създаде много повече място до момента, в който първата група затворници бъде освободена през октомври. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: 140 години от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк, наричан Железния, ще бъдат отбелязани днес в Кюстендил. Подготовката за честването се провежда от месеци, а организатор е читалище генерал Владимир Заимов. Още за събитието от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъш, на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града, с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представен от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния 13-ти полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршови, изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия. Председателят на читалище генерал Владимир Зимов и общинска съветничка Светомира Маринова.
4: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, което се пази в националния

0: исторически музей и специално за годишнината националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква и от всички живущи на цялата община.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Докосване до любовта на режисьора Мел Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта и лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Бродини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята си във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиен Буйон за ролята си във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Ред е на спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на ЦСКА надигра тима на Черно море с 3-1 в матч от седмия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Ботев Пловдив Левски 1-3 и Спартак Варна Лудогорец 1-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки и матч по-малко. Лудогорец е с 17, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са с по 16 точки. Днес са последните матчове от кръга Дунав Локомотив София и Арда Ботев Враца. В срещи от шестия кръг на втора лига Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с 13 точки пред Вихрен 12, а Етър и вторият отбор на ЦСКА имат по 11. Още футболни резултати. Първенство на Испания, трети кръг, Ла Коруня, Валенсия 3-1 и Селта Атлетик Билбао 0-2. Италия втори кръг, Калери, Интер 0-1 и Лацио Дженуа 1-0. Франция също втори кръг, Монако Марсилия 2-0. Националният ни отбор по баскетбол за мъже победи като гост тима на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните евроквалификации. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият двубой на нашите е домакинство на Дания на 26 ноември. Габриела Петрова се класира на второ място в

0: последния скок на гран-при турнира по лека атлетика в Бреша, Италия. В най-добрият си опит 34-годишната атлетка постигна 14 метра и 17 сантиметра, като отстъпи единствено пред олимпийската шампионка от Париж Теа Лафонт. Шампионът от 2021 година Даниил Медведев стартира с победа на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Поставеният под номер 7 в схемата Руснак надигра квалификанта Юго Гастон от Франция с 6 на 4, 6 на 2 и 6 на 4. Финландецът Сами Пайари с Тойота постигна третата си поредна победа, след като триумфира в Рали Парагвай, 11-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Той спревари пилотите на Hyundai Hayden Padden от Нова Зеландия и французинът Адриен Фурмо. Лидер в генералното класиране три кръга преди края на сезона е британецът Елфин Еванс с Тойота с актив от 216 точки. Втори с 20 по-малко е Пайари.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Времето над почти цялата страна в момента е слънчево. Малко облаци има над по границата на Югозападна България, както и ниска облачност в крайните югоизточни райони. Температурите са от 11 градуса в Добрич до 21 градуса в Сандански. В София сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа до слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 9 и 18 часа заради смяна на камери на автомагистрала Струма при 21-и километър в района на Перник, поетапно ще се ограничава движението във всяка от лентите в двете посоки. Ограничения ще има и заради международната колездачна обиколка на България. Третият етап от състезанието днес започва в 14.30 в Сливен, преминава по Подбалканския път и завършва около 17.15 пред община Павел Баня. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала е и самата тя. Американските сили в Близкия изток нанесоха нови удари по Иран. Военните там на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания. Президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Цзинпин, както и над 10 други лидери, ще се съберат в Киргизстан за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Филмът «Докосване до любовта» на режисьора Майл Пирио получи отличието «Най-добър филм» от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември – читалище братя Миладинови и Петрич. 2 септември – Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 7 часа и 25 минути. Време е да събудим понеделника и новата седмица. С пожелание, уважаеми слушатели, да са усмихнати, спокойни, ползотворни. Поставяме началото на последния августовски ден с приятни морски спомени, суханието на планински билки, с сладостта на

0: зрелите плодове, но и с аромата на печени чушки, което пък наминуемо ни напомня, че наближава есента. Ние обаче все още няма да се сбогуваме с лятото, защото то все още има с какво да ни изненада, надяваме се приятно. Приятни и актуални са информационните посоки, които ще коментираме в 4-часовата ни сутрешно предобедна среща. Ето акцентите, които предлагаме на вашето внимание във времето до 11 часа. Как се промениха доходите и стандартът ни на живот 8 месеца след приемането на еврото? Ще припомним изреченото от икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов. След 8 в рубриката «Живей на чисто» ще ви разкажем за най-новата инициатива «Градители» на Асоциацията на българските лидери и предприемачи, чиято цел е млади хора от цялата страна да генерират идеи за бъдещото развитие на София. Как всеки желаещ може да се включи в събитието? Ще научим от разговор с Калина Бояджиева от Асоциацията на българските лидери и предприемачи. И през есента продължават организираните от ВВФ България обучение на учители и ученици за реакция при среща с мечка в гората. По темата ще чуем Александър Георгиев, ръководител Младежка ангажираност в природозащитната организация, който ще разкаже за инициативата, която продължава и през есента. В третия част на предаването в рубриката «Полезно е да знаем» ще разберем мода или пазарна тенденция е повишеното търсене на безалкохолно и слабоалкохолно вино. Очаквайте интервю с сомелиера Димитър Николов. Ще ви информираме и за това, че историческият музей в Петрич вече е част от Балканската музейна мрежа. Какво означава това членство за музейните специалисти? И какъв е интересът към летния туристически сезон в Петричко? Отговорите на тези въпроси ще чуете в разговора с инженер Катя Стоянова, директор на музея. Ще анонсираме, че на 5 септември ще бъдат отбелязани 450 години от първото споменаване на село Новоселене в община Бобов дол в местните архиви. Тогава ще се проведе и земляческа среща събор. За богатата програма, с която ще бъде отбелязан двойният празник, ще разкаже Йордан Антов, председател на Народното читалище Васил Левски в Новоселене. Днес ще се проведе и сесия на Общинския съвет в Благоевград, на която трябва да бъде разгледан и гласуван общинския бюджет за тази година. Очакваме включване на репортера Мариана Попова. Това са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа, в днешния 31 август. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Мила Иванова се грижи за музикалното оформление на предаването. Аз съм Биляна Славчева. От нас пожелания за приятно утро и интересен предобед с Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: 7 часа и 31 минути. Събуждаме утрото, понеделника, новата седмица, заедно в ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, да са усмихнати, ползотворни и много успешни. Това ви пожелаваме от сърце. А сега ще коментираме тема, която е актуална повече от 8 месеца. Всъщност толкова изминаха от въвеждането на еврото в страната ни. Притесненията на хората преди въвеждането на единната европейска валута, знаете, бяха много. От това ще обеднеем ли до носталгия по българския лев. Как се промениха доходите ни и стандартът след въвеждането на еврото в България? Попитахме икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов. С него разговаря Латинка Павлова. Припомняме част от техния разговор.
2: Не сме обеднели, но на този етап имаме прекалено много малко данни, върху които може да базираме една такава оценка. По-скоро въпросите забогатяхме достатъчно, отговор е по-скоро не. Най-вече защото това беше период на доста висока инфлация, която, разбира се, не може да бъде отдадена на цената на злото. Това може би най-важното нещо, което трябва да подчертаем. Но доколкото сме в период с така равномерно с повишаването на цените и динамиката на доходите, повишаване на пенсиите, изпреварване спрямо инфлацията на заплатите, които сме имали на практика всеки един малко по-сериозен период на повишение на цените през последните години. Много добър пазар на труда, висока заетост, ниска безработица и като цяло добър икономически растеж на фона голяма част от Европейския съюз. По-скоро можем да кажем, че имаме продължение на позитивната динамика от предишните години и въпросът е с какъв темп. Оттам насетне по-скоро не се оправдаха така сериозните очаквания за сериозно раздвижване на инвестиционната активност в България през така последните няколко месеца. Но надали точно еврото е фактор, който може да бъде за това отново. По-скоро това се забави подобрението на кредитния рейтинг на страната, което беше така най-сериозното очакване. Но то отчасти пък беше обяснено с политическата неразбория в началото на годината, тогава се не беше ясно дали ще има съдебно правителство, а сега пък с рязко влошаване на публичните финанси. Тоест, доверието, което международните институции имат в България, е доста ниско благодарение на много високия дефицит и бързото на нарастващия си дълг. Тоест, не се възприема сега така достатъчно стабилна, за да оправдава насочата на сериозни инвестиционни потоци. Разбира се, петролната криза също ще играе своята роля, защото тя е и основен двигател на инфлацията, наред с голямата публична търсене. Защото едно доста сериозно повишение на цените на транспорта, на горивата, от една страна означава, че домакинствата харчат повече директно за транспорт, но означава, че всички стоки, които транспортират от точка до точка до края потребител, включва себе си по-голяма премия за транспорт. И накрая, разбира се, редно е да спомнем и държавата, защото тя също така положи доста сериозни усилия за разпалва инфлацията, чрез назначението на доходите на хората най-вече. Когато в една економика имаме горе-долу статичен размер стоки и услуги, също не стават по-високи доходи, най-вече, разбира се, при разливането на пари в публичната сфера, но вече да увеличаваме минималната заплата, това неизбежно води и то до повишаване на цените. Годишните трендове продължават да са притеснителни, обаче, защото има на повишение на 30 порядъка на 5% на последните няколко месеца на годишна база, отново обаче много фокусирано в транспорта. Тоест, докато при хранителния

0: колега на 2-3% на годишна база. При транспорта увеличението продължава да се продава на 15-20%. Тоест там все още трайно високите горива продължават да играят доста негативна роля, което означава, че особено домакинствата, които движат много автомобили, имат доста така по-високи разходи за транспорт. Но от това отново ние маркирахме вече основните двигатели на инфлацията, разбира се, цените на петрола, но и просто националното поведение на цялата държава. Ако имате 6% дефицит, това на практика означава, че държавата се финансира с дълг отвън и в пари от така, кредитори на държавата. Те директно се изливат на българския пазар, това увеличава размера на парите в икономиката и естествено, доколкото срещу тях не седи така противостоящо увеличение на размера на стоката и услугите достъпни, това естествено води до повишаване на цените. Тоест няма как да има друго решение. Те за това и тези толкова дълго обсъждани мерки също държавата не водят до някакъв болнекът в резултат. Защото колкото и да въвеждаме кошници с справедливи цени, уебсайтове с реклами, колкото и да се опитваме да потискаме цените чрез някакви мерки за изсветляване на веригата, крайна сметка, когато има повече пари в икономиката, когато заплатите растат, естествено ще има по-висока инфлация. Важно да отбележим, да, че ние, докато сме в еврозоната, ще има едно очакване на целенасочена монетарна политика, която цели леко повишение на цените на годишна база. ЕЦБ има таргет от 2%, ние сме малко над него най-вече. Тук политиката парична най-вече се страхува толкова от инфлацията, от много агресивно увеличаване на цените, толкова и от дефлация. Това намаляването на цените също е много нежелано, защото пък това води за себе си отложено потребление. Тоест, когато потребителите видят, че цените падат, забавят своето потребление, което много бързо намалява икономическия растеж. Тоест, и двата и двете явления са много нежелани. И за това ще видим много внимателна лихва на политика от страна на ЕЦБ, която да цели балансирането на инфлацията, разбира се, цялата еврозона, но и конкретно в България, около 2%, но ние сме вече важен компонент в този процес.
1: Едно от големите притеснения на хората преди въвеждането на еврото беше спекулата с цените. Тоест, 2 лева дали няма да станат 2 евро. Случи ли се това?
0: Имаше такива ограничени случаи в началото на годината особено, докато хората още не бяха свикнали или пък течеше този спорен прекалено дълъг период на паралелно полза на двете валути. Но по-скоро това беше много ограничен феномен. Ще е интересно да видим, включително комисията за защита на потребителите, да излезе с някакъв доклад за своята дейност през тези няколко доста бурни месеца. Защото тя беше институцията, която трябваше да се грижи именно за парирането на такива практики и преследването, защото и налагането на глоби на търговците, които си позволяват подобни спекулативни експерименти. Такъв доклад, за съжаление, сега не сме видяли, включително и съдебните производства, в които тези търговци неизменно ще жалят глобите си и ще твърдят, че не са правили такива неща. Подобен тип практика, ако бяха малко, щяхме да ги видим в много агресивни, на практика двойни увеличения на цените, инфлацията трябваше да буквално 100% на годишна база, ако това се бе случило в цялата икономика. Така че по-скоро усещането отново чисто е недостатъчно, защото нямаме конкретни данни, брой производства, брой глоби, регионално може би определено, че би било много интересен и пък секторна. Може само да спекулираме, но по-скоро да, имаше няколко такива опита, те бяха много ясно видими в новините. Преследваха и телевизионни камери.
1: Оптимист ли сте за бъдещата картина икономическа на страната ни?
0: Големият въпрос е какво ще направи следващите финанси. Там всъщност е големия риск в момента. Оттам насетне всички неща изглеждат доста добре. Тоест, имаме умения икономически да стеш малко-малко, колкото очаквата миналата година в момента се прогнозира, но най-вероятно ще около 3% да стане за 2026 година. Няма някакъв индикации, въпреки забавянето на наемането, пазара на труда да върви надолу, напротив, безработица на абсолютно исторически минимум около 140-150 хиляди, ще зависи от месеца. Обратно, заетостта на исторически пик премина още миналата година, рекорд от 2019. Това, което мен чува и притеснява, е, че след 2 месеца мислене, мъдрене, разсъждаване върху бюджета 2026-та, ние видяхме на практика постигнати мерки при това повечето в приходи. Тоест, едни такива козметични неща от типа на нов данък върху хазарта, получаване на тол таксите, при това само за винетките, лек увеличение на акциза върху цигарите. Ето такива неща, които по-скоро не могат да имат много сериозен ефект. Затова ще видим откъде се режат разходи. Очевидно, отговор е за това е публичната сфера, но ще се води тежка борба за това.
2: Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Чухме го за това как се промени стандартът ни на живот след приемането на еврото.

0: посоките на деня.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград –

0: въпрос какво време ни очаква днес през новата седмица и разбира се през новия месец септември. Оказва се, че преходът между август и септември ще е слънчев и горещ. Такава ще е обстановката в началото на първата седмица от метеорологичната есен, която започва от утре. В понеделник, 31 август, ще бъде слънчево на цялата страна. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. В момента в Благоевград е около 18 градуса, а максималната температура днес ще стигне до 35 градуса. И във вторник се очакват времени увеличения на облачността. Кратки летни дъждове ще има в отделни точки на Западна България. Явленията ще се развиват главно по планините и около тях. Температурите утре ще се движат между 30 и 35 градуса. Осезаемо смущение на времето се очаква в средата на този период с нахлуването на по-студен въздух от север-североизток. В сряда на по-малко места, в четвъртък на повече, ще се оформят гръмотевични процеси с интензивни дъждове, резки пориви на ветровете и висок риск от градушка. Студеният фронт ще свали температурите и към четвъртък-петък дневните пикове ще бъдат между 26-30-31 градуса. В петък е възможно да има валежи от летен тип и край морето, а краят на седмицата ще бъде слънчев и без смущения. Дневните температури ще се повишат и в някои отделни точки на страната ще достигнат стойности над 35 градуса. Втората седмица на септември също ще е с параметрите на късното лято. Сутрешни температури ще бъдат около 20-23 градуса, следобедните локални пикове 36-37 градуса. Ранните прогнози допускат нестабилен студен фронт около 9-10 септември с кратки летни дъждове с гръмотевици. Смущение е възможно също и около 12-13 септември, но не се очакват драстични колебания в температурите. А ако планирате Септемврийско море, добре е да знаете, че в първата половина на септември по морското ни крайбрежие времето ще остане преобладаващо слънчево. Настоящите прогнози допускат динамика в дните 3-4 септември покрай преминаването на студения атмосферен фронт. Там ще има също кратки локални преминаващи гръмотевични валежи от летен тип. С по-малка вероятност подобна обстановка можем да очакваме по морето и около 10 септември. Дневните температури в първите дни на следващия месец ще са около и малко под 30 градуса. Към 6 септември ще се понижат до нива 25-26 градуса. Морската вода в края на август отново ще бъде с почти летните сега, които са 24-26 градуса. Ето, такова ще бъде времето през новата седмица и през новия месец септември, който започва от утре. Аз ви каня да продължим заедно да събуждаме новия ден, уважаеми слушатели. Останете с Радио Благоевград. След 8 часа в рубриката Живей на чисто ще ви разкажем за най-новата инициатива Градители на Асоциацията на българските лидери и предприемачи, чиято цел е млади хора от цялата страна да генерират идеи за бъдещото развитие на София, на столицата ни. Как може да се включи всеки желаещ в тази инициатива, ще научите, ако останете с нас. Освен това, ще поговорим и за продължаващите и през есента обучения на ВВФ на учители и ученици за реакция при среща с мечка в гората. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа ще ги чуем след 11 минути, а след тях продължава предаването Посоките на деня с мен Биляна Славчева.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Лято? Лято с радио Благоевград.
1: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро. Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват днес в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след инцидента Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото и лечение в България. Представители ще има от парламентарните групи на Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Демократична България и Възраждане. Пред съда в Кочани днес ще се очаква протестна демонстрация, а също и пред посолството на страната в София, организиран от Фондация Македония. Премиерът Румен Радев обяви, че външното ни министерство е готово с протестна нота по случая, а на 21 август от външното министерство заявиха, че са предприети всички мерки в защита на нейните права. Президентът Илия Ана Йотова съобщи, че ще постави въпроса за съдбата на Ива пред генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Подробности за протеста днес от Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.
4: Режима в Севера Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи, там да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Мицковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпроса за нейната невинност, но тук говорим дори за просто за хуманност.
3: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Община Дупница спечели проект «Равни възможности за всяко дете», насочен към образованието и осигуряването на безплатен транспорт на деца и ученици от ромски произход до детските градини и училищата в града. Информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
5: Проектът е финансиран от Министерство на образованието и е на стойност 24 000 евро, с 10% са финансиране от общината. Той ще се изпълнява в периода от 15 септември тази година до 30 юни следващата. Целевата група е от 106 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, живеещи в обособените квартали, както и техните родители за мотивиране и привличане към образователния процес, обясни заместник кметът Валентина Караганова. Партньори по проекта са основни училища Свети Паиси Хилендарски, Свети Свети Кирил и Методий и Евлоги Георгиев. Транспортът е организиран по направленията от ромските квартали Каваклия, Гиздова махала и Ценеви. С отпуснатото финансиране ще бъдат назначени и образователни медиатори, които да подпомагат процеса на десегрегация. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
3: Кюстендил ще бъдат отбелязани тържествено 140 години от създаването на 13-ти пехотен рилски полк. От 10.30 часа формация от националната гвардейска част ще представи на площата Велбъщ елементи от спектакъла Искри, включващ нестандартни строеви хватки и воен и движения с оръжие. Спорт в емисията. Вихрен Сандански победи с 2-0 Спартак Плевен като гост в среща от 6-я кръг на втора лига. По този начин отборът на Борислав Кьосев записа трета победа от началото на сезона и е само на точка зад водача Фратрия. Плевенчани пък регистрираха трето поредно поражение в групата. Марек ще стъпи на обновения стадион Бончук още тази сряда, когато дупничани приемат Несебър в матч от седмия кръг на втора лига. Двубоят Марек Несебаре на 2 септември сряда от 17 часа на стадион Бончук. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Трафик информация. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Дъскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Така завърши емисията Новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес.

0: Радиото на Югозапада.
1: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
2: 8 часа и 9 минути е втори час на сутрешната ни среща, в която поемаме по интересни и актуални информационни посоки. Добро утро и усмихнат понеделник още веднъж от нас, уважаеми слушатели. Каня ви да останете с Радио Благоевград, защото в рубриката «Живей на чисто» след малко ще поговорим за една интересна инициатива. Тя се нарича «Градители» и е на Асоциацията на българските лидери и предприемачи. Целта е млади хора от цялата страна да генерират идеи за бъдещото развитие на София.

за продължаващите и през есента обучение на ученици и учители, които организира ВВФ България за реакция при среща с мечка в гората. По темата очаквайте разговор с Александър Георгиев, ръководител Младежка ангажираност в природозащитната организация. Това са акцентите до 9. Към тях, разбира се, ще прибавим още от музикалния избор на Мила Иванова. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 11 часа оставам аз, Биляна Славчева.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
2: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Живей на чисто!
4: В рубриката днес ще ви разкажем за една много интересна инициатива. Асоциацията на българските лидери и предприемачи стартира кандидатстването за градители. Иновативен хакатон, който превръща в София в инкубатор за идеи за бъдещето на града. Младежи от цялата страна предполагам, но дали е така ще разберем след малко. Между 18 и 29 години могат да кандидатстват до 13 септември, а победителите ще получат награда от 5000 евро. Какво ще можем да кажем за цел на тази инициатива и как младите хора могат да се включат в нея? За това ще поговорим сега с Калина Бояджиева от Асоциацията на българските лидери и предприемачи. Здравейте, добро утро, госпожо Бояджиева.
5: Добро утро.
4: За първи път в България млади хора ще разработват бизнес решения за реални градски предизвикателства. Доколкото знам, в стъклени контейнери, разположени на едни от най-оживените места в София. Какво ще можем да кажем за тази наистина много атрактивна инициатива?
5: Целта ни е да покажем, че предприемачеството е реален път за младежите и също така да покажем на много явен показ колко креативни, интелигентни, с въображение младежи имаме в нашата държава. Защото често наративът е малко по-различен, а пък ние в нашите инициативи на Able наистина имаме досег с изключително впечатляващи младежи и много ни се иска повече хора да ги видят и да ги чуят.

0: хора, нали така, госпожо Бояджиева?
1: Точно така, но подозирам, че голяма част от тях ще бъдат приложими не само за София.
0: И за други градове,
1: защото,
0: разбира се.
1: Да, голяма част от тези проблеми, именно свързани с това как градовете ни да са по-достъпни, как да са по-зелени, по-подготвени за климатичната криза, това са проблеми, които важат за голяма част от местата в България. Така че вярвам, че решенията ще бъдат полезни не само за София, а ще имат по-широко приложение.
0: Точно така, защото пък могат да участват млади хора, доколкото знам, от цялата страна. Така че те имат поглед за своите градове, в които живеят, областни, общински или каквито и да са, могат също да припознаят част от проблемите, които София има в своите градове, така ли?
1: Така е, да. Няма ограничение откъде да са участниците. Стига да имат мотивация да пътуват до София за този уикенд. Добре дошли са участници и от Благоевград, и от останалите части на страната.
0: И сега да разкажем как може да се кандидатства в тази инициатива. Има ли изисквания към младите хора все пак?
1: Единственото изискване е да са от 18 до 29 години и да имат възможност да отделят уикенда от 16 до 18 октомври. Могат да кандидатстват самостоятелно, могат да кандидатстват във вече сформиран екип, могат да кандидатстват с готова идея, могат да кандидатстват и без идея.
0: Само за участие и подкрепа, да? Което най-малко.
1: Ами, за тези, които нямат отбор и нямат идея, на база кандидатурата, която попълнят, което се случва на сайта градители.bg, на база техният профил ще ги съберем в екип с най-подходящите за тях останали участници, така че да се получи един мултидисциплинален екип, в който вече да участват и ментори ще им помогнат да сформират тяхна идея, с която да се включат в състезанието. Накрая, накрая всички отбори ще представят своите идеи пред жури, което ще определи коя от тях според журито е най-добра и заслужава награда от 5000 евро за първоначални стъпки за реализацията си.
0: Точно това исках да споменем, че наградата е 5000 евро и с нея младите хора, които я спечелят, могат да направят следваща крачка към реализирането на тази своя идея. Нали така? Правилно сме разбрали.
1: Да, точно това е. Точно това е идеята, да могат наистина да имат някаква първоначална подкрепа извън финансовата такава. Асоциацията на българските лидери и предприемачи е мрежа от над 400 експерти в различни области, предприемачи, успешни бизнесмени, така че те ще получат подкрепата и на цялата тази мрежа. Т.е. те ще имат контакти с специалисти, които да им помогнат в техният път нататък. Също така инициативата е подкрепена от Столична община, които влизат още на ранен етап, още при оценяване на кандидатурите и задаване на възможни теми и предизвикателства, така че да има шанс общината също да подпомогне случването на инициативата.
0: А може и всеки гражданин, софиянец или не, който по времето на тази инициатива ще бъде в София, да надникне в процеса, да се срещне с участниците и да стане свидетел всъщност как се раждат идеите за по-добър град. А може би и самите участници в тази инициатива ще почерпят идеи от гражданите, защо пък не?
1: Да, една от важните стъпки при създаване на бизнес идея е така наречената валидация. Да се види дали нещо, което смяташ ти, че е много подходящо за бизнес, реално би имало хора, които да го припознаят като продукт, който ги вълнува. И точно за тази валидация младежите ще се допитват до иновачите, така че много се надяваме гражданите, гостите на София да бъдат активни, да минат покрай контейнерите, да се спрат, да научат повече за това, което младежите правят и както могат да ги подкрепят. И посланието, което много ми се иска да остане у минувачите, е това, че бъдещето на града ни, независимо кой е той, е в наши ръце.
0: Точно
1: и да се вдъхновят от тези младежи, които въпреки крехката си възраст и липса на голям опит, се хващат и действат за проблемите, не само говорят за тях. Надявам се, че това ще остане като послание у минувачите.
0: Със сигурност ще бъде така. До 13 септември всеки кандидат може да се запише в тази инициатива, да участва. Още веднъж напомняме това. И може би на финала на разговор да кажем вече има ли и хора, които искат да участват в тази инициатива. Какъв е интересът?
1: Да, вече има кандидатури. Те звучат много мотивирани, наистина има страхотни младежи. Надявам се да станат още повече, за да направят подборът на участници.

0: конкурсите, а после и на самите печеливши идеи. Много труден, но много се надявам наистина да ни затруднят.
1: Със сигурност, но ще бъде много интересно. Аз обещавам да разкажем, когато се случи инициативата, да разберем още повече за интереса и най-важното, какви идеи предлагат младите хора, за да стане София по-добър град, а пък тези идеи, както разбрахме, можем да приложим и в различни други градове в страната. Успех на инициативата и много благодаря за този разговор, казвам на Калина Бояджиева, която от Асоциацията на българските лидери и предприемачи. До скоро в ефира ни, госпожо Бояджиева. Благодаря ви, хубав ден от нас.
0: Благодаря, хубав.

0: J'y vais. Но чисто.
1: Околна среда, адекватно и безопасно поведение в нея. Такава е темата на обучение с експерти на ВВФ България, които се проведоха през летните месеци в различни институции, работещи с деца и ученици в област Благоевград включително. Такова обучение се състоя в Общинския център. За него ви информирахме през месец юни. Специалистите споделиха с учители от региона насоки за ефективна и ангажираща работа с младежи на възраст от 11 до 19 години, за да направят образованието достъпно, забавно, носещо резултати и удовлетворение. Обученията продължават и през есента. На 17 септември, например, ще се състои поредното в Национален парк Витоша. Той е под надслов Съжителство седри хищници. Фокусът на обучението отново ще бъде кафявата мечка. А идеята е да се предават тези знания на хората, които се занимават с деца и на самите подрастващи. Това сподели за Радио Благоевград експертът в ВВФ България Александър Георгиев, който дава полезни съвети за какво да внимаваме при среща с мечка. Припомняме част от разговора на Ива Сеизова с него и за обученията, които продължават, както и за дейностите на ВВФ с младите хора.
2: Това, което ние се опитваме да направим в ВВФ като цяло в нашата работа с младежи, е да представяме природата като нещо, което не просто съществува някъде там далеч от децата, далеч от нас, ами нещо, с което можем да се ангажираме, нещо, което можем да пипнем, да чуем, да видим, да усетим. И всъщност не просто предаваме информация, ами въвличаме младежите в дейности. Нали, най-важното е не просто да им преподадем нещо, но да ги ангажираме. Тоест, те трябва да направят нещо, да създадат, да творят, да преживеят, да играят. Това е ключово във всеки тип образование. Ние се опитваме максимално да го включим в нашите дейности, свързани с природата.
3: Да, и всичко тръгва от най-малките, нали?
2: Разбира се, да. Ние имаме голямо желание да работим и с по-малки деца и младежи. За момента сме се фокусирали върху гимназалния етап на развитие, тъй като младежката ни програма все още е сравнително млада. 2020 година е създадена, така че фокусът ни е още тесен. За момента с по-големи младежи работим.

0: много малка възраст, тъй като то, освен че е важно, е и много интересно за децата. Нали, за тях да пипнат, да усетят е супер интересно и може да допълва образователния процес, не само по, да речем, човек, природа, биология и така нататък, но и като цяло.
1: А за вас, като млад човек, какво е работата в ВВФ България?
0: Тя е комплексна. В момента с това обучение, аз реално това е моята теренна работа. Нали, колегите, които ходят и правят проучвания в гората на терен, занимават се с експертна дейност, моята теренна работа е с младежите и с техните учители. За мен това е най-интересната част. Работата с други хора, предаването на знания и умения, ученето също, тъй като ние постоянно се учим как да подобряваме нашите дейности и програми. Да, интересна, разнообразна, тъй като в една неправителствена организация ресурса винаги не стига за амбициите, които имаме. Така че един човек прави много и различни неща, което може да е натоварващо, но и много интересно.
1: А вие от колко време сте в тази неправителствена организация?
0: Аз работя в ВВФ България от 3 години вече, като преди това доброволствах спорадично.
1: Какво представляват тези обучения? Разкажете малко повече за тях.
0: Обученията всъщност са предвидени за обучители, т.е. учители, младежки работници и други хора, които работят с младежи деца. Идеята е да им разкажем повече за големите бозайници в страната. Фокусът, разбира се, е върху мечката, защото конфликтните ситуации с мечки виждаме, че стават по-чести и е важно хората да знаят първо как въобще да предотвратяват подобен тип среща с мечките и с други големи животни в планината и в населените места и след това вече, нали, как да могат да реагират правилен начин, за да се избягват тежки последствия. Идеята е да предаваме това знание на учители, на други хора, които работят с младежи в районите, в които предполагаме, че така има популации на мечки, нали, с потенциал за конфликти с местните жители, които след това вече да разпространяват това знание сред местните младежи.
1: Как да реагираме при среща с такъв голям бозайник?
0: Да, първо, може би тук е важно да се каже, че най-важното нещо е да не срещаме мечка или наистина мечката може би е най-добрият пример, защото превенцията на срещите на конфликта е доста по-важна от реакцията по време на самата среща. Това, което можем да направим е първо да не ходим в планета сами, защото това, което най-добре ни предпазва е шума. Мечките не искат да се срещат с хората, те имат така вграден страх от нас, ние сме доста по-така исторически страшни от тях и нещо, което можем да направим е, ако сме сами, да издаваме някакъв шум, да си пуснем музика силно в планината, да си носим звънче, да си пеем нещо на глас, ако сме в компания, да си говорим и да не се опитваме да сме тихи. Нали, важното е всъщност да мечката да разбере, че ние сме там, преди да я срещнем. Когато реално срещнем мечка в планината, важното е да не предизвикваме в нея страх. Тоест, викане, хвърляне на камъни, резки движения, гледане в очите. Такива неща е много важно да не правим. Правилното нещо, което трябва да се направи е тръгваме бавно назад, гледайки мечката, за да можем да реагираме, ако тръгне случайно към нас. И можем да и говорим с нормален говор, сравнително тихо, за да не я изплашим, но за да разбере тя, че ние сме там. Когато действаме по този начин, минимизираме шанса мечката да прояви агресия, тъй като те проявяват агресия към хората само като самозащита. Ако се почувства по някакъв начин заплашена, това е момента, в който тя би нападнала човек. Ние включваме не само теория, нали, обща информация за биологията и поведението на мечката, но и много практически занимания, които те да прилагат със своите ученици. Показваме им видеа и снимки от природата, използваме звуци, от, например, които издават мечките в определени ситуации, разиграваме различни игри, за да се научат, т.е. за да могат след това учениците да разберат през различните сетива, нали, допир, слух, мирис дори, с какво се храни мечката, как се държи в своята среда и се опитваме да им предадем така, един малко по цялостен подход, който ангажира младежите не само с информация, но и с много активности. Искаме да е така интересно, ангажиращо, за да не им остава просто като поредната лекция в главата. Като пример мога да дам, имаме отливки от следи на различни животни, които

0: могат да се видят в гората и всъщност разглеждаме ги, правим различни игри с тях, като навън вече потенциала е доста по-голям, отколкото в една класна стая, но имаме най-различни занимания, с които играем.
1: С какво продължавате, освен на след обучението, което казахте, нататък с какво продължавате?
0: Да, проектът, по който осъществяваме обучението, той всъщност ще продължи и следващата поне една година. Имаме посещения в училища, където са ни поканили да гостуваме и да разказваме за големите животни, за мечките тук в района на Благоевград, в град Сандански, в село Крупник. И след това на есен имаме посещения в Смолен, където ще направим още едно обучение за учителите и обучителите там. И ще имаме също и още посещения в училища, като идеята ни е да достигнем до възможно най-много младежи и техните обучители.
2: Александър Георгиев от ВВФ България за обученията сред младите хора и техните учители, за това как да реагират при среща с мечка. Тези обучения продължават и през есента.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград.

0: както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни. Радио Благоевград навсякъде с вас.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Посоките на деня.
2: Радиото на Югозапада ще ви предложи още хубава музика, интересни посоки от деня, седмицата и от живота, уважаеми слушатели, които ни вълнуват и които са интересни, и след 9, така че останете с нас, нека да анонсирам, че в рубриката «Полезно е да знаем» ще разберем мода или пазарна тенденция, е повишеното търсене на безалкохолно и слабоалкохолно вино. Ще разберем и защо е полезно членството на Историческия музей в Петрич в Балканската музейна мрежа. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 9 часа ще ги чуем след 13 минути.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена с 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватчас до 41 евро и 60 цента за мегаватчас през следващия месец. Потушен е пожарът, избухнал в късния следобед вчера край Тополовградското село Орешник, съобщават от общинската администрация. Огнят обхванал горски фонд, стърнища, сухи треви, храсти, като е бил спрян малко преди да достигне до последните къщи на селото. Четири екипа на пожарната дежуриха през нощта заради риска от повторно разпалване. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Сигналът за пожара е подаден около 16 часа и 30 минути. По първоначални данни огънът е тръгнал в района на микроязовир край селото. В гасенето са участвали освен пожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство, полицейски екипи, земеделци с специализирана техника, доброволци от Орешник и доброволното формирование на община Тополовград. Към момента пожарът е локализиран и няма опасност за населеното място, информират от общинската администрация в Тополовград. Преди две седмици пожар в землището на Тополовградското село Българска поляна изпепели около 1500 декара площи, смесена гора, сухи треви и храсти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир, който възникна от мълния. Не е допуснато разрастване и навлизане в горската територия. Общо 96 пожара са потушени в страната. През изминалото денонощие пострадали са двама души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 22 пожара са причинили щети. Народни представители от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Възраждане ще присъстват на насроченото за днес в съда в Кочани заседание по делото срещу Ива Михайлова. Тя е обвинена в причиняване на катастрофа, при която тя също е пострадала. Заради продължаващия процес на 23-годишната жена не е разрешено да продължи лечението си извън Северна Македония. Още информация от пратеника ни Георги Марков.
3: Присъствието на български депутати, които да наблюдават делото, е в изпълнение на ангажимента на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, която вече изслуша майката на Ива Михайлова. Тя обясни пред народните представители, че дъщеря й се нуждае от лечение и ако то не бъде осигурено, има опасност от трайни увреждания заради сериозните травми на гръбначния стълб. Това е поредната инстанция, към която семейството на Михайлова, която е из българско гражданство, се обръща за съдействие. Пътният инцидент, заради който жената застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. Тогава разследващите отнемат документите на жената и налагат забрана за напускане на страната. Въпреки заключенията на медицински експерти, че получените травми не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават Михайлова да пътува до България, за да продължи лечението си. За новините от Кочани, Георги Марков.
1: От 12 часа пред посолството на Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото й на спешно лечение в България. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в признатата само от Турция Севернокипърска Турска република заради потъването на пътнически кораб край Кирения вчера с 267 души на борда. Съобщено беше за смъртта на 8 души, 18 са в неизвестност. Иранската армия заяви, че рано тази сутрин е атакувала с дронове военновъздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, съобщи иранската държавна телевизия. В изявлението на армията се казва, че атаката е била насочена към места, където в базата са разположени американски сили и хеликоптери. Нападението е в отговор на американските удари по остров Ларак, причинили смъртта на членове на Иранската революционна гвардия и цивилни жители. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се подготвя за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп. Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите, заяви Зеленски и посочи, че американската страна информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. Миналата седмица, по време на неочаквано посещение в Москва, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предложил да се състои среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната. Ред на спортните новини представя ги Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Последните два мача от седмия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Дунав посреща Локомотив София, а от 21.15 Арде домакин на Ботев Враца. С нощи ЦСКА Черноморе 3-1, Ботев Пловдив Левски 1-3 и Спартак Варна Лудогорец 1-1. В сряда ще се изигра отложената среща от петия кръг между Славия и Левски, а двубоите от осмия кръг са от петък до идния понеделник. Във втора футболна лига през седмицата предстоят мачовете от два кръга. Тези от седмия са от утре до четвъртък, а осмият започва в неделя. Волейболистките от националният ни отбор излизат днес срещу Италия в матч от осми на финалите на Европейското първенство. Двубоят от 17 часа в Бърно, Чехия. Бенефисът на един от най-успешните ни волейболисти Теодор Салпаров е в събота. Срещата е в зала Арена София. Григор Димитров започва тази нощ участието си в основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Малко след полунощ той ще играе срещу австралиеца Алексей Попирин. Носителят на рекордните 24 титли от големия шлем Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг, след като загуби от аржентинец Мариано Навоне с 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 и 1-6. С третият етап от Сливен до Павел Баня продължава 73-та колоездачна обиколка на България. Лидер със жълтата фанелка е сърбинът Михайло Столич, а финалът е в сряда в Троян. През седмицата продължава и колоездачната обиколка на Испания. Днес е почивен ден, а десетият кръг започва утре. Начало в генералното класиране испанеца Енрик Мас. В петък стартира световното първенство по баскетбол за жени, а домакин на турнира е Германия. В неделя е състезанието от Формула 1 за голямата награда на Италия. Във Формула 2 на пистата Монца ще кара и нашият пилот Никола Цолов.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време към този час в по-голямата част от страната. Купеста облачност има по протежението на река Струма, а ниска облачност в крайните югоизточни райони. Температурите към този час от 19 градуса в Добрич, Карнобат и Кърджали до 24 градуса във Враца. В планините от 8 градуса на Мусала до

0: 17 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време със слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 16 часа днес ще се премахват крайпътни дървета в платното към Варна в участък на автомагистрала Хемус в Софийска област от 13 до 14 км. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като трафикът ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Дъскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание, призовават от пътната агенция. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Вече е 9 часа и 14 минути. Продължава сутрешно предиобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Опитваме се да събудим приятно и интересно днешния последен ден и да поставим едно информирано начало на новата седмица. Усилията ни продължават в тази посока до 11 часа, така че ще ви предложим още любопитни сюжети вече в предиобедните часове. В този час до 10 в рубриката Полезно е да знаем, ще разберем мода или пазарна тенденция и повишеното търсене на безалкохолно и слабоалкохолно вино. Ще чуем разговор с сомелиера Димитър Николов. Ще ви информираме и за това, че историческият музей в Петрич вече е член на Балканската музейна мрежа. С какво е полезно това членство за служителите на музея и какъв е летния туристически сезон до момента в Петричко? Отговорите на тези и други въпроси очаквайте в интервюто с инженер Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. Всичко това в минутите до 10, а ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Полезно е да знаем.
8: Полезно е да знаем.
9: Малко раничко е да говорим за алкохолни напитки, затова сега ще стане дума за нарастващия потребителски интерес към безалкохолното и слабоалкохолното вино, въпреки че то все още малка част от световния винен пазар е точно насочена към този вид вина. Продажбата на традиционното вино в много държави намалява или остава на едно ниво с години, докато безалкохолното вино като продажби расте. В това са категорични сомелиерите. Според тях има промяна във вкусовете, свързана с стремежа на хората към по-здравословен живот, без алкохол. Виното обаче е вино, то не е толкова алкохолна напитка, колкото част от кулинарната култура и общуването между хората, споделя сомелиерът Димитър Николов, с когато разговаря Веселина Мирчева от Българското национално радио.
10: Безалкохолното вино е именно това. Все още малка част от световния винен пазар. Не говорим за революция, за една бързо растяща ниша. Докато продажбите на традиционни вина в много държави намаляват или стоят постоянни с предходните години, безалкохолното вино расте с двуцифрени темпове. На ключови пазари като САЩ, Великобритания, Япония, това е абсолютен факт. Профилът на купувач е хора, които ако искате за първи път да пробвате вино, аз препоръчвам да не пробвате безалкохолно вино, а да се насладите на културната напитка вино, в която дрожжите са преобразували захарта в алкохол, съвсем нормален процес. Ако обичате вино, има такива случаи, които не може да пиете алкохол. Съответно, има поводи, по които може да шофирате, може бременна жена или обяди такива, на които не може да си пие алкохол. Съответно, хората тогава предпочитат да пият безалкохолно вино. Всъщност, какво е безалкохолното вино? Може би трябва да кажем.
11: Да, именно да. Какво представлява? Как се получава?
10: Безалкохолното вино всъщност е продукт.

0: Ферментацията, т.е. ние правиме вино, мачкаме грозде, има естествения процес на ферментация. До тук всичко е прекрасно, след което с процеси се вади алкохолната молекула и се обезалкохолява. Тоест, ние имаме ароматите, до някъде и вкуса на истинско вино, но с премахнат алкохол. И това води след себе си други много последствия. Много хора смятат, че безалкохолното вино всъщност е гроздов сок. Пастеризиран гроздов сок, то не е така.
1: Именно, имало ли е, да кажем, на ниво регулации въпрос, може ли да се нарича вино?
0: Това е една много друга, така по-сериозна за мен тема, защото вино трябва да се нарича единствено и само напитката, която е от ферментирал прясно изцеден гроздов сок. Не от малини, не от капини или каквото и да било. Тук няма проблем да се нарича вино, защото то е вино. Направено е на вино, ферментирало е като вино и след това се отстранява алкохолната молекула с един доста така сложен, дълъг и енергоемък процес. Това е, да, може да го наречем вино със сигурност.
1: Как се случва този процес на отстраняване на алкохолната молекула?
0: Има някои начина. Най-популярният е обратна осмоза, при което се хваща точно именно алкохол и той се отстранява от напитката. Тоест, буквално по химичен път се отстранява. А какво се случва след като се отстрани алкохола? Алкохол е много важна съществена структуръща част на вкуса на виното, както киселините, танините, така и алкохола. Когато махнеш една част от която е структуроопределяща на вкуса, ти премахваш много неща. Алкохола носи плътност, тяло, създава тяло, удължава вкуса, кара ароматите да изпъкнат повече, като ги бута нагоре. А когато го няма, трябва нещо да се случи. И това е нещо, с което, нали, аз съм така като човек, който поддържа идеята, че виното е абсолютен естествен продукт и не трябва нищо да се добавя в него. Не съм съгласен с тая цялата, то не е мода, с тая цялата ниша, защото ти добавяш нещо в алкохола. Най-често се добавя захар, за да компенсираш. Тоест много хора, тук отиваме в частта полезно ли е безалкохолното вино. Няма да навлизаме в, може би, в тази част, в която говорим, имаше едно изследване преди време, където една чаша на ден нали, е полезна за здравето, нали? Говоря за истинското вино. Тук смятат, нали, много хора смятат, че след като го няма алкохола, този враг на човека, виното е по-здравословно. Ми, може би не, трябва да се чете етикета задължително, защото като добавяш захар, ти добавяш повече калории. Съответно, може да махнеш алкохола, но пък има, се добавят захари и някои други, но естествено, естествени продукти, които обогатяват вкуса. Дали има безалкохолно вино, което аз харесвам и бих препоръчал. Преди 2 години бяхме на най-голямото изложение в света на вино и имаше цяла палата, на която аз стоях 4 часа да дегустирам безалкохолни вина, хубавото, че не се напиваш. Но открих, може би, едно от стотици, които ставаха за пиене. Сега нещата се развиват доста бързо. Технологично работи се по органолептиката, т.е. може да намериш и вкусни безалкохолни вина, но те винаги се балансират на базата на нещо. Винаги има добавено повече захар, има добавено повече, може би, вкусови нотки, които да в някои случаи се добавя арабска гума, което е един естествен полизахарит от кората на дърво, което прави вкуса малко по-объл, малко по-загладен. Слага се и при стандартните вина. Но като цяло много още трябва да се работи, но се развива добре вкуса на безалкохолните вина. Винопроизводството все още не се е сринало. Има промяна в настройките на вкуса на потребителя. Има в някои държави така спада консумацията на вино, на алкохолната напитка вино, но и не само на нея. Мисля на всички категории като цяло. Хората живеят по-здравословно, не искат да потребяват алкохол в повечето случаи. Аз може би искам така върху нещо друго да акцентирам. Виното, за мен винаги е било, винаги съм казал, че виното не е алкохол, а виното е вино, защото е част от нашата култура. То е продукт на земеделието, то е част от социалния живот, то е неразривно свързано с храната, с кулинарното изкуство, защото е допълваща част. И като културно наследство, аз смятам, че наистина това изместване в посока здравословен начин на живот и рязкото спиране на консумацията на алкохол, което е факт, може би за виното не е чак толкова, но като цяло алкохолната категория е вярно, е липса на, може би, на винена култура, липса на желанието за социален момент, защото това е, може би, не е, може би, най-социалната напитка. Няма

0: остава напитка от виното. И преминаването към безалкохолна версия е нещо, което да, някакъв вариант е. Аз смятам, че безалкохолното вино не отказва хората да пият вино. То е просто допълваща растяща ниша. И тук виждам светлината в тунела.
1: Сомелиерът Димитър Николов, чухме го за нарастващия интерес към безалкохолното вино, което вече се отчита като тенденция в Европа и по света.

0: посоките на деня.
1: Историческият музей в Петрич вече е част от Балканската музейна мрежа. Тази добра новина стана факт в края на миналата седмица, но какви са ползите от това членство за служителите на музея и всъщност какво представлява Балканската музейна мрежа? За това ще поговорим сега с инженер Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. Здравейте, инженер Стоянова!
2: Здравейте, благодаря ви, че отново отразявате всички дейности и активности на Историческия музей Петрич. Да, ние сме вече

0: Се член на Балканската музейна мрежа и сме особено радостни от този факт, тъй като в тази мрежа са включени около 400, даже над 400 музея от Балканите и всъщност целта на такава една организация е да има общуване, партньорство, обмен на знания и надграждане на капацитета и на служителите, но също така и на музейните експозиции, така че те да стават все по-добри и интересни за публиките.
1: Със сигурност това членство на Петричкия исторически музей в Балканската музейна мрежа ще помогне да представите и популяризирате още по-активно богатото културно наследство, но не само на Петрич и региона, а на целите Балкани, в които се намираме и ние. И като заговорихме за богато културно наследство, инженер Стоянова, предполагам, че изпращате един много успешен летен туристически сезон тази година. Така ли е? И как може би тези добри новини около летния туристически сезон ще се впишат в това членство като някакви бъдещи активности, може би, или е рано да говорим за такива?
0: Ами ние тепърва планираме бъдещи активности, тепърва така опознаваме дейността на цялата мрежа, смятаме да участваме в различни конкурси, които се организират от организацията, също така гостуващи изложби, включително наша, както споменахте, да популяризираме още повече. Знаете, че имаме една пътуваща изложба на Хераклея Синтика, която към момента е в Полша. Предстои ново откриване на изложба там в края на годината в друг полски град, но за това малко по-късно есента се надявам отново да се чуем. Така че това е едно от основните неща, които ще има добавена стойност, обмяната на, освен на знания и опит, и на тези експозиции и културното наследство на всяка една балканска страна, която да успее да стигне до другите, именно чрез тези гостуващи изложби, чрез различни инициативи. По отношение на лятото, още не сме го изпратили
1: съвсем. Още сме в лятната
0: емоция. Нашия сезон от един в друг така плавно преливат. И сега съвсем скоро, така на прага на есента, ще имаме отново събития на Хераклея Синтика, отново активности свързани с култура, изкуство, така както винаги сме го правили. Културното наследство и изкуството да вървят заедно ръка за ръка. Все още продължава в музея и нашия фестивал под звездите, кино под звездите на фазада на исторически музей Петрич, така че веднага едно след друго следват събитията и интересно.

0: Все още продължава в музея и нашия фестивал под звездите, кино под звездите на фазадата на Исторически музей Петрич, така че веднага едно след друго следват събитията и интересните неща, затова не бързаме да изпращаме още активния летен сезон, но да, той е успешен. Хората все повече припознават обекта, особено пътуващите в посока Гърция за море, а дори в най-големите горещини не се плашат и присъстват активно. Както по време на разкопките, които в момента са в пауза, така и през другото време, идвайки тук и наистина искайки да се докоснат до всичко това, което предлага Исторически музей Петрич с обектите си.
1: А казахте, че разкопките на Хераклея Синдика в момента са в пауза заради горещото време, заради лятото, така ли?
0: Ами в момента са в пауза, очакваме още един активен сезон малко по-късно в края на есента. Професор Вагалински в момента копае друг обект, Деутум, приключват му разкопките там и много скоро се надяваме отново да бъде тук при нас и да продължим активния археологически сезон, който се очертава да бъде така дълъг, може би до началото на зимата, така че предстоят интересни неща при нас все още.
1: Предстоят и може би съвсем накратичко все пак да анонсираме, ще направим и един по-дълъг разговор за това, че от 19 до 26 септември Историческият музей в Петрич организира Хераклейски празници на изкуствата. Можем ли да кажем в аванс малко за това събитие?
0: Да, това е второто ни издание на фестивала. Започнахме го миналата година, непосредствено след откриването на активния сезон за обекта. И тази година отново сме предвидили да има изкуство не само свързано с музика. Ще имаме изкуство в галерията, арт-галерията в Петрич, която става част от Исторически музей Петрич. И там ще представим автори от Серес. Знаете, че Историческия музей в Петрич и галерията в Серес са партньори по проект Културен дипол. И всъщност това е надграждане на нашите отношения с съседите ни. Така че ще имаме чуждестранно изкуство с художниците на Серес до края на октомври и гостите на града ще могат да го видят. А на самата Хераклея ще видим, и по-скоро ще чуем и ще се наслаждаваме на три музикални вечери. Отново с гръцки изпълнители, известния гръцки композитор и музикант Йоргос Андрео с Карина Легати ще изнесат един прекрасен концерт за пиано и глас на самата Хераклея. Също така, за пореден път даваме шанс на младите, на тези, които все още не са достатъчно популярни, но така обичат изкуството и обичат предизвикателствата. Хераклея Джаз Бенд, една млада симпатична група, която ще направят своя дебют тук на Хераклея Синтика. Разбира се, имали са свои участия и преди това, но с вдъхновени от културното наследство на Хераклея, вдъхновени от всичко това, което се случва тук, те решиха за новата си формация да сложат това име на бенда. И всъщност откриваме фестивала, започнах отзад напред, но откриваме фестивала с първия концерт на трима прекрасни български тенори, които ще ни посрещнат на 19 септември с прекрасен концерт под звездите, така че се очертава да бъдат интересни музикални вечери. Ще имаме изненада в една от концертните вечери. Веднага след концерта ще имаме огнено шоу, но за това ще запазя в тайна малко по-нататък и всъщност всеки, който дойде, ще успее да види нещо, което не е виждано до момента на Хераклея Синдика.
1: Абсолютно със сигурност. Ще бъде много интересно. Каним нашите слушатели още сега да си запазят тези дни от 19 до 26 септември, да бъдат гости на хераклейските празници на изкуствата, наистина ще бъде впечатляващо. Инженер Стоянова, на финала на разговора, може би искам да откроим точно това, че в последно време наблюдаваме много успешно как изкуства и култура си партнират прекрасно в тези исторически археологически обекти. Специално говорим и за Хераклея Синтика в момента. Това ли може би е начинът, за да привличаме повече посетители, туристи, публика, които заедно възхищавайки се на археологическите находки и открития, да се насладят и на изкуството?
0: За нас това е правилният начин, това е формулата, която ние припознаваме като най-успешна, защото туриста вече не иска просто да посети обекта, иска допълнителни изживявания, допълнителни активности, които да може там на място да му помогнат да опознае и да, така, да разбере по-добре обекта. Още повече нашата основна идея е този античен град отново да оживее, разбира се, метафорично, но с тези инициативи всъщност ние правим точно това. Оживяваме и градът се превръща от едно статично археологическо място в една жива сцена, още повече в тази зона, в която се намира изключителния ландшафт, който има много предразполага точно за подобен тип активности. Така че за нас това е правилната формула. Още повече наблюдаваме и световните тенденции, това, което се случва в голямите обекти по света. Наистина това е правилният подход, да

0: кажем, всички форми на изкуството, всички форми на съчетание между отделните направления и културно наследство, и музика, и театър. Знаете, миналата година имахме и подобни инициативи. Да. Така че всяка година гледаме да допълваме
1: и надграждате
0: програмата си.
1: Много успешно надграждате всички тези прекрасни събития, които организирате, инженер Стоянова. Аз съм сигурна, че ще има още за напред с какво да изненадаме слушателите и почитателите на изкуството, на археологията и на историята. Много благодаря за този разговор на инженер Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. Говорихме за нови хубави новини около Историческият музей, който вече е част от Балканската музейна мрежа, както и за предстоящи събития. Успехи и до скоро! В ефира ни инженер Стоянова. Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Не само хубава музика, но още интересни информационни посоки ще ви предложим в последния час на предаването, уважаеми слушатели. Ще отидем до интересни места, като Бобовдолското село Новоселяне, което на 5 септември ще отбележи 450 години от първото споменаване на населеното място в местните архиви. Ще ви разкажем за празничната програма, с която ще бъде отбелязано както това събитие, така и земляческата среща събор, която се организира също в този ден. Очакваме след 10 и включване на репортера Мариана Попова, която следи сесията на Общинския съвет в Благоевград. Днес на нея трябва да бъде разгледан и прият бюджетът на Община Благоевград за 2026 година. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 10 часа ще ги чуем след 11 минути.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Очаква се днес Комисията за енергийно и водно регулиране да обяви цената на природния газ за септември. Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватчас до 41 евро за мегаватчас през следващия месец. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември. То беше в сила до 1 часа тази нощ, но с заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с 1 месец. Днес в разчистването ще се включат повече хора на терен, които ще чистят на ръка и ще се тръгне от центъра към периферията. Това съобщи за Радио Благоевград кметът на Струмяни Емил Илиев. Той отново апелира за включване на повече доброволци, тъй като в близките дни ще бъде нужна повече жива сила при разчистването.
1: На терен са и 20 военнослужащи от Българска армия. През вчерашния ден бяха и 10 човека от Национален парк Пирин. Утре ги очакваме също да присъстват. Тежката техника продължава работата в коритото на реката за удълбочаване и разширяване на проводимостта на речното корито. Те продължи мониторинга върху качеството на питейната вода с поне още 2 проби за изпитание в период от 2 седмици. Към момента сме осигурили допълнителни количества питейна вода с водоноски от ВИК оператора, включително 9 тона освободени от резерва и вода, която е дадена от дарители. ЖП линията също напредва. В момента се разчиства и сервитута на гарата. Осигурено извозването на хората с автобуси от спирка Струмяни до ЖП гара Кресна, така че и в това отношение се очаква да бъде възстановена в близката седмица и ЖП транспорт.
0: Кметът на Струмяни Емил Илиев. Гасенето на пожара в Рила планина над Кирилова поляна продължава и днес, съобщи за Радио Благоевград говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът е в недостъпен район. Той възникна вчера от мълня на около 1 км от Кирилова поляна.
2: Днес на място ще работят екипи на районните служби пожарна безопасност и защита на населението от Рила и от Кюстендил. Ще има служители на природен парк Рила и служители на Светата Рилска обител. На място ще бъде и доброволецът Димитър Димитров, който участва в гасенето с дрон.
0: Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. От света. Финансовите министри и управляващите на централните банки от G20 се събират днес в Ашви от Северна Каролина за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бестън заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превърне

0: или краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб подумерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дъното съм търси как да продължа. Опитвам се да бъда силна без вина. Вътре себе си усещам болката.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Казвам ви здравейте и в последния час на предобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград, днешния 31 август, уважаеми слушатели, ден, който ни напомня, че вече идва есента. От утре започва първият месец, буквичка Р в името си, което пък е знак, че времето се обръща, ще става все по-хладно, поне такова е народното поверие. Но и през септември ще се случват интересни събития, като отбелязването на 450 години от първото споменаване на Бобовдолското село Новоселяне в местните архиви. По този повод на 5 септември се организира празник в центъра на селото. За него ще ни разкаже след малко Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне. Освен това, очакваме включване и на репортера Мариана Попова от сесията на Общинския съвет в Благоевград,

която се провежда в момента и на която трябва да се разглежда бюджетът на община Благоевград за 2026 година. Това ви предлагаме до края на предаването в 11 часа, а ние вече работим в екип с звукорежисьора Александър Младенов. За доброто ни настроение продължаваме да разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: посоките на деня.
1: Полагане на клетва отново в общински съветник и приемане на бюджета на община Благоевград за 2026 година са две от точките, които бяха първоначално залегнали в дневния ред на провеждащата се в момента сесия на общинския съвет в Благоевград в зала 22 септември. Там е репортерът на радио Благоевград Марияна Попова. От нея очакваме подробности. Добър ден!

0: В дневния ред на днешното заседание е включена една много важна точка и това е бюджета на общината за 2026 година. Съветниците в момента заседават в зала 22 септември. Все още не са стигнали до тази точка, но преди малко гласуваха планът за финансиране на капиталовите разходи. Той бе приет почти единодушно. Мога да кажа, че до тук всяка една точка в дневния ред предизвиква дебати от страна на общинските съветници, включва се активно със своите отговори и кметът на община Благоевград Методи Байкушев, който е тук, за да представи някои от топките, включени в дневния ред. И сега е мястото да кажа, че в началото на заседанието думата взе общинският съветник Василиса Валелова. Тя отправи 5 питания относно прозрачността и изпълнението на големи инфраструктурни проекти, както и разходването на общински средства. Едното от питанията касае изграждането на нов спешен център. Преди обаче нашите слушатели да чуят Василиса Валелова, бих искала да предам отговора на кмета на общината Методи Байкушев по отношение на изграждането на новия център за спешна медицинска помощ. Той неведнъж ще подчертава, че това не е общински проект, а негов единствен бенефициент и изпълнител е Министерството на здравеопазването. По думите на кмета Байкушев, община Благоевград е съдействала изключително бързо за реализирането на инвестицията още преди началото на настоящия мандат. В сътрудничество с Здравното министерство, местната власт е отделила и предоставила терен с отстъпено право на строеж, върху който да се изгради новата сграда. Решението за това е било взето с категорично мнозинство от местния парламент. Сега предлагам още веднъж на нашите слушатели да кажа какви са питанията на Василиса Валелова. Те са 5 на брой. Тя ги систематизира и представи пред своите колеги. Чуйте.
1: Първото ми питане е свързано с работата на Общински фонд Култура. Получих сигнал за сериозни нарушения при конкурсната сесия на фонда за 26-та година. От представените документи се установява, че 2 редовно подадени проектни предложения на кандидата Методи Илиев изобщо не са били допуснати до разглеждане на експертния съвет. Освен това има и сериозни въпроси относно липсващата конкурсна документация и непълен аудио-видеозапис на заседанието. Липсват и ни 14 минути. Настоявам да се установи къде е допуснато нарушението, кой носи отговорност и дали процедурата ще бъде преразгледана. Второто ми питане е свързано с забавения ремонт на улица Захари Стоянов. Преди 2 години кмета публично поема ангажимент пред живущите там, че улицата ще бъде ремонтирана заедно с останалите 3 улици около сградата на Камерна опера. Днес те са обновени останалите 3, но улица Захари Стоянов продължава да бъде в тежко състояние. В питането си изисквам да стане ясно защо обещанието не е изпълнено, какво се е случило с предвиденото финансиране за тази улица и кога ремонта ще започне. Третото ми питане е свързано с изграждането на новия център за спешна медицинска помощ. Вече близо 3 години това е изключително важен за Благоевград проект и не е реализиран, въпреки осигуреното европейско финансиране. Министъра на здравеопазването публично заяви, че строителството дори не е започнало и че благоевградчани са ощетени. В питането си настоявам да стане ясно каква е отговорността на община Благоевград за това забавяне, какви действия е предприела и съществува ли риск града да загуби този жизнено важен проект. Четвъртото ми питане е свързано с реалното изпълнение на големите инвестиционни проекти, заложени в отчета за бюджет 25-та година. Търся конкретна информация за напредъка по десетки милиони левове публични инвестиции, т.е. новите социални услуги в ЖК Струмско и село Падеж, преустройството на бившата физиотерапия в банята, за модернизацията на онкологичната болница, за фотоволтичните системи на социалните услуги и има ли някакви икономии от електроенергията там след това, за новата детска градина, която е обещана от началото на мандата на кмета, за ремонтите на 2 детски градини, детска градина 2 и детска градина 8, за проектите за парк Бачиново, парк Ловен дом, зоопарка и STEM центровете в училищата. След толкова обещания и отчетени средства, гражданите имат право да знаят на какъв етап е всеки проект, който да се чете 25-та година и кога ще се видят реалните резултати. Само за уточнение ще кажа, че тези въпроси ги повдигнах в социална комисия, където съм член, но не ми беше отговорено, затова така ми беше препоръчено да го подготвя като питане, за което се надявам днес да получа отговор преди да взема решение как да гласувам за отчет 25-та година, точка от дневния ред. Петото ми питане е свързано с разходването на публични средства за външни адвокатски услуги по делото за смъртта на Красимир Митрев, по което община Благоевград е осъдена да заплати над 800 000 лева обезщетение на неговите наследници. Искам да заявя ясно, че не поставям под съмнение правото на наследниците да получат присъденото от съда обезщетение. Въпросът е защо защитата на общината е възложена на външни адвокати, след като администрацията разполага със собствена правна дирекция. Настоявам да стане ясно кой е взел това решение, с какви мотиви, колко публични средства са изразходвани по това дело и колко още средства тази година са платени за външни адвокатски кантори при наличие на юристи в общината. Гражданите имат право да знаят как се разходват парите на общинския бюджет и дали тези разходи са били в интерес на общината.
2: Чухме общинският съветник Василиса Валеова с въпроси, които тя зададе на днешната сесия на Общинския съвет в Благоевград. Тя продължава в зала 22 септември. Подробности за взетите решения очаквайте в новините и в следобедното предаване «Сюжети от деня». Репортер беше Марияна Попова.

0: посоките на деня.
1: А сега поглеждаме към края на седмицата, когато в Бобовдолското село Новоселяне ще се случат интересни събития. На 5 септември тържествено ще бъдат отбелязани 450 години от първото споменаване на Новоселяне, известно по това време като село Новосел, а по-късно и като село Сенокос. Тогава ще се състои земляческа среща на всички свързани с населеното място. Почти половин хилядолетие Бобовдолското село Новоселяне съществува в местните архиви като населено място, което се слави със своята интересна история, богато минало и достойно настояще. За тях и за предстоящия празник разговарях с Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски, 1932 година в Новоселяне, който всъщност е и основен организатор на събитието. Чуйте.
2: Село Новоселяне, по исторически данни, е старо селище, но то датира от 1576 година. Тогава за първи път се

0: Тимарския опис на Кюстендилски Санджак или в турските регистри като съществуващо село Новосел. А по принцип то е по-старо селище, но тогава са първите писмени сведения, които получаваме за село Новосел. И то е създадено в Конявска планина между селата Горна Козница и Угарде. И днес там има наименование новоселски ливади, които говорят, че там съществува точно село Новосел. След това за по-удобно селото се премества в местността Сенокос, недалеч от днешното село Новоселяне. И там се засело и оттам приема името Сенокос поради местността, която е съществувала тогава. Но по време на турското робство, това е в началото на 17 век, турците прогонват хората от село Сенокос и те се разселват в Красенския полум или записано в историята на град Станкия Димитров, днес Дупница, от Асен Меджидиев, който споменава, че хората от село Сенокос са прогонени и се разселват в Красенския полум в селата Брежани, в околностите на него, Кресна и село Сенокос, което съществува и до днес. След това, вече като може би носталгия по родния край, част от хората се връщат и населяват днешното село Новоселяне, което съществува повече от 350 години на днешното място. И тук вече то получава своето ново име, а Новоселяне, или идва от новопреселени или нови селяни и го наричат Новоселяне. И така почват, изграждат се китни махали тук в Новоселяне, те са някъде около 7 на брой. Хората започват да строят местната черква, Свети Теодор Тирон, а местното училище, по-късно и хранителен магазин, кметство, създава се и читалище, селото се водоснабдява, електрифицира, прокарва се нов асфалт и така то придобива един по-добър облик в времето на неговото съществуване и мога да кажа и до днешни дни то се благоустроява и вече има по-красив вид. Тук е също изграден и паметник на апостола на свободата Васил Левски. Тук е създаден и първия и единствен тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. Тук имаме паметна плоча на загиналите във войните 12-18 година. Тук имаме изградени параклище, което го изгради наш съселен със собствени средства. Също така имаме много паметни плочи, които напомнят за историята на село Новоселяне и ние по този начин съхраняваме всичко, за да можем да предадем на нашите деца историята да се помни, да я има. И мога да кажа, че единствения източник, който е събирал историята, който е предаде на нас, който е записвал и знаеше цялата история от създаването на село Новоселяне до неговата смърт. Това е дедо Тодоси Байрански, с който аз лично съм говорил и той ми е давал много сведения. По този начин ние, благодарение на него, знаеме нашата история, която се съхранява и се пази до ден днешен.
1: Много интересна е историята на село Новоселяне и наистина е достойно това, което разказвате като исторически факти към днешните хора, които има с какво да се гордеят със своите предци. Господин Антов, наистина хубаво е да бъде предадена тази история и доколкото знам, факти от създаването на село Новоселяне ще бъдат така разказани и на хората, които ще присъстват на празника на 5 септември. Това е всъщност един от акцентите. Готвите се много усилено за този празник. Какво предвиждате в празничната програма?
0: Предвиждаме най-богата музикална програма, с която да отбележиме този значим юбилей, защото това е една наистина достойна годишня, която трябва да отбележиме. И аз много често казвам, че ние сме поколението, което ще отбележиме 450 години. Следващата голяма годишнина е 500. Но дано пък нашите деца, нали, да продължат нашето дело и да отбележат пък 500 годишнината, която ще бъде също така достойна. Предвиждаме да се проведе от 11 часа кулинарна изложба, посветена на 450 годишнината на село Новоселяне. След това от 11.30 имаме откриване и да кажем някои интересни исторически факти, ето които споделих сега с вас, да ги кажем как се е създало селото, как съществува до днес. А след това предвидихме да наградим личности, които имат значителен принос за развитието и разцвета на нашето село. И аз съм издирил около 22 души, които имат заслуги, те са живи. По принцип сме решили, които са живи хора, Значи нашата почет и към мъртвите, които са допринесли, но да наградиме живите, които са днес дали поне всичко за селото. Това са кметове, учители, читалищни дейци, самодейци, побратими и всички, които са допринесли с нещичко за разцвета на нашето село. Поканил съм дечица, тази година съм се спрял повече на участници да бъдат деца, нека да бъде младото поколение, да видят как отбелязваме едни достойни годишнини. Съм поканил едно гайдарче от Перми, което ще свири на гайда. Имаме две дечица, които ще пеят песни. Детски танцов състав от село Червен брег, община Дупница. И разбира се, имаме и наш самодеец, който ще го включим да поздрави своите съселяни и всички гости на празника. След това от 13 часа имаме посвещаване и раздаване на курбан. В 13.30 аз съм предвидил една хубава торта за 450 годишната на селото, която ще разрежеме в 13.30, ще раздадеме на хората да се почерпят по случай тази достойна годишнина. След това имаме поканени три народни певици, Боряна Василева, Елена Толева и Десислава Красимирова, които ще запълнат програмата до 16.45. След това сме поканили детски танцов състав от село Джерман, които ще закрият тази програма по честването. След това от 17 часа вече продължава земляческата среща събор. Кметския наместник е поканил оркестър Верила село Крайници, които ще се погрижат за настроението на хората. И вече кулминацията на празника сме подготвили една красива заря, с която да ознаменуваме тази достойна годишнина. Да събереме всички наши земляци, да събереме нашите побратими. Аз съм поканил и хората, ето сега и от ефира на радио Благоевград каня хората от Брежани, от Семокос, от Бабинска река, което също да спомня, че Бабинска река до 1950 година е било махала на новоселяне, да заповядат и те, защото този празник е общо на всички села, както говори историята, село Семокос се разселва и частица от тези хора, които са разселени, живеят и в тези села, а също

0: на всички села, както говори историята, село Семко се разселва и частица от тези хора, които са разселени, живеят и в тези села. А също така искам да кажа, че поканваме и хората от махала Сенокос, която в момента съществува, но тя е махала към съседното село Кортина и се наименува махала Сенокос, защото тя точно там е останала да съществува и така е придобила това име. Аз искам да пожелая на всички преди всичко здраве, да са живи и здрави, да съхраняват и пазят историята на нашето село, да предават тези исторически факти, които знаят на своите внуци и правнуци. Най-важното е да кажем да сме живи и здрави, за да можем да вършим това нещо, което са го вършили нашите предци и да продължим тяхното дело и за в бъдеще. И надявам се да напомнят тези неща, да напомнят на нашите потомци, че тук наистина някой се е грижил да остави нещичко за поколенията.
1: Йордан Антов, председател на читалището в село Новоселене, разказа за предстоящото на 5 септември отбелязване на 450 години от първото споменаване на селото, както и за земляческата среща, която ще се състои в този ден. Поканени сте и вие.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

Шарени като живота, такива бяха информационните посоки, по които поехме в утрото и преди обеда на днешния 31 август. Част от тях ще продължим да следим в развитие, като днешната сесия на Общинския съвет в Благоевград отразява я репортерът Марияна Попова. Освен с нея работихме в екипи с звукорежисьора Александър Младенов, а музиката избираше Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Пожелавам ви, уважаеми слушатели, усмихнат понеделник и една успешна, спокойна нова седмица. От мен до чуване до сряда след обед.

0: 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват днес в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след инцидента Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото и лечение в България. Представители ще има от парламентарните групи на Прогресивна България, ГЕРБ се Демократична България и Възраждане. Пред съда в Кочани днес се очаква протестна демонстрация, а също и пред посолството на страната в София, организиран от Фондация Македония. Подробности за протеста днес от Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.
1: Режима в Северна Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи, там да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Митковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Въпросът за нейната невинност, но тук говорим дори за просто за хуманност.
0: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник кандидатурата си за президент, предаде Националното радио. Той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяването на номинацията, заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две политически формации ДБ и ПП. От 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за подаването им е 17 часа на 9 септември. Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. От 0 часа на 25 септември започва официалната предизборна кампания. С полагането на клетва на новия общински съветник Венцислав Атанасов от партия ГЕРБ започна заседанието на Общинския съвет в Благоевград. Атанасов взе мястото на подалия оставка Александър Марков. Председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова представи отчета за дейността на местния парламент за първото полугодие на тази година. С още информация за заседанието, което продължава и в момента, слушаме репортера ни Мариана Попова.
2: В дневния ред на днешното заседание е включена една много важна точка и това е бюджета на общината за 2026 година. Съветниците преди малко гласуваха планът за финансиране на капиталовите разходи. Той бе приет почти единодушно. До тук всяка една точка в дневния ред предизвиква дебати от страна на общинските съветници, включва се активно със своите отговори и кметът на община Благоевград Методи Байкушев, който е тук, за да представи някои от топките, включени в дневния ред. В началото на заседанието думата взе общинският съветник Василиса Валелова. Тя отправи 5 питания относно прозрачността и изпълнението на големи инфраструктурни проекти, както и разходването на общински средства.
0: Репортерът ни Мариана Попова от сесията на Общинския съвет в Благоевград. Рискът от възникване на пожари остава висок в много райони на страната, показва справка в Националния институт по метеорология и хидрология. В първите дни на септември дневните температури ще са в диапазона между 30 и 35 градуса, в обичайно топлите райони на страната до 37. Междувременно валежите ще останат оскъдни и ограничени в планините. Има предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня с трудно неизвестно наземно овладяване по широки фронтове, не е препоръчително паленето на открито по какъвто и да било повод. А междувременно и днес продължава гасенето на пожара на Трилския манастир, който възникна от мълния в късния следобед вчера. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисия.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквайте. В следобеда на 31 август обсъждаме важните и актуални сюжети от деня. Как изглежда бедствието в Струмяни отблизо? Ще чуем свидетелският разказ на Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград. За причините, превенцията и уроците, които трябва да научим от наводнението, говорим с екоактивиста Тома Белев. Ще разкажем и за новата книга на Георги Тренчев, посветена на Климент Шапкаров. Една от малко познатите, но значими личности в национално-освободителните борби на българите. Бъдете с предаването и сме.

0: мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 31 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съда в Кочани се провежда заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа в началото на октомври миналата година. В съдебната зала днес присъстват български народни представители и адвокати, които ще проследят процеса. Пред сградата се събраха протестиращи, които настояват Ива Михайлова да получи разрешение да се лекува в България. За повече информация включвам пратеника на Българското национално радио Георги Марков. Добър ден!
1: Добър ден от градата на съда в Кочани. Нека да кажем, че присъствието на български депутати на това съдебно заседание е изпълнение на ангажимент, поет от парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, след изслушване на майката на Ива Михайлова Христина, когато тя преди седмици обясни пред народните ни представители, и да се реят нуждае от лечение, и ако то не бъде осигурено, има опасност от трайни увреждания, причинени от сериозните травми на гръбнощния стълб. Това е и поредната инстанция, към която семейството на Ива Михайлова се обръща, за да помоли за съдействие за нейното лечение извън Република Северна Македония. Да, преди началото на заседанието тук се бяха събрали близки и познати на Ива. В нейна подкрепа, нека да чуем.
2: Само правда, Зив. Ние сме мал град, все се знае кай нас. Нема нищо тайна кришо. Само правда.
3: Дома лежи една година и викат дека не е болно. Како не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се ликува това дете сега, на овие години. Да се освободи. Затоа сме дойдени за поддръжка на детето.
1: Тук имаше и хора, в които също изразиха своите очаквания за това дали все пак тази силна реакция ще окаже влияние и ще промени решението и да напуска Кочани, за да може да продължи своето лечение. Нека да чуем двама от моите събеседници.
4: Очаквам нещата да останат каквито са. Силно се надявам лечение да й бъде позволено, независимо как ще бъде обявена виновността.
5: Вярвате ли, че ще успее? Вашето усилие, усилието на всички, които подкрепят Ива?
4: Мисля, че ще дойде момент, в който хората,

0: които живеят тук, да се замислят дали това е държавата, в която искат да живеят. Не за друго. Това би могло да случи с всеки македонски гражданин. Тук дори не говорим за антибългарски действия.
1: Очаквам да има, и което получаваме в момента, да има гласност пред Европа и пред света, че ние искаме да има справедливост и самата Ива да усети нашата подкрепа.
2: Заседанието на съда в Скоча ми тук продължава. Надявам се до минути то да започне вече по същество, тъй като до този момент се изпълняват стандартни процедури при провеждането на едно съдебно дело. И само на финал да кажа, че това е делото, по което Ива Михайлова е съдена за пътен инцидент през 2005 година в района на Крачите.
3: Пряко от Кочани пратеника ни Георги Марков. Протест в защита на Ива Михайлова и правото и на лечение в България е насрочен за този час пред посолството на Република Северна Македония в София. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. На място е нашият репортер Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
4: Добър ден! Още час преди началото на протеста пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София на улица Жулио Кюри 17 имаше засилено полицейско присъствие. Събраха се над 50 души, за да изразят съпричастност към съдбата на нашата млада сънародничка. Те издигнаха плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Пуснете Ива да се лекува», «Лечението не може да чака». Преди началото на протеста, организаторът Виктор Стоянов от Фондация Македония коментира пред БНР.
5: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс и желание тя да бъде осъдена, тъй като трябва да бъдат унивинени полицаи, които са били на място на катастрофата и носят пряка вина за катастрофата.
4: Бащата на момичето благодари за подкрепата, която получава от България. Ето какво каза Симеон Михайлов.
6: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина.
4: Симон Михайлов допълни, че вече има готовност лечението на дъщеря му да започне в клиника Иван Рилски. Ако там не успеят да се справят с проблема, тя може да се лекува в Турция и Израел. Протестиращ поиска да се качи в помещенията на посолството, но не беше допуснат. За сега движението по улица Жулио Кюри не е затворено. Протеста продължава. За новините е Мария Филева.
3: Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Още информация от репортера Марта Младенова.
7: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8%, и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3%. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2% дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6%. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6% и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна база след юлския ръст от 0,8%. За новините Марта Младенова.
3: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41,60 евро за мегаватчас без такси и налози. Поскъпването е с 5,5% повече в сравнение с август. Независимо от повишението, цената остава с

0: на 100 по-ниска, отколкото на международните газови борси, отбелязват от енергийния регулатор. Българските потребители ще заплащат с близо 25 евро на мегават час по-малко в сравнение с международните цени. Заради планираните промени в здравната система, 5 пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова, информира репортерът Елена Бейкова.
1: От организациите поставят въпроса дали планираните реформи действително ще улеснят пациента и посочват, че промените не трябва да се разглеждат отделно, тъй като за един човек това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагноза, достъп до лечение, ТЕЛК, последваща грижа. Припомнят за проблема с липсващите лекарства и настояват за по-устойчив механизъм за проследяване на наличностите и предотвратяване на недостига. Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултата. Сред ключовите въпроси са дали ще се съкрати времето до диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпа до спешна помощ, дали ще намалее административната тежест при ТЕЛК и дали отделните части на системата ще започнат да работят по-свързано. За новините Елена Бейкова.
0: От сряда 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. А от 0 часа на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за получената подкрепа за кандидатурата и за държавен глава. От Социалистическата партия разпространиха нейното писмо, адресирано до всички български социалисти, в което Йотова припомня за общия си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията в подкрепа на кандидатурата й е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. Утре се очаква бившия служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент, както и да бъде обявено името на кандидата за вицепрезидент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за тяхната кандидатура до сега са дали две парламентарни формации: Демократична България и Продължаваме промяната. Днес изтича срока, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за последните средства по механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро по четвъртото искане за плащане. Тогава Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. По ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията и по цел, свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията заяви, че ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези три оставащи ключови етапи и цели. От институцията подчертаха, че няма да има отлагане на крайния срок. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Съединените щати и Иран си размениха удари за първи път от седмици. Техеран е изправен пред подновен икономически натиск, след като Вашингтон обяви нова кампания от санкции, насочена към по-нататъчно изолиране на страната и разширяване на вторичните санкции срещу нейните съюзници. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Двама души са били убити, още двама ранени при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи корпусът на гвардейците на Исламската революция, който обеща отговори и наказание. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу установки за миниране, представляващи непосредствена

0: полиция, който обеща отговор и наказание. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузкия проток. Остров Ларак е близо до брега на ключовото пристанище Бандар Абас и се намира точно на Ормузкия проток, жизненно важен воден път за световното корабоплаване. В отговор Иран съобщи, че атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Иранското външно министерство заяви, че остро осъжда военната агресия срещу Ларак и подчерта, че ответните удари по американски бази са легитимна защита. Часове след американските удари срещу остров Ларак, президента Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парчета, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. За новините Елизабет Гогова.
1: Втори ден продължават спасителните операции край северния бряг на Кипър, след като в неделя близо до град Кирения потъна пътнически кораб с 267 души на борда. 16 души, за които бяха издадени заповеди за арест, се явяват днес пред окръжния съд в града, предава кореспондентът ни Бранислав Бопанац.
2: В надпревара с времето е издирването на 18 души, които още са в неизвестност. Смята се, че те са заклещени в останките на кораба, който е потънал на 514 метра. Очакват се специално оборудван кораб и водолази от Турция за работа на такава дълбочина. Силни екипи за търсене и спасяване от турските военноморски сили и бреговата охрана на Северен Кипър са в района на бедствието. Кипърско-турските медии са пълни с апели на роднини, с имената и снимките на техните близки, за които все още няма информация. До сега са потвърдени 8 загинали. Заедно с издирвателно-спасителните операции продължават съдебно-техническите разследвания на трагичния инцидент. Точната причина за него още не е установена. Усилията са за намиране на черната кутия на кораба, съобщиха властите. Разследват се също процесът на евакуация на хората и действията на екипажа в критичната ситуация. Разпитани са над 100 души. Сред задържаните 16, изправени днес пред съда, освен капитанът на кораба и екипажът, са служители на компанията собственик и пристанищния персонал. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Продължават спасителните операции в Непал след наводнението. Във всекидневната статистика на властите се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Броя на безследно изчезналите рязко се увеличи от 2500 души вчера на над 4200 в днешната статистика. Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Непал все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите. Китай съобщи, че жертвите на китайска територия са 16, безследно изчезналите над 500. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на ЦСКА надигра тима на Черно море с 3-1 в матч от седмия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Ботев Пловдив-Левски 1-3 и Спартак Варна-Лудогорец 1-1. Левски лидер в класирането с пълен актив от 18 точки и мач по-малко. Лудогорец е с 17, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са с по 16 точки. Днес са последните два мача от кръга – Дунав Локомотив София и Арда Ботевраца. Още футболни резултати – първенство на Испания, трети кръг, Ла Коруня – Валенсия 3-1 и Селта Атлетик Билбао 0-2. Италия втори кръг, Калери Интер 0-1 и Лацио Дженуа 1-0. Франция втори кръг, Монако Марсилия 2-0. Лудогорец продаде централният защитник Идан Нахмияс на шампиона на Израел Апоел Бершева. Двата клуба финализираха успешно преговорите по сделката, като футболистът премина и медицинските тестове в новия си отбор. Нахмияс бе привлечен в Лудогорец през август миналата година от Макаби Тел Авив. Той изигра 30 мача и отбеляза един гол за тимът от Разград. Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби от аржентинец Мариано Навоне с 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години насам, прекъсвайки серията си от 78 поредни победи на старт на големи турнири. Григор Димитров започва тази нощ участието си в основната схема. Малко след полунощ той ще играе срещу австралиеца Алексей Попирин. Финландецът Сами Пайари с Тойота

0: Лимузин на Адриен Формо. Лидер в генералното класиране три кръга преди края на сезона е британецът Телфин Еванс с Тойота, който има актив от 216 точки. Втори с 20 по-малко е Паяри.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната. Все още незначителна купеста облачност има над Рила и над Пирин. А температурите към обяд от 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 30 градуса в Враца и Велико Търново, 31 в Ловеч. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 20 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планините в Западна България ще се развие купеста, над югозападните планински райони и купесто-дъждовна облачност. На места, главно по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални, краткотрайни и интензивни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво с развитие на купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще е слънчево, с до умерен северо-източен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26, вълнението на морето ще е 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки. Причината е, че заради профилактика временно няма да работи осветлението в тунела. С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 21 до 22 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочва свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. В участъка между Сливен и Долно Сахарене и от Долно Сахарене до Павел Баня е необходимо водачите да спазват поетапното въвеждане на временна организация на движение във връзка с провеждането на международната коловоздачна обиколка на България. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика.

0: промоционални цени. Повече информация на телефон 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Най-модерното.
3: Най-модерното.
2: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквайте.
5: В следобеда на 31 август обсъждаме важните и актуални сюжети от деня. Как изглежда бедствието в Струмяни отблизо? Ще чуем свидетелският разказ на Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград. За причините, превенцията и уроците, които трябва да научим от наводнението, говорим с екоактивиста Тома Белев. Ще разкажем и за новата книга на Георги Тренчев, посветена на Климент Шапкаров. Една от малко познатите, но значими личности в национално-освободителните борби на българите. Бъдете с предаването и с мен, Мария Благоева. Започваме малко след 13.

0: 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ от 41,60 евро за мегават час за месец септември. Това представлява увеличение с 5,5% спрямо предходния месец. Въпреки месечното поскъпване, цената в България остава значително под нивата на международните пазари, като от Комисията за енергийно и водно регулиране обясняват по-ниското ниво у нас, основно с доставките на азерски природен газ по дългосрочния договор. Над 300 души от различни институции, служби, звена и доброволци са на терен в община Струмяни и участват в дейностите по преодоляване на последствията от бедствието. Със заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов, бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на месец септември. Кметът на Струмяни Емил Илиев апелира за включване на повече доброволци, тъй като в близките дни ще бъде нужна повече жива сила при разчистването.
1: На терен са и 20 военнослужащи от Българска армия. През вчерашния ден бяха и 10 човека от Национален парк Пирин. Утре ги очакваме също да присъстват. Тежката техника продължава работата в коритото на реката за удълбочаване и разширяване на проводимостта на речното корито. Те продължи мониторинга върху качеството на питейната вода с поне още 2 проби за изпитание в период от 2 седмици. Към момента сме осигурили допълнителни количества с питейна вода с водоноски от ВИК оператора, включително 9 тона освободени от резерва и вода, която е дадена от дарители. ЖП линията също напредва. В момента се разчиства и сервитута на гарата. Осигурено извозването на хората с автобуси от пирка Струмяни до ЖП гара Кресна, така че и в това отношение се очаква да бъде възстановена в близката седмица и ЖП транспорт.
0: Кметът на Струмяни Емил Илиев, а общината обяви благотворителна кампания в помощ на пострадалите от опустошителното наводнение. Всеки, който иска да помогне, може да направи дарение по банков път по сметката на община Струмяни с основание дарение за наводнението. От утре 1 септември община Кресна също стартира кампания за набиране на средства в помощ на бедстващите жители на Струмяни. Дарения могат да бъдат направени специално обозначени кутии, които ще бъдат поставени на различни места в общината и кметствата. Може да се дарява и по банков път. Кампанията ще продължи до 30 септември. На 1 октомври ще бъдат отворени всички дарителски кутии и ще бъдат оповестени публично събраните средства. Кмета на Кресна Николай Георгиев заяви, че ще получи от кмета на Струмяни списък с най-нуждаещите се жители, на които помощта ще бъде предоставена директно без посредници. Общински съвет Благоевград гласува финансовата рамка на общината за тази година. Според общински съветници, приемането на бюджета в края на лятото означава, че през по-голямата част от годината местната власт е работила в условията на ограничено финансиране. На сесията местните парламентаристи върнаха за ново разглеждане в комисиите плана за защита от бедствия и аварии за доуточняване на детайли в него. Репортерът Мариана Попова информира.
2: Приемането на бюджета за 2026 година до голяма степен затваря страницата на вече извършени разходи, но според общинските съветници, истинските възможности за нови инвестиции и политики предстоят с подготвянето на финансовата рамка за 2027 година. Радослав Тасков.
3: Бюджетът очевидно е стабилен, покрива най-основните нужди на общината, които трябва да бъдат финансирани като социални услуги, здравеопазване. И това, което прави впечатление, че в рамките на този бюджет се забелязва видим ръст в средствата за инфраструктура.
2: Общинският съветник Василиса Валеова отправи остри критики към бюджета на общината. Според нея приемането на финансовата рамка броени месеци преди края на годината е само формален ход за оправдаване на вече направени разходи, докато ключови за града проблеми остават без решение. В началото на заседанието новият общински съветник Венцислав Атанасов от ГЕРБ положи клетва и заем мястото на подали оставка Александър Марков. Председателят на общинския Общинския съвет Антоанета Богданова представи отчет за работата на местния парламент за първото полугодие на тази година. За новините Мариана Попова.
0: Още три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти. Това съобщи заместник-кмета Адриан Скримов. Целта е осигуряването на по-комфортни условия за обучение и работа и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите. Информацията е на кореспондента ни Елена Тамакерска.
4: В сградите на 8 основно училище, край Крапернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методий ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христо Смирненски. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година, приоритет Справедлив преход. С одобрението на тези проекти община Перник запазва 100% успеваемост по обявените до момента мерки, по които е била допустим бенефициент и е подала проектни предложения, коментира заместник-кметът Адриан Скримов. От Перник Елена Макярска.
0: Прогнозата за времето. Следобед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. През нощта на по-голямата част от страната ще е ясно и тихо. Утре ще е отново предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса. До 17 часа днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки, информират от Агенция Пътна инфраструктура, поради профилактика на електропреносната мрежа от Енергопро, временно няма да работи осветлението в съоръжението. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Добър ден, уважаеми слушатели! Добре дошли в сюжети от деня. Каним ви да останете с нас до 16 часа с важните теми от деня, с въпросите, които си задаваме, с хората, които имат какво да ни разкажат и, разбира се, с хубава музика. На 31 август седмичният план вече е начертан. Имаме задачите, плановете, срещите, телефонните разговори. Знаем какво ни чака и вероятно вече мислим за следващото нещо, което трябва да свършим. Но сега нека намалим малко темпото и да чуем какво се случва около нас. Точно това ще правим заедно в следващите часове. Ще говорим, ще питаме, ще търсим отговори и ще слушаме музика. Защото новините са важни, но е важно и как ги разбираме, какво означават за нас и как променят денят ни. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов, музиката избира Мила Иванова, аз съм Мария Благоева. От целия екип, приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

В днешните сюжети от деня ще започнем с нещо красиво, с изкуство и с една среща между два различни начина да видим света. Какво се случва, когато един човек лови мига през обектива, а друг го пресъздаде с четка и цветове? Авторите на фотоарт, изложбата Нюанси на фокус между визиора и четката са вече в нашето студио. Ще ви срещнем с тях само след минути. От красивите нюанси ще преминем и към една много тежка действителност, бедствието в Струмяни. Ще ви срещнем с човек, който е там на терен, сред хората и последствията от случилото се. Как изглежда бедствието отблизо и какво остава извън кадрите, ще разкаже Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград. А когато една трагедия се случи, освен да помогнем в момента, трябва да се запитаме и защо се е случило, можело ли е да бъде предотвратена и какво трябва да променим след нея. За причините, превенцията и уроците, които не бива да забравяме, ще разговаряме с екоактивиста Тома Белев. Ще обърнем поглед и към историята, към един човек, оставил следа със своите идеи, знания и кауза. Кой е Климент Шапкарев, учител, революционер и публицист? Всичко това ще научим от разговора с автора на изследването Георги Тренчев. А понеже началото на седмицата винаги върви с въпроса какво ще е времето, ще потърсим отговора и на него. Дежурният синоптик в Националният институт по метеорология и хидрология ще ни каже какво ни очаква през следващите дни. Разбира се, ще погледнем и към днешната сесия на Общински съвет в Благоевград. Приеха ли бюджета за 2026 година общинските съветници в областния център, ще научим от репортажа на Мариана Попова. И така, от изкуството до бедствията, от настоящето към историята и от сериозните разговори към вечния въпрос, какво ще бъде времето в следващите дни. Това са историите, които ще съберем днес за вас. Останете с нас!

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
6: Понякога един и същи свят може да бъде видян по два напълно различни начина. Един човек го лавя през обектива, в един конкретен миг, в една светлина, в един поглед. Друг взема същия този образ и го превръща в цвят, настроение и усещане върху платното. Какво се случва, когато фотографията и рисуването се срещнат? Точно това ще търсим като отговор в първия ни разговор днес, уважаеми слушатели,

0: Лейн, нали така? Здравейте, скъпи момичета!
1: Уважаеми слушатели, тук при нас в студиото е Десислава Кузманова, един от ръководителите на арт портал Дупница. Това е най-красивото арт пространство в град Дупница, нали така, госпожо Кузманова?
2: Абсолютно сте права, госпожо. Най-хубавото арт културно пространство в Дупница е нашето арт пространство, защото имаме възможността да работим с чудесни деца, не само в клуба по журналистика, но и в клубовете по цигулка, по пеене и в клубовете и в клуба по добри маниери, който е за най-малките. Той се казва как да се държим в обществото.
1: Нека започнем от самото начало. Как се роди идеята за нюанси на фокус между визиора и четката? Това е изложбата, която предстои да бъде открита на 10 септември в Дупница. Кой първи каза, защо да не направим нещо заедно?
3: Ами, идеята беше моя и после разработихме заедно. Искахме да направим нещо ново, което не е правено досега. Проверихме на доста места дали е правено и се оказа, че ние ще сме първите. Много голяма подготовка и отношение се заехме да започнем правенето на нови снимки, правенето на нови рисунки и оттам ни дойде идеята.
1: А сега, да за нашите слушатели, коя от двете рисува и коя снима?
3: Аз съм с фотографията.
4: Аз съм Анастасия, съм с рисуването.
1: Анастасия, какво е усещането да пренесеш една фотография върху платното? Понякога случва ли ти се да надградиш една фотография или пък напротив опитваш се съвсем точно да предадеш оригинала?
4: Ами именно идеята на нашата изложба е да покажем как двете изкуства могат да съществуват едно до друго. Идеята ни е да покажем как чрез, както аз виждам снимката, след това мога да пресъздам, но не да е едно и също. Именно за това е идеята да имаме две различни изкуства, обединени в една изложба.
1: Никола, ти как решаваш какво да снимаш? Какво обичаш да снимаш?
3: Ами най-често обичам на фестивали и честно казано всичко, което ми хване окото, абсолютно всичко има в моята фотография. Не целя да е само един жанър, а целя това, което ми харесва да го правя истински.
1: Кога беше първата ти среща с фотоапарата, с фотографията?
3: Ами, първата среща беше в училище, когато имахме предоставен фотоапарат и останалите не бяха особено очаровани, но мен адски много ме впечатли. И реших да започна. Почнах първо да изследвам какво изобщо е фотоапарата, защото до сега съм снимала само с своя личен телефон. И това ми се струваше нещо като много странно и много сложно, като космически кораб, просто в сцената на фотографията. И оттам започнах. Беше адски интересно, след това почнахме да ходим по фестивали с нашия ръководител и оттам се започва моята, така да кажем, кариера.
1: А има ли снимка или картина от предстоящата ви изложба, която подготвяте, към която и двете сте особено привързани и която ви е така особено близка на сърцето?
4: Ами, може би лично на мен една от любимите ми е на един музикант, който свири на контрабас. Интересното там е, че всъщност ние сме на Благоевград Буси Джаз Фест и свързваме тази рисунка и снимка с емоциите от фестивала.
1: О, със сигурност ще бъде много любопитна тази изложба. Въщавам и аз да дойда на място, за да я разгледам. Случва ли се в процеса на работа да се окаже, че двете виждате един и същи образ по различен начин?
3: Напълно. Имаме снимка и рисунка с цигулка, която е толкова еднаква, но и толкова различна. Защото аз я виждам по един начин, през фотоапарата, през обектива, под различна светлина и ъгъл. Стаси я вижда през друг начин, с рисуването.
1: А какво ви дава работата, съвместната работа? Как се допълвате?
4: Ами, много добре се допълваме, добър екип сме и като цяло работата е лесна, тъй като ако някой не е съгласен с нещо, сядаме, изговаряме го и съответно стигаме до решение.
1: А за изложбата колко фотографии и картини сте подготвили?
3: Честно казано, доста. Вчера ги броихме и са на всяка около по 35.
1: Това е сериозна работа.
3: Напълно.
1: Може би след като представите изложбата в Дупница, ще гостувате в Благоевград, за да може да и благоевградската публика да види вашите творби.
3: Силно се надяваме.
1: Може да дойдете и в нашото фоайе, имаме прекрасно.

0: Прекрасно хуе да подредите вашите картини и фотографии. А защо е важно според вас да имат такива срещи между различни изкуства?
1: Ами, така се показва красотата на двете изкуства, като се показва също и еднаквото, но и контраста между тях.
0: И понеже си говорим за различни изкуства, да пренесем разговора и към другите две наши гостенки. Това са Божидара Иванова и Виктория Никова. Вие четирте сте част от квартет Melody Lane и съвсем наскоро ще ми помогнете. Спечелихте голяма награда от един престижен форум в Прага. Разкажете за нашите слушатели.
2: Ами, бяхме в Прага на конкурса Звезди в Прага, като от много време искахме да направим тази екскурзия, защото мислим, че работим добре като екип. И получава ни се добре, забавляваме се, обичаме да пеем заедно. Затова решихме да се запишем и честно казано си изкарахме страхотно, освен че взехме и награда.
0: Какво представихте там в Прага?
3: Представихме песента Вечеря и Радо от групата 4Magic малка нотка и от нас, която беше цигулката на Стаси. И хората там много ни харесаха, пляскаха, плакаха даже и в крайна сметка спечелихме и първа награда.
0: А очаквахте ли тази първа награда или беше изненада за вас?
2: Ами, мислехме, че може би ще спечелим нещо, но не знаехме
0: не
2: колко мащабно всъщност.
0: Чак толкова голяма награда.
2: Може би ще бъде. Да.
0: Ами, може би е време след като представите изложбата в Дупница на 10 септември да обедините всичките видове изкуства, фотография, рисуване, музика. Ще стане страхотен спектакъл, госпожо Кузманова, ръкавицата е хвърлена към вас.
4: Да, нямаме проблеми с смесването на изкуства. Изобщо в Арт Портал първо искам да кажа за тяхното участие в Прага, че голяма роля имат и техните музикални ръководители, педагози. Августина Христова Георгиева, която е учителя по цигулка, и Ляна Седевчева, която работи с тях и с още много деца в клуба по пеене. Много интересно се получи всъщност това тяхно участие, защото когато преподавателите не можеха да са с тях, те се събираха сами в школата да си репетират и наистина репетираха много сериозно. Спечелиха, за мен беше честно казано очаквано, затова защото много рядко се случва фолклорна песен, а особено тази на 4Magic, знаете какъв ритъм има, пък да има изпълнение на цигулка, така че наистина те направиха огромно впечатление. И това, което аз искам да кажа и те пропуснаха да кажат, е, че след конкурсната програма, преди всъщност оценяването, имаше едно голямо шествие, което е характерно за фолклорните фестивали. Шествие, което беше от театър Хиберния, където беше тяхното участие до кулата, до площада с часовниковата кула. И там беше всъщност голямата емоция, защото организаторите наистина направиха много добра фестивална атмосфера, в която всички участници, освен че ходеха на шествие и пееха, те пееха българската песен Вечеря и Радо. И това беше страхотно. Много хора в публиката казваха България, България. И това за нас беше изключително важно. За тях също, защото успяха да направят и запознанства с другите участници. Така че сега имаме и вече и следващи цели за участие в други фестивали. И е много хубаво, защото след като мина тяхното изпълнение, тяхната награда, те веднага започнаха да учат друга песен по улиците на Прага. Даже в метрото аз им предлагах да сложат една шапка, да изкараме някой лев, да избием поне самолетните билети. Но общо взето, освен те и всички останали децица, които са в Арт Портал, са наистина страхотни. И много благодаря и на моите колеги, за това, нали, че работиха с тях и общо взето, като се съберем, страхотни идеи се раждат при нас.
0: Госпожо Кузманова, Арт Портал е съвсем крехка възраст. На колко години?
4: Направихме една година.
0: Една година. И за една година можете ли да преброите колко много сцени, успехи, награди?
4: Честно казано,
0: изяви и гостувания при нас? Винаги сте добре дошли.
4: Винаги сме обичали да гостуваме при вас и на вашето предаване. Много неща направихме за тази година. Даже когато имахме първия рожден ден и когато решихме да изборим и да видим, много участие имахме. Благодарение на община Дупница даваха ни възможност да участваме с Сигнал, с Милена. Сме ходили по концерти, участваме в Мейс.

0: На концерти, направихме мюзикъл още няколко месеца след като се обединихме. Мюзикъл, който беше страхотен, беше с благотворителна цел. И специално за клуба по журналистика най-големият ни успех е това, че направихме първото младежко списание. Представихме го, благодарим пак на вашата медия, че имаше представители и го отразихте. Но това списание наистина е нашето голямо постижение, защото ние от създаването на клуба, аз с Стаси, с Никол и с Дарка и с Вики се познавам отпреди. Ние сме работили преди Арт Портал. Така че в момента, в който ние станахме клуб по журналистика, веднага решихме, че ще направим списание. Вестниците бяха едно на ръка. Имали сме вестници, но така имахме голямата въпросителна как ще издадем това списание, защото то е изключително скъпо. Освен това, ние успяхме да направим цели 52 страници и благодарение на община Дупница и на Младежки център Дупница, които ни подсказаха, че има проект, по който можем ние да кандидатстваме. Ние кандидатствахме, спечелихме проект и така издадохме списанието. Даже съжалявам, че забравихме да ви донесем едно. Си го бяхме намислили, но следващия път.
1: Следващия път с удоволствие ще го разгърна и ще го прочета. В времена на Фейсбук, на ТикТок, на социални мрежи, защо точно списание? Защо не направихте блог, примерно?
0: Не знам, толкова съм доволна, че работя с тези деца. Те са просто наистина чудесни. И другото нещо, за което дори аз получавам забележки от тях, те много мразят изкуствения интелект. Когато правим дизайна на списанието, когато го правихме, те имаха възможност всеки от тях да направи сам собствената си страница, освен че да напише статията, да направи собствената си страница. И когато аз слагах някакви ефекти, те казаха: о, госпожо, не, това е изкуствен интелект. Още заето много ми харесва това, че те мислят, работят усилено, пишат и много обичат да пишат. Освен това, Стаси има и пише страхотно. Тя наистина е прекрасна. Всеки от тях има какво да даде на Арт Портал. И аз много се радвам и съм много доволна, че изобщо мога да работя с тези деца. За мен това е абсолютна чест.
1: Някога, когато се обърнете назад, задавате ли си въпроса как така успяхте за толкова кратко време да обедините толкова много младежка енергия?
0: Не мога да си го обясня. Просто не знам, те много ми помагат, защото истината е, че ние не работим по познатия начин, учител и ученици. Наистина сме си приятели и винаги, когато те имат някаква идея, аз я одобрявам. Стига да е, да не пречи на обществото по някакъв начин, защото те са много дръзки, провокативни, искат да пишат за политика, искат да пишат за бунтове, аз все още не им давам. Много са провокативни и аз така рядко им слагам, юздите отгоре. Общо взето сме приятели, не само с мен и с останалите мои колеги. Някак си сядаме си всички там на една масичка и започваме да си говорим, да си обсъждаме, като ние преподавателите, тъй като имаме повече опит, уреждаме повечето неща, разни участия, но е много хубаво, защото и сега, докато пътувахме в колата, те вече си репетираха как ще пеят нова песен, тъй като ние ще правим концерт в Дупница за Деня на музиката, в който, между другото, концерт, само да кажа, всеки ще може да пее каквато песен си иска. Този път няма да имаме никакви ограничения. Просто ще отидем в градската градина, ще си извадим озвучаването и ще направим един супер купон за 1 октомври.
1: Страхотно! В началото сме на новата академична година. Сигурно съм, че сте си начертали нови предизвикателства и цели. Споделете поне част от тях с нашите слушатели.
2: Сега избираме нова дестинация в чужбина за конкурс за пеене. И всъщност за това репетираме за нашата следваща песен в чужбина.
3: Също подготвяме и второ списание.
1: Страхотно!
0: Подготвяме също и един вестник, който имаме вече издаден един брой на нашия вестник, който се казва Разказвач на истории. Така че имаме, готвим и вестник, имаме и вече коледна идея какво да правим на Коледа. Имаме покана и от община Дупница за участие. Така че общо взето ще си работим и тази година.
1: Имате много работа.
0: Като също забравих да спомена, като един от нашите успехи, за миналия 6 септември направихме

0: Правихме едно видео, в което децата казваха какво означава съединението, и то прелетя океана и беше излъчено в щатите. Така че ние сме много доволни. Изобщо всички деца, всички идеи, които се дават, ги записваме, много са продуктивни и е много хубаво, че имаме възможност да им помагаме да ги осъществяват.
1: Аз не се съмнявам, че ще успеете да постигнете всички цели, всички мечти, които сте си начертали. Официално ви каня вас, ви имате и клуб по журналистика. Вашите млади журналисти да гостуват в нашия ефир. Ще направим един творчески журналистически тъндем. Мисля, че сигурно, че ще бъде приятно и за нашите слушатели. На финала на нашия разговор още един път да кажем 10 септември, да поканим всички наши слушатели на вашата изложба.
0: 10 септември, първо град Дупница, да кажем, Общинската художествена галерия, от 17.30 часа. Галерията се намира точно до театъра, на уличката на галериите. Ние така си я кръстихме тази уличка. Младите журналисти, дори в списанието, което имаме, сме описали 10 неща, които да правиш в Дупница, и уличката с галериите е една от тях, защото там винаги има страхотни експозиции. Така че в... на 10 септември в 17.30 часа очакваме всички, които искат да дойдат. Дай Боже да имаме възможност да направим тази изложба и в някои от благоевградските галерии.
1: С удоволствие благодаря за този разговор, уважаеми слушатели, младите таланти на арт портал Дупница, в един разговор за нюансите, гледните точки и начина, по който всеки от нас вижда света по различен начин. Благодаря, желая ви успех!

0: Ами на Българското национално радио.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
4: Вашата доза джаз за всеки момент.
5: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални

И една новина от последния час. Българската агенция по безопасност на храните констатира ново огнище на шарка по овцете и козите в Благоевградска област. Този път в Благоевградското село Логодаш. Преди време заболяването бе открито в Хаджидимовското село Тешово и в Благоевградското село Бучино. Първичното огнище е регистрирано в два епидемиологично свързани животновъдни обекта, в които се отглеждат общо 202 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат още 4 Благоевградски села Дренково, Зелен дол, Клисура и Обел. Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат останалите населени места в общината, както и населени места в общините Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Часът е 13.49 минути. Приближаваме към новините на Радио Благоевград, които започват точно в 14. След това продължаваме да обсъждаме важните актуални сюжети от деня.

14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Ново заседание се провежда днес скочени по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Момичето пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на месец октомври миналата година. В съдебната зала днес в нейна подкрепа се събраха български народни представители от различни партии. Преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда. Прокурорът иска делото да бъде отложено за друга дата, заради това, че залата е пълна с прекалено много външни лица, които са дошли

0: от България. А сред тях са народни представители от Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Демократична България и партия Възраждане. Пред съда имаше и протест от хора от Кочани, които подкрепят Ива Михайлова и смятат, че делото не се гледа справедливо. Демонстрация имаше и в София пред посолството на Република Северна Македония у нас. Гасенето на пожара в Рила планина над Кирилова поляна продължава и днес. Това каза за Радио Благоевград говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът е в недостъпен район. Припомняме, че той възникна вчера от паднала мълния на около 1 км от Кирилова поляна.
1: Днес на място ще работят екипи на районните служби пожарна безопасност и защита на населението от Рила и от Кюстендил. Ще има служители на природен парк Рила и служители на Светата Рилска обител. На място ще бъде и доброволецът Димитър Димитров, който участва в гасенето с дрон.
0: Говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Рискът от възникване на пожари остава висок в много райони на страната. В първите дни на месец септември дневните температури ще са високи, а валежите ще са ограничени. Има предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня с трудно наземно овладяване по широки фронтове. За това информират от Националния институт по метеорология и хидрология. Още един от пуснатите в движение нови влакове е изрисуван с графити. Мотрисата е била паркирана на ЖП гарата в Перник. Сигналът е подаден в полицията вчера около 4 часа и 30 от представител на железницата. Предприети са всички действия за установяване на извършителите, съобщиха от областната дирекция на МВР Перник. Образувано и досъдебно производство. Преди случая в Перник нова мотриса беше надраскана с графити и в Благоевград. 42-годишен мъж е загинал вчера в село Църварица в местността Долна Махала, община Невестино. Той е бил ударен от високоволтова електрическа дъга. По информация на полицията, мъжът е извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването. По случай е образувано следствено дело в окръжния следствен отдел в Кюстендил, казаха от областната дирекция на полицията. Прогнозата за времето. След обед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми през нощта над по-голямата част от страната, ще е ясно и тихо. Утре отново ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. Максималните температури във вторник ще са между 31 и 36 градуса. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по първокласния път Благоевград Кресна в района на пътен възел Брежани поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, информират от пътната агенция. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Сюжети от деня продължава. Аз съм Мария Благоева, звукорежисьор на програмата. Към този час Александър Младенов. Музикалните заглавия избира Мила Иванова. Оставаме в ефир до 16 часа с важните теми, разговорите, които търсят отговори, разбира се, с хубава музика. Надявам се, че сте успели поне за малко да намалите темпото на първия делничен ден и да си дадете време да чуете какво се случва около нас. В следващите минути ще насочим вниманието си към Струмяни, където последиците от бедствието продължават да се усещат. Ще потърсим човешката картина от мястото на събитието. Как изглежда ситуацията отблизо и от какво имат нужда хората там? Ще се опитаме да погледнем и малко по-напред, какви са причините, какво можем да направим за превенция и най-вече

че какви са уроците, които трябва да научим от случилото се в община Струмяни. Това са разговори, които не са лесни, но са важни, защото зад всяко бедствие стоят хора, домове, съдби и въпроси, на които трябва да търсим отговори, не само когато бедата вече е дошла. Разбира се, ще погледнем и към бюджета на община Благоевград за 2026 година. По-рано днес общинските съветници на заседание приеха бюджетната рамка, кои са най-важните приоритети, залегнали в този финансов документ. Ще научим от репортажа на Мариана Попова. Очакваме тук в студиото и нашият музикален редактор Даниела Маринова, която ще ни пренесе за кратко в атмосферата на фестивала Пирин Фолк в Сандански. Теми интересни, важни. Останете с нас!

0: Сюжети от деня.
1: Общинският съвет в Благоевград прие бюджета на общината за 2026 година. Гласуването в края на лятото обаче

0: Общинският съвет в Благоевград прие бюджета на общината за 2026 година. Гласуването в края на лятото обаче превръща новата финансова рамка предимно в равносметка за вече извършени разходи и прелюдия към следващата бюджетна година. В интервю за Радио Благоевград общинският съветник Радослав Тасков прави детайлен анализ на местните финанси.
1: Първо, факта, че приемаме бюджет на 31 август, което означава, че на практика до момента община Благоевград е разходвала 1/12 от средствата, които бяхме заложили за 25-та година. Предполага, че това е бюджет, който е почти изпълнен, тъй като остават още 4 месеца до края на 26-та година и на практика ние нямаме особени възможности да покажем различна философия или различни политики в рамките на този бюджет. Бюджетът очевидно, както каза и кмета, е стабилен. Покрива най-основните нужди на общината, които трябва да бъдат финансирани като социални услуги, здравеопазване. И това, което прави впечатление, че в рамките на този бюджет се забелязва видим ръст в средствата за инфраструктура. Очевидно, приемането на този бюджет е за мен прелюдия към приемането на редовния бюджет за 27 година, който всички се надяваме да се случи по нормалния начин в началото на 27-ма, така че да може и гражданите и всички ние да сме спокойни, че предстои една стабилна 27-ма година и тогава вече можем по-сериозно като общински съветници да настояваме за включване на различни проекти в инвестиционната програма за различни неща. На практика в днешния бюджет ние приемаме неща, които са извършени до момента и в крайна сметка и до края на годината ще извършим все още неща, но нямаме възможност за промени съществени в рамките на този бюджет.
2: Как стоят нещата с приходната и разходната част на бюджета?
1: Приходната част, цифрите, които видяхме преди малко, изглеждат добре. Недоборите са много малка част, разбира се, че ги има, но като цяло прави впечатление, че нали, напук на това, което доста време се коментира, че данъците в общината са високи. От данните, които бяха представени, е видно, че на практика приходите от данъци, които всички ние плащаме, представляват 25% от бюджета, който ние разходваме. Останалите средства са от европейски програми, целеви трансфери на държавния бюджет и други приходи, включително продажба на земя. Така че приходите няма особен ръст в местните приходи и причина за това според мен е липсата на все още финансова децентрализация, нещо, което общините искат от много-много години. И повишаване на процента, който общините възвръщат от данък общ доход, който се плаща във всяка една община. Нещо, което кметове, председатели на общински съвети от години настояваме пред централната власт, но до момента не е факт.
2: Да, така е, наистина. Вие акцентирате върху нещо много важно, децентрализацията. Като че ли се говори в тази посока, но все още нещата не се случват. Кажете ми, инфраструктурните проекти ли са всъщност основата в бюджета, основния приоритет?
1: Очевидно е това. От данните, които са представени, и то е видно не само за тази година, една плана тенденция от началото на този мандат. Разходите за инфраструктура и за благоустрояване на града са увеличени почти два пъти. В същото време има леко увеличение в социалните дейности, но това по-скоро е, знаете, че с приемането на еврото, с увеличаване на минималната работна заплата се повишиха и възнагражденията на част от работещите в тези структури. Така че основното наистина е това, което се забелязва, е сериозно увеличение на средствата за инфраструктура и подобрение в града.
0: Чухме общинският съветник Радослав Тасков с анализ на бюджетната рамка на община Благоевград. Сега обаче ще чуем и коментар на общински съветник Василиса Валеова, която пък отправи остър критичен анализ към представени

0: бюджет на областния център за 2026 година. Според нея, приемането на финансовата рамка броени месеци преди края на годината е само формален ход за оправдаване на вече направени разходи, докато ключови за града проблеми остават без решение.
1: Тези инфраструктурни промени, които той представя в новия бюджет, което наистина е нещо, което е 6 месеца до края на годината и все пак трябва да го приемем, за да оправдаем разходите, които са правени до този момент предварително. Но това, което той представя и за което така много накратко и натъмно го коментирахме в петък като извънредно заседание на всички комисии този проектобюджет, в момента не виждам смисъл, защото трябва да го представя толкова подробно в Общински съвет. Той акцентира на това, което се вижда от хората, няколко асфалтирани улици, няколко закърпени улици, малко от ВИК отводняването, което реално ние виждаме при първи малко по-сериозен дъжд. И ако правиме сравнение между бюджета от 25-та година и 26-та година, която сега приемаме, защото така трябва да се прави анализа на един бюджет, много от някъде около 33 от 45-те улици, които са заложени за ремонтиране в новия бюджет, се повтарят с миналата година, т.е. те не са изпълнили обекти от миналата година. И в момента продължава. Дори така да е, ако успее да се справи за тази година, за което се съмнявам, с възстановяването на асфалта, на тези знаци, които са пешеходни пътеки и така нататък в града, пак ще е нещо, но аз се съмнявам и в това, за съжаление.
2: По принцип, разбирам, че вие сте доста скептична. Това, което успях да чуя и в началото на сесията, сериозни въпроси поставяте на вниманието на Общинската администрация. Очаквате и съответните отговори. Не сте обаче особено доволна от това, което получавате.
1: Да, за съжаление не съм доволна от това, което получавам, защото е много фиктивно. Няма фактология, която да ме обори в моите притеснения. Там конкретен пример, миналата сесия, преди да приемеме някои от точките, поставих и в смисъл проекта на отчет за миналата година като бюджет. На комисия поставих няколко сериозни питания по отношение на неизпълнени обекти, заложени в бюджет 25-та година. Заместник мета, който присъстваше на комисия, не може да ми отговори. Посъветваме да си подготвя питане, така че до сесията моят отговор или моята подкрепа или не да бъде мотивиран. Ами аз не получих отговор на сесията и затова не подкрепих отчета за 25-та година. Това са факти, които няма как да бъдат оспорвани. По същия начин зададах въпроси, които на това обсъждане в петък пред всички комисии за 26-та година първо бяха скрити и второ има голямо разминаване с сумата за еднократна помощ, която миналата година аз водих битка, за да бъде увеличена, тъй като това е финансиране от нашия бюджет по отношение на местната дейност. Тоест това е една от малкото социални услуги, които то не е социална услуга, подкрепа на нуждаещи се хора, което реално ние като общество можем да подкрепиме крайно нуждаещите се. Тази година тя е още повече намалена. При положение, че ние влезнахме в еврозоната, при положение, че всичко поскъпна. И лекарства, и лечение, като общество, какъв сигнал даваме на хората. Така че, влизайки в тези детайли, нали, една инфраструктура, в която кмета набляга за 26-та година, която аз не вярвам, че ще бъде приключена до края на този бюджет. Едни детски градини, които ние ги чакаме от началото на негови мандат, които бяха включени в управленската му програма, които една по една отпадат. Сменят се различните финансови възможности за поемане на построяването на тези детски градини и не е решение, както взехме на миналата сесия, да увеличаваме децата по 30 в група. Това не е решението. Решението е това да се строят детски градини. Много са причините това да не се случи. Ами ние имаме ново училище, което трябва да се построи. И до 2300 година всички училища в страната трябва да бъдат в едносменен режим. Ние имаме още един много сериозен проблем, езикова и математическа са в една сграда. Най-предпочитаните училища в региона, не само

0: неща. За останалите малко по-дребни, аз недоумявам при положение, че има спечелена сума бюджет от проекти за обсерваторията, за възстановяването. Втора година стои на трупчета тази обсерватория, тази прекрасна сграда ще се разруши пред очите ни. Ами черквата, която е във Вароша, тя е до половината с подпочвени води. И там има отделени средства и нищо не се случва. Ние просто трябва да стоим безучастно и да казваме по-нататък. Кога ще е това по-нататък? Свърши мандата. Има година и половина. И не сме в избори. Аз ги задавам непрекъснато тези въпроси.
1: Общинският съветник Василиса Валеова с критика към приетия бюджет на община Благоевград за тази година. Гласовете записа нашият колега Марияна Попова.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ще се подпим в атмосферата на обичания фестивал Peeling Folk в Сандански. Тук при нас в студиото е Даниела Маринова, музикалният редактор на Радио Благоевград, която освен, че отрази музикалното събитие, тя беше всъщност за поредна година част от журито на този престижен форум, така че черпим информация и вдъхновение от първа ръка. Здравей, Дани, добре дошла при нас.
2: На теб и на нашите слушатели. Председател съм на журналистическото жури, да не обидим фестивалното, тъй като там председател е професор Венцислав Димов. Аз съм на журналистическото жури председател. Чест и почитания за нас, тъй като всички знаят, че ние сме организатори на престижния фестивал Peeling Folk, заедно с община Сандански. Немалко издания, 34-то. Трудно се запазва фестивала, трудно се гради и надгражда, но адмирации за организаторите, които продължават все още да пазят традицията, както така е и озаглавен фестивала «Магията на традициите». Пазят традицията, магията съхраняват в българската народна песен, а пък ние сме тези в радиа и вестници, по-скоро ние в радията най-вече, които популяризираме, и то Радио Благоевград трябва да го спомена задължително, тъй като ние сме с изключителен голям дял народна музика, която звучи при нас. В другите радиа няма такъв формат, така че ние сме главният популяризатор на българската народна музика.
1: И всъщност
2: музика.
1: Това е една от причините Радио Благоевград да е толкова обичано,
2: да,
1: музиката.
2: Със сигурност, тъй като ние имаме и награда на слушателите на Радио Благоевград, те са много активни, избират винаги подходящата песен, те са възпитани от нас, водещите на фолклорни предавания, към добрия вкус, към добрата песен. Отново беше на високо ниво организационно, тъй като не жалят сили организаторите да направят така, че фестивалът да бъде за нас уютен и приятен. От тази година само споменавам, че имахме от техническа гледна точка проблеми, но никой не е сигурен кога може да се предадат нещата. Но за радост и другото, което също да не забравя, времето този път не беше с нас, тъй като за 34 години, за първи път, ето сега на 34-та годишнина се събраха всички неудачи, за първ път на Peeling Folk заваля на конкурсна вечер. Винаги до сега е било или преди това ще превали, или по време на вечерта съвсем леко, но сега беше толкова силно, че просто нямаше как да се продължи. Прекъснаха организаторите излъчването и всъщност наградите бяха връчени в неделя на обяд, вместо в съботната вечер, както се връчва за изпълнителско изкуство. В неделя на обяд връчихме наградите на изпълнителите, които бяха победители. А 10 години детски Peeling Folk имаха годишни на тази година, 2017-та. Така с господин Касъмов, Ненчо Касъмов и тогавашния кмет Кирил Котев на община Сандански решиха да направят, и мисля, че това е едно от най-добрите неща, което е като нововъведение, макар че вече 10 години. Там наистина се получава една приемственост, защото децата тръгват от детския Peeling Folk, които са допуснати, разбира се, има селекция преди това, тръгват от детския Peeling Folk и идват в изпълнителското изкуство, идват в авторската народна песен, така че наистина има една приемственост, която мисля, че е много добра, тъй като не прекъсва връзката с тяхното развитие и върват напред. Както винаги, от няколко години насам, за мен изключително много ми хареса и ме грабна детския Peeling Folk. Те пеят на живо децата, разклащат се полека, но това е сцена. Това е голямата сцена. Те се вълнуват страшно много от светлините, от декорите. Все пак са деца от 8 до 15 години. Но изключително майсторство показват тези деца. И аз съм много щастлива, тъй като се вижда, че народната песен трябва да я има и ще я има. Нашата идентичност няма да се загуби. Много добри изпълнители се явиха. Едно име отличавам, преди да ви кажа коя е първата награда и да чуем самото момиче. Едно име отличавам — Хактан Инжиров, изключителен изпълнител. Той е завършен музикант на 12 или 13 години, ще излъжа, тъй като не го попитах каква му е възрастта. Но това е завършен музикант за мен.
1: От къде е там дете?
2: А от Пордим, Плевенско. То, няма нищо общо с нашия край. Да. Но просто ни грабна и публика, и жури, абсолютно всички ни грабна. Изключително изпълнение. Съжалявам, че не получи награда. Не винаги се реагира правилно на тези конкурси, но много добър. Аз ще се постарая да ви пусна, уважаеми слушатели, може би в неделен Мегдан, да ви представя неговата песен, за да чуете за какво става дума. Но защото сега ще дадем преднина на изпълнителите, които спечелиха първите награди. Отиваме към детския пирин фолк Йоанна Лазарова. Отново от Варненската школа. От Варна е момичето. Много силна Варненска школа имат народните изпълнители там. Там преподава, ще чуете в разговора ми с нея, преподава майката на Елица Тодорова. Всички знаете, че и тя участва заедно с Тунджи в Евровизия. Тогава достигнаха до четвърто място. Тя е и преподавателката на Дара, която ни прослави в целия свят. И Бангаранга ще бъдем Евровизия в България. Да им дадем възможност на слушателите да чуят Йоанна Лазарова с разговор с мен заедно. Голямо удоволствие за мен е да представя на слушателите на Радио Благоевград първата награда на детския пирин фолк. Първа награда и 10-то юбилейно издание. Честита първа награда, Йоанна Лазарова. Да разкажеш на нашите слушатели за себе си, тъй като срещаме морето с планината. Ти си от Варна, нали може да се говорим на ти?
3: Да, разбира се.
2: Щом сме музиканти, трябва да бъдем по-близо до нашите слушатели. Морето среща планината. И ето, че морето спечели тази година наградата. Слушаме да ни разкажеш малко за себе си повече, къде учиш, с какво се занимаваш и на колко си години, разбира се.
3: Аз съм на 12 години, уча в Национално училище по изкуствата Добри Христов в град Варна. Изучавам народно пеене от вече 10 години, правя юбилей тази година и аз. От 2 годишна съм по сцените и колкото и нереално да звучи, аз съм можела да пея преди да съм проговорила.
2: Моят... Как се е изразило това нещо?
3: Ами честно казано не знам.
2: По спомени, разбира се. От мама.
3: Да, от мама, от баба, така съм чувала, че аз във всеки един свободен момент, даже и в несвободните, докато върша нещо, съм сита наникала някаква мелодия, което продължава и до ден днешен. Аз съм в банята, аз съм навсякъде, вървя по улицата и музиката и мелодията тече в мен, в мозъка ми. И постоянно времето ми е изпълнено с музика.
2: Има ли някой свързан с музиката в семейството, в рода? Изключвам това, че ние всички българи сме толкова разположени към фолклора и го обичаме, че всички пеем и танцуваме, но има ли някой, който е професионално свързан от твоите предци?
3: Към ден днешен хората, които се занимаваме с музика в нашето семейство, сме аз и моя брат Павел Лазаров. Той свири на гайда и също така преподава гайда.
2: Той е по-голям?
3: Да, той е... Утре прави 21 години. Той... е изключително музикално грамотен и за наистина професионален гайдар. В момента се обучава в АМТИ професор Асенди Амандиев в град Пловдив.
2: А доколкото разбирам, ти си в музикалното училище, нали така, във Варна?
3: Да, точно така.
2: Преподавател?
3: Моя преподавател до тази година беше госпожа Антония Кетенева. А до миналата година, от първи до четвърти клас, бях при госпожа Ваня Друмева, на която съм изключително благодарна за абсолютно всичко, за всяко едно напътствие, за всеки съвет, както и на госпожа Антония Кетенева. Благодарна съм, че ме приеха, че ми даваха напътствия, насоки и любов, която е много силна и много значима за мен.
2: От кой клас кандидатствам в музикалното училище?

0: От първи клас.
1: От първи клас.
0: Да. Десно. И бях приета с две пълни шестици по пеене и по соловеж. За предците, които са се занимавали много, много назад в нашата фамилия. Имало баби и дядовци, които са пели. Имали сме един дядо, който е свирил на кавал. Но към ден днешен сме само аз и брат ми от цялата рода.
1: А преди това, преди да постъпиш в музикалното училище в първи клас, ходи ли на школа или направо в музикалното училище?
0: Да, от 2 годишна възраст до 6 бях при госпожа Павлинка Тодорова. Тя ме обучаваше, благодарна съм на... Много съм и благодарна за всичко, защото тя ми даде старта, тя прие да започне да работи с мен, да ме обучава и моята основа е сложена благодарение на нея. След това градих с госпожа Друмева и продължавам да надграждам с госпожа Кетенева.
1: Ако не се лъжа, госпожа Тодорова е майката на Елица Тодорова и учителката на Дара, която стана твърде известна наша сънародничка.
0: Да, точно така. Учителката на Дара, Евровизия.
1: Да.
0: Цяла България е много горда с това постижение. Ние с Дара тръгнали сме от едно и също място. Тя е учила в нашето училище, където да. В момента аз се обучавам. И дай Бог.
1: Пожелавам ти успехите на Дара и дори да надскочиш нейните постижения, тъй като фолклора е необятен и фолклора дава изключително много възможности на изпълнителите да се изявят и да представят нашата страна. Да поговорим за песента, с която участваш в Пирин Фолк, и какво те накара да дойдеш за първа година на сцената в Летния театър?
0: Ами, честно казано, аз за тази сцена си мечтая от много време. От изключително много време. Мисля, че годината беше 2017, когато моя идол, моя огромна приятелка и много, много силна връзка имаме с Петя Панева, с гласът на България. Когато тя се яви 2017, аз казах, искам там. Бях много малка, но искал го, обаче не бях готова. Сама реших и знаех, че не съм готова за тази голяма сцена, за тези светлини, да застана по тези прожектори и да покажа какво мога. Не бях готова още тогава. И така се случи, че през лятото на 2022 бяхме тук в Сандански с моята майка и с баба ми и част от семейството бяхме тук.
1: На самия Пирин Фолк или на почивка?
0: Бяхме на почивка, но съчетахме нещата
1: да съвпадне с Пирин Фолк.
0: Да съвпадне с Пирин Фолк. Да дойдем да гледаме. Купихме си билети, влязохме в Летния театър да гледаме. Седнахме си на местата, всичко започна и аз бях толкова въодушевена и наистина бях изключително развълнувана да го гледам това нещо, да усетя емоцията.
1: Тази сцена е изключително подходяща за този фестивал. Тя и да няма декор, самата сцена носи такова страшно присъствие и такова вдъхновение, както казваш ти, че самите вековни борове, които са зад самата сцена, те допълват душата на артиста. Те му помагат да се изяви така, че да плени цялата публика и журито да отсъди първа награда, като на теб.
0: Да, точно така. И тогава през 2022 казах на мама, че не съм готова за тази сцена и не е моето място все още тук. Но от зимата на 2025 аз бях твърдо решена, че август месец ще стъпя на тази сцена и ще покажа какво съм научила и какво мога, защото аз съм от Добруджа, пея Тракия, пея Добруджа, пея Странджа, пея всичко родопско, но пиринското ми беше много отдалечено.
1: Това е, уважаеми слушатели и победители в детския Пирин Фолк, изключително сладкодумна, изключително приятно момиче Йоанна Лазарова. Нека чуем и нейното изпълнение Камен Яно.

0: Изключителна емоция, той е Пирин Фолк Мери. Това е изключително вълнение там, но трябва да представим на слушателите и първата награда. Първата награда, че се оказа, че отива при един и същи изпълнител и в изпълнителското изкуство, и в авторската песен. Това е Василена Стоянова от град Сандански. Нашите слушатели вече я познават, тъй като аз съм представила нейния първи самостоятелен албум в предаването на Делен Мегдан. Така че нека чуят, предлагам
1: да
0: разговора ми с нея и най-вероятно двете песни, както остане време да ги чуем. Те ще бъдат в програмите на Радио Благоевград, така че няма да загубят нашите слушатели, ако не чуят до край песните.
1: Нека чуем Василена.
0: Изключително ми е драго да посрещна двоен победител. Победител в изпълнителското изкуство и победител в авторската народна песен. Няма да се учудите, уважаеми слушатели, ако кажат, че тя е от Сандански, че е участвала в предаването Неделен Мегдан. Представили сме първият и диск и тя е участникът и в детски пирин фолк, от който тръгна всъщност. Трябва да ви кажа, че с мен заедно е Василена Стоянова и сега ще се представи специално за слушателите на Радио Благоевград. Честита награда и то двойна. И за изпълнителско, и за авторската народна песен.
2: Здравейте на вас, на вашите слушатели. Благодаря много.
0: Представи се на нашите слушатели съвсем кратичко.
2: Аз съм Василена Стоянова от град Сандански на 18 години. В двете вечери, първо в изпълнителско изкуство, представих песента Моме Малинке. Аранжимента е на Сашко Митков. Днес в авторската част на фестивала, конкурса за авторска македонска песен, представих песента Малка мама македонка. Музиката и аранжимента отново са на Сашко Митковски, текста е на Дешка Петрова, за първи път работя с нея и песента се получи наистина много добре. Първоначално идеята беше да се направи весела песен с духова музика. Както повечето знаят, в Сандански има много добър духов оркестър, Брас Бен Сандански, на които също искам да благодаря за участието. Целта ми беше такава, да се направи наистина една жива песен. От гледна точка на текста, Дешка Петрова написа текст, който да описва мен самата като личност, което мен много ме зарадва, така се сътвори песента Малко мама македонка.
0: Преди това си била в школата на госпожа Танчева, ако не се лъжа?
2: Да, все още съм в школата на госпожа Танчева в укорна формация Славей. При нея съм от 2016 година, тя е мой ръководител. На нея също искам да благодаря наистина много, защото тя беше за сцената с мен през цялото време. И не само тук, това бяха месеци, в които тя беше неизлъчно до мен, репетирахме наистина.

0: доста усилено, за да се подготвим наистина и да се представя достойно на сцената на Пирин Фолк.
1: Завърши училище, сега на къде? Избираш ли музиката като професия?
0: Да, от тук нататък пътя ми продължава в Юзо Неофит Рилски, където ще бъда с изпълнителско изкуство, народно пеене.
1: Има ли яснота кой преподавател ще бъде или след това ще разберем, като започнете годината?
0: Все още поне аз нямам яснота. Мисля, че съвсем скоро би трябвало и аз да разбера кой ще ми бъде преподавател.
1: Имаме ли нещо друго да допълним, да не пропуснем нещо важно?
0: Искам също да благодаря и на господин Виктор Касамов и на господин Ненчо Касамов, които са всъщност част от организаторите съвместно с община Сандански. Искам благодаря на тях, че бяха зад мен като мои продуценти, както и на господин Натана Стоянов, кмет на община Сандански, на него също, на цялото жури, които ме оцениха така. Наистина съм много благодарна и щастлива и разбира се да благодаря на моето семейство, на всички приятели и хора, които ме подкрепиха.
1: Преди Пирин Фолк да се явиш на детския Пирин Фолк, казвам, ходеше ли на школа при госпожа Танчева?
0: Да, при нея, както казах, съм от 2016 година. За първи път на кастинг се явих в детския Пирин Фолк 2018 година. Тогава не бях съвсем подготвена, не бях допусната до сцената в Сандански. На следващата година, 2019, ме допуснаха и това беше първото ми участие на сцената на детски Пирин Фолк.
1: Така се убеждаваме още повече, че има смисъл от детския Пирин Фолк, тъй като той изглажда тези нешлифовани диаманти, за да могат да се появят на сцената на летния театър в град Сандански като завършени изпълнители. Искрено ти пожелавам успех и нови творчески хоризонти от тук нататък.
0: Благодаря от сърце.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Съдът в Кочани заседава по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за пътен инцидент от миналата година, при който е пострадала и самата тя. След катастрофата на жената, която е с българско гражданство, са отнети документите за самоличност. Наложена ѝ е забрана да напуска града. По тази причина тя не може да продължи лечението си в България. Днес Ива Михайлова заяви, че очаква справедлив процес.
2: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: Каза Ива Михайлова. На заседанието, като продължи с разпит на свидетели и изслушване на вещи лица, присъстваха и депутати от 52-то Народно събрание.
3: Нашето присъствие тук е по една много важна причина. Да гарантираме на тази млада жена правото до адекватно здравеопазване и това, че нейните граждански права и интереси ще бъдат защитени. Тя има право да получи адекватна медицинска грижа и Република Северна Македония трябва да я осигури.
1: Каза бившият министър на външните работи и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. Преди заседанието жители на Кочани и близки на Ива Михайлова се събраха пред сградата на съда с искане за справедлив процес и даване на разрешение младата жена да продължи лечението си извън Република Северна Македония. А пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София се проведе протест в защита на правото на лечение и справедлив процес за сънародничката ни Ива Михайлова. Протестиращите настояха за по-активна позиция на българските власти и ангажиране на европейските институции с казуса. С подробностите слушам репортера Мария Филева.
4: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фондация Македония заяви пред БНР.
5: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
4: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
6: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка и оттам тръгват нещата в друга посока.
4: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протеста беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините, Мария Филева.
1: Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Ако данните се потвърдят, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна база след юлския ръст от 0,8%.

0: 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 евроцента за мегават час без такси и налози. Поскъпването е с 5,5% в сравнение с август. Енергийният регулатор посочва, че цената остава с 30 на 100 по-ниска, отколкото на международните газови борси. От сряда Централната избирателна комисия започва процедурата за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември. Президентът Илияна Йотова, която на 24 юли обяви кандидатурата си за поста, благодари на БСП за подкрепата. От Социалистическата партия разпространиха нейно писмо до всички български социалисти, в което Йотова припомня за общи си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. Утре сутринта в Гоце Делчев се очаква бившият служебен премьер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент и тази на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вицепрезидент. Подкрепа за тях до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Съединените щати и Иран си размениха удари за първи път от седмици, след като американските сили нанесоха удари по две ирански пускови установки на остров Ларак. В отговор Иран атакува с дронове военно-въздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, в която са разположени американски части и хеликоптери. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 провеждат среща в Ашвил, Северна Каролина, като администрацията на Доналд Тръмп се опитва да увеличи икономическия натиск върху Иран. Броят на безследно изчезналите в наводненията в Непал рязко се увеличи от 2500 души вчера на над 4200 в днешната статистика. Жертвите на природното бедствие са вече 903. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Най-малко 590 чужденци от 39 държави все още са в неизвестност след опустошителните наводнения и свлачища върхлетели граничния район на Непал и Тибет. По последни данни са спасени повече от 320 чуждестранни граждани. Около 1000 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Хималайте все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите. Спасителните служби започнаха контролирани взривове в опит да достигнат хората. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Купесто дъждовна облачност се развива над планините в югозападната част от страната. Краткотрайни валежи има по високите части на Рила и Пирин, както и на Витоша. Температурите към този час от 25-28 градуса по Черноморското крайбрежие до 34 градуса в Видин, Кюстендил, Сандански, Монтана и Ловеч. В планините температурите са от 10 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, вече доста близко до средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планините в Западна България ще се развие купеста, а над югозападните планински райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални краткотрайни интензивни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. След полунощ над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с развитие на грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: пътна информация. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Бългоев град Кресна в района на пътен възел Брежани поради катастрофа. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътя възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. А трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме в последния част на нашата следобедна среща в ефира на радио Благоевград. Уважаеми слушатели, в следващите минути ще обърнем поглед към историята, към един човек, оставил следа със своите идеи, знания и кауза. Кой е Климент Шапкарев? Учител, революционер и публицист. Всичко това ще научим от разговора с автора на книгата Георги Тренчев. А понеже началото на седмицата винаги върви с въпроса какво ще е времето, ще потърсим отговор и на този въпрос. Дежурният синоптик на Националният институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще ни каже какво ни очаква през следващите дни. Звукорежисьор на програмата Александър Александър Младенов, музикалните заглави избира Мила Иванова. Аз съм Мария Благоева от целия екип. Приятни минути с програмата на радио Благоевград.

На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на

0: Дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември, читалище Братя Миладинови, Петрич. 2 септември, Дом на културата, Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Сюжети от деня.
1: Понякога историята помни имената на големи личности, но за тях остават други хора, също толкова всеотдайни, активни и значими, чието имена постепенно потъват в сянката на времето. Кой е Климент Шапкарев? Учител, революционер, публицист, журналист, общественик, съученик, приятел и съратник на Гоце Делчев, човек, който участва активно в революционното движение на българите в Македония и Одринско. Но днес остава сравнително малко познат. Именно неговият живот и дело връща в център на вниманието доктор Георги Тренчев в най-новата си книга с заглавие Климент Шапкарев, учител, революционер, публицист. Едно изследване, което не просто разказва за една историческа личност, а поставя и важния въпрос, защо някои имена остават в паметта ни, а други, въпреки значимата си роля, постепенно се забравят. За всичко това ще разговаряме сега с автора на книгата доктор Георги Тренчев, педагог, общественик и изследовател на българското възраждане, член на Македонския научен институт. Той е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, доктор Тренчев.
2: Здравейте.

0: Здравейте, здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Нека започнем от началото. Как се роди идеята да посветите книга именно на Климент Шапкарев? Какво ви провокира да потърсите неговото име и неговата история?
0: Интересен въпрос. Бих казал, че живота ми така се случи, че доста често пътищата ми се преплитаха с Шапкаревия род, въпреки че като историк бях срещал името и знаех кой е Климент Шапкарев. За нашата общественост, за по-голямата част от българите, името на баща му е много известно, Кузман Шапкарев, но нататък

0: и на други места. По-късно така живота ме срещна с първия председател на възстановеният Македонски научен институт след 1990 година. До 1997 година председател на Македонски научен институт беше професор Петър Шапкарев, сина на Климент Шапкарев и внук на Кузман Шапкарев. Така и други връзки имат, така че постепенно се заради идеята, че този човек не е достатъчно известен както на обществеността в България, но бих казал и на голяма част от историците, защото в значимите исторически изследвания липсва неговото име.
1: А как се обяснявате това? Защо името на Климент Шапкарев отсъства от така значимите изследователи и изследвания на революционните борби у нас? Защо се е случило това?
0: Ми бих казал на първо време две основни причини. Първата е, че той се включва или по-точно е изпратен от Централния комитет на ВМРО да работи в Одринско. И веднага ще кажем, че одринските дейци на вътрешната Македонска революционна организация не са достатъчно известни на българското общество или не са толкова популярни. А втората причина е, че до края на борбите той остава легален. Нито минава в нелегалност, нито излиза с чета, нито ръководител, въпреки че в ръководството на Одрински революционен комитет участва на конгресите на ВМРО, но приятел и така съратник на Гоце Делчев. Може би това са едни от причините, за да не стане толкова популярен.
1: А кое е най-важното, което според вас днес не знаем за Климент Шапкарев? Може ли да бъде обобщено в няколко изречения, разбира се?
0: Много са нещата, които не знаем. Бих казал, че книгата ще има така принос към това. Освен ще последява целия му живот и показва неговата роля в националните борби. Тя има и втора част, където съм поставил и издирил почти всички, които успях да намеря негови публикации. Той продължава пътя на баща си и доста сериозно пише, но предимно за вестници и списания. Така че може да се намерят голяма част от неговите произведения, както и документи от него запазени. И се надявам с неговата биография, с неговия живот, с неговото дело, с неговото творчество, защото професор Иван Шишманов го нарича новата литературна сила на България, и с документите да можем да го върнем обратно в историческата памет на България, да стигне до оборота на българските историци, но най-вече и до българската общественост и до своите читатели да достигне книгата.
1: Разбира се. Климент Шапкарев е съученик, съратник и приятел на Гоце Делчев, нали така?
0: Да.
1: Какво можем да кажем за отношенията между двамата и за общия им път?
0: Би казал, че най-топлите, най-развълнуваните и най-сърдечните думи, въобще написаното за Гоце Делчев, е от Климент Шапкарев. Той прави един очерк спомени и мисли за Гоце Делчев, пише го късно 1934 година, където започва, че още в Кукушкото училище, във второ отделение, в две съседни стаи учат с Гоце Делчев. После продължава в Солунската гимназия, учат заедно. След това, когато Гоце Делчев е във военното училище, Климент е студент в София, а и после в революционната дейност. И една от най-значимите снимки на Гоце Делчев, която сме сложили на корицата на книгата в София, така става по идеята на Климент, те влизат в студиото и се снимат. И остава пък за спомен, това е последната снимка на Гоце Делчев преди да замине в Македония 1903 година да бъде убит. Остава за спомен последната негова снимка заедно с Климент Шапкарев и Ефрем Чутков. Така че можем да кажем, че това е един от най-близките и сърдечни приятели. Първо като приятел и после като съратник и деец на революционната борба на Гоце Делчев.
1: Любопитна е и онази част от живота на Климент Шапкарев, годините, в които той учителства, преподава в Самоков, а по-късно и в Одринската мъжка гимназия. Поправете ме, ако бъркам, но как се преплитат при него учителската професия и революционната дейност?
0: Да, аз казах преди малко, че той остава предимно легален деец. Това е така нормална практика. Всички учители на Българската екзархия в Македония и Одринско

0: предлагани от революционните дейци, даже екзарха назначава и по списък някои от тях, или пък нали, те се занимават с революционна дейност. След учителството му в Самоко, в Пирдоп и в София малко, така изпратен е по поръка на революционната организация в Одрин, за да засили революционната дейност. С едно прекъсване от 904-5, после се завръща до 1912 година, работи в Одринската мъжка гимназия доктор Петър Берон. Така че там е един от основните дейци на революционната организация, но вече към края на дейността си е разкрит и в последните месеци предава архивата и излиза в нелегалност, успява да мине границата, но тогава започва пък Балканската война, включва се в българската армия и де-факто, когато неговото семейство с децата му се намира в Одрин, той с българските войски влиза и освобождава Одрин, за да вземе съпругата и децата си, които са останали там, когато той напуска, за да не бъде заловен от турците.
1: Доктор Тренчев, кога ще представите официално книгата?
0: Ами ще има така представяния, ще я представим и в София, в Благоевград, също в регионалната библиотека. Готвим още няколко представяния, все пак, дето се казва, една седмица, откакто излезне от печатницата. Ще има и своя път до читателите и ще я представим. Ще се надяваме за интерес.
1: И само един последен въпрос. Вие сте изследовател на българското възраждане, имате редица публикации, книги, свързани с историята. Какво ви дава тази работа с архивите и старите документи?
0: Ох, това е трудно да го обясни човек. Това е така нещо, което идва отвътре, нещо, което те е запалило и не можеш да спреш. Някой път свързано с губене на време, с разходи, с оставяне на страна житейски, домашни и битови неща, но все пак човек изпитва гордост, желание да покаже това, което е открил, да го достави на обществеността, на хората, както и тук редица документи, които извадихме от архивите. Даже имаше от архива в Русе, в архива в Плевен, в Хасково. Така че много неща излезнаха, които така стояха в кориците и кутиите на архивите. И ето това е, което кара човек да търси и да може да покаже неща, които не са достатъчно известни.
1: Благодаря ви за този разговор. Очакваме да, така част по-скоро, да представите най-новото си изследване, книгата, посветена на Климента Шапкарев, пред вашата аудитория в Разлог, в Благоевград, София и, разбира се, цялата страна. Уважаеми слушатели, разговарях с доктор Георги Тренчев. Разговор за изследването, посветено на делото и живота на Климент Шапкарев.

0: уикенда. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Следващите минути отделяме за седмичната синоптична прогноза и вечно актуалния въпрос: какво ще бъде времето в следващите дни? Сега ще ни каже Марияна Попова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, госпожо Попова.
4: Здравейте.
3: Какво време ни очаква утре и до края на седмицата?
4: Най-общо казано, лятото продължава, температурите ще са високи, до средата на седмицата ще бъдат от този порядък дневните от порядъка на 34 градуса, 35 по най-южните части на областта. Предимно слънчево време, но все пак в планините ще има и купеста, купестодъждовна облачност и на места ще има и

0: краткотрайни валежи. По-съществена промяна, в смисъл малко по-интензивни ще са валежите в средата на седмицата, около нощта срещу четвъртък и в четвъртък. Те ще бъдат последвани от краткотрайно захлаждане и след това към края на седмицата, почивните дни, дългия уикенд ще бъде отново с високи температури и много малка вероятност за валеж.
1: Лятото продължава, но сутрините вече са по-хладни.
0: Да, така е, но все пак, да, може да се каже, че деня средните температури вече са малко по-ниски, заради това, че денят намалява и сутрин имаме краткотрайни все още инверсии, т.е. малко по-ниски температури.
1: Лятото продължава с едни чудесни температури, 34-35 градуса, чудесно време ни очаква. Благодаря за седмичната синоптична прогноза. Научихме от Мариана Попова, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

Така, стигнахме до края на днешните сюжети от деня. Благодаря ви, че избрахте да споделите тези следобедни часове с нас, с разговорите, въпросите, историите и с хубавата музика. Днес погледнахме към различните лица на нашия свят, от изкуството и красивите срещи между фотографията, живописта и музиката, до историята и паметта за хора, които са оставили и следа, но най-винаги са получили заслуженото място в нея. И може би точно това е смисълът на нашите следобеди, да спрем за малко, да се огледаме, да зададем въпросите си и да не подминаваме историите около нас. Мариана Попова, Мила Иванова, Даниела Маринова, Александър Младенов и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 3 часа. Спокойни следобедни часове, уважаеми слушатели!

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Съдът в Кочани заседава по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за пътен инцидент от 2025 година, при който е пострадала и самата тя. След катастрофата на жената, която е с българско гражданство, са отнети документите за самоличност. Наложена ѝ е забрана да напуска града. По тази причина тя не може да продължи лечението си в България. Днес Ива Михайлова заяви, че очаква справедлив процес. На заседанието, което продължи с разпит на свидетели и изслушване на вещи лица, присъстваха и депутати от 52-то Народно събрание. Преди заседанието, жители на Кочани и близки на Ива Михайлова се събраха пред сградата на съда с искане за справедлив процес и даване на разрешение младата жена да продължи лечението си извън Република Северна Македония. 20 военнослужещи от сухопътните войски продължават и днес да оказват помощ на пострадалото от бедствието село Струмяни в област Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Военните екипи разчистват натрупаните наноси, кал, тини, растителност, отпадъци и падналите дървета. Основната цел остава възможно най-бързо преодоляване на последствията от бедствието и пълното възстановяване на инфраструктурата в най-тежко засегнатите райони на селото. Вчера община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройни дъждове. От общинската администрация съобщиха, че над 300 души от различни институции, служби, звена и доброволци са на терен в община Струмяни и участват в дейностите по преодоляване на последствията от бедствието. Общинските съветници в Благоевград одобриха на днешното си заседание бюджета на общината за 2026 година. Според представения от кмета Методи Байкушев проект на бюджета, планираните приходи от местни дейности през тази година са 24,3 милиона евро, от които 10 милиона евро от данъци и 14,3 милиона евро от неданъчни приходи. Предвидена и целева субсидия за капиталовите разходи от държавния бюджет в размер на 1,76 милиона евро. По време на сесията кметът на Благоевградското село Изгрев Йордан Китанов поиска селата Изгрев, Церово и Покровник да преминат към община Симитли заради липса според него на инвестиции до този момент в тези населени места.
1: Идвам с конкретно питане. Всеки иска в неговия двор да гледа слънце. Ще ни изпрети ли процедурно и законово село Церово, село Покровник, Изгрев, законово да минем териториално към община Симитли? Само за 10 дни Крупник е асфалтирано цялото. Аз като кмет за 12 години нямам асфалт 5 метра.
2: Всички сме наясно с проблемите в селата в Благоевград и мога да ви уверя, че както администрацията, така и общински съвет прави абсолютно всичко възможно в рамките на възможностите. За мен е интересно, при положение, че вие самия знаете, от един месец ви е казано, че сега в следващата седмица предстои асфалтиране в село Изгрев. Вие да правите това изказване точно в момента и не мога да разбера каква му е целта. Наистина не разбирам.
0: Чухме кметът на Благоевградското село Изгрев Йордан Китанов и общинския кмет Методи Байкушев. Благоевград отбеляза 102 години от смъртта на Тодор Александров.

0: Церемонията се състоя пред бюст паметника на революционера в градинката пред Съдебната палата. На събитието присъстваха представители на местните институции, ученици, деца от детските градини и граждани. Тодор Александров е роден на 4 март 1881 година в Ново село. Той е лидер на вътрешната македонска революционна организация. С името на Тодор Александров са свързани едни от най-героичните страници в историята на ВМРО. Със своите четници той превзема кукуш и го предава на настъпващите български военни части. Тодор Александров е убит на 31 август 1924 година в местността Равна Бука край село Сугарево. Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Утре максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завършват новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 102.5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
8: Време е за кафе с аромат на джаз и изкуството на може би най-титулованата личност в тази сфера, Куинси Джонс. Роден е в Чикаго на 14 март 1933 година в семейството на Куинси Дилайт Джонс и Сара Франсис. Бащата е полупрофесионален бейсболист и дърводелец, а майката банков служител. Когато е на 10, заедно с родителите си се мести в Бремъртън, където посещава Гарфилд Хай Скул, близо до Сиатъл. Именно в Сиатъл на 14 годишна възраст се запознава с Рей Чарлз след едно негово участие в Елкс Клъб на Медисън Стрийт. Чарлз, по негови думи, е пример в началото на кариерата му, най-вече с начина, по който преодолява трудностите от зрителното увреждане при постигане на музикалните си цели. През 1951 Джонс печели стипендия за Шилингър Хаус, сега Бъркли Колледж в Мюзик в Бостън, Масачузетс. По-късно той изоставя занаятията, приемайки предложение за гастроли с оркестъра на Лайнъл Хемпшън. По време на турнето се проявява талантът му в аранжимента. Усилията в тази насока продължават и по-късно, когато се премества в Нью-Йорк, като от способностите му се възползват артисти като Каунт Бейси, Сара Вон, Даная Вашингтон, Джин Крупа и вече близкият му приятел Рей Чарлз. През 1956 Джонс концертира с Дизи Гилеспи Бенд на турнета в Средния изток и Южна Америка. След завръщането в САЩ, той подписва с ABC Paramount Records и започва своя самостоятелна студийна кариера със своя бенд. През следващата 1957 бъдещият менеджер се установява в Париж, където учи композиция и теория при Надя Боланже и Оливие Месиен. Едновременно с това става музикален директор на Barclay Discu, френския клон на Mercury Records и изнася концерти в зала Олимпия. 50-те години са успешен период за Джонс, който гастролира из цяла Европа с различни оркестри, включително и като музикален директор на шоуто на Harold Erwin, Free and Easy. Аз ви предлагам да чуем едноименната песен от албума This How I Feel About Jazz, излязъл през 1957.

0: Джаз кафе. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Джаз кафе.
1: Музиканти от въпросното шоу на Харалд Ерланд Free and Easy, Джонс създава свой собствен биг бенд от 18 музиканти под името The Jones Boys. В него са басистът Еди Джонс и приятелят на Куинси, тромпетистът Роналд Джонс. Скоро след сформирането си оркестърът е на турне в Европа и Северна Америка. Въпреки успеха на музикантите и екзалтираните почитатели навсякъде, приходите от концерти са несъразмерни с капацитета на състава, някои от които пътуват със семействата си. Лошите разчети поставят Джонс в затруднено положение и финансова криза. По-късно пред Musician Magazine лидерът споделя: бяхме най-добрият джаз бенд на планетата и все пак гладувахме. Постепенно започнах да осмислям връзката между музика и музикален бизнес. Оцеляването ни зависеше от това да разбера разликата между двете. Ервин Грин, шеф по това време на Mercury Records, подава ръка на Джонс с личен заем и нова работа като музикален директор на New York Division, където работи с Дък Муди, създател по-късно на Mystic Records. А ние ще чуем още една композиция на великия Куинси от албума This How I Feel About Jazz – Be My Guest.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През 1964 Куинси Джонс е повишен до поста вице-президент на компанията Mercury Records, първият афроамериканец на такава длъжност в лейбъл, собственост на Бели. Вниманието му се насочва към една територия, дълго време забранена за чернокожи музиканти – филмовата музика. По покана на режисьора Сидни Лъмет, Джонс композира саундтрака към филма Лихварят, който е първият от 33-те филма с негова музика. След успешния филмов дебют, Куинси напуска Mercury Records и се установява в Лос-Анджелес. Тук той се отдава изцяло на филмовата музика. Следващите 5 години списъкът включва Тънка нишка с Сидни Пуатие, Върви и не бягай, Хладнокръвно, В разгара на нощта, Денди в желе, Златото на Макена, Италианска афера, Боб, Керал, Тет и Алис, Изгубеният човек, Кактус и Бягство. Негова е и мелодията към ситкома Станфорд и Син, Биячът, с участието на приятеля му Ред Фокс. 60-те са период на сътрудничество с едни от най-знаковите артисти на американската сцена. От неговия талант на аранжор се възползват Ella Fitzgerald, Сара Вон, Франк Синатра, Били Екштайн, Пеги Ли и Даяна Вашингтон. Соловите му Walking in Space, Гула Матари, Smack Water Jack, You've Got It Bad, Girl, Body Heat, Mellow Madness и I Heard That също получават признание. Много популярна е композицията Soul Bossa Nova от албума Big Band Bossa Nova от 1962. Тя е позната като мелодията на световното първенство по футбол във Франция от 1998, сериала Definition, филмът на Уди Алън Взимай парите и бягай и сериите Austin Powers. Нека да чуем превърналата се в стандарт композиция Soul Bossa Nova и синглът от 1974 Body Heat.

0: Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: В началото и средата на 60-те Куинси Джонс продуцира успешната по това време певица Лесли Гор, с която успява да продадат милиони копия от сингли, като It's My Party, достигнал до номер 8 в Англия и номер 1 в САЩ, Judy's Turn to Cry, номер 1 в САЩ, She is a Fool, номер 5 в САЩ през 1963-та и You Don't Own Me, 4 седмици номер 2 в САЩ през 1964-та. Съвместната им работа продължава до 1966-та. Нека да чуем синглите It's My Party и Judy's Turn to Cry на Лесли Гор, композирани от Куинси Джонс.

Албумът на Джонс The Deal от 1981 включва няколко сингъла като I Know Corrida в оригинал на Чес Дженкъл, Just Once и 100 Ways. Последните две донесли успех по-късно и на Джеймс Инграм. През 1985-та Куинси Джонс създава музиката към филмовата адаптация на романа Пурпурен свят на режисьора Стивен Спилбърг. Той и Джери Голдсмит са единствените композитори, като изключим Джон Уилямс, разбира се, с които работи Спилбърг. След американските музикални награди през 1985-та, Джонс използва влиянието си да организира запис на песента «Ние сме светът» – «We are the world» с благотворителна цел подпомагане на гладуващите в Етиопия. В студиото вземат участие едни от най-големите звезди на музикалния шоу-бизнес в САЩ. На удивените на способността му да превръща работата в сътрудничество, той само посочва табелката на входа, която гласява «Провери егото си на вратата». Нека да чуем композицията на Куинси «I Know Corrida».

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Куинси Джонс е работил с най-големите музиканти на американската сцена, в това число и Франк Синатра. Творческият път на двамата се пресича за първи път през 1958, когато Синатра пее на благотворителен концерт в Монако по покана на принцеса Грейс, организиран от Джонс. Шест години по-късно той аранжира втория му албум с оркестъра на Каунт Беси «It Might As Well Be Swing». Дирижирането и аранжиментите на записания и издаден през 1966 година концерт Sinatra at the Sands, отново с бенда на Беси, също е дело на Джонс. Подобна е ролята му в концерта с цел набиране на средства от 1965 в Dismas House, Сейнт Луис, Мисури, с участието на Sinatra, Сами Дейвис Джуниор, Дин Мартин и Джони Карсън. Той е излъчен в кината на много градове в щатите, а по-късно излиза и на DVD. Същата година, на 16 октомври, Джонс е част от телевизионното шоу The Hollywood Palace с тандема Sinatra – Беси. 19 години по-късно той е продуцент на студийния LA Is My Lady, след като проектът на Sinatra с Лена Хорн за съвместна плоча пропада. А сега ви предлагам да чуем две песни на Франк Синатра, аранжирани от великия Куинси Джонс – More и Fly Me to the Moon.

По време на снимките на филма The Wiz през 1978, Майкъл Джексън моли Куинси Джонс да му препоръча няколко имена, подходящи за продуценти на негови евентуални солови проекти. Менеджерът споменава някои, като включва и себе си в списъка, разбира се, ако Джексън има желание. Последният отговаря, че има и резултатът Off the Wall от 1979 с 20 милиона продадени копия превръща Джонс в най-успешния студиен продуцент по това време. 110 милиона продажби носи следващото творение на тандема Джонс-Джексън, Thriller от 1982 до

момента с ненадминат успех. При албума Bad от 1987 цифрата е по-скромна – 45 милиона копия. Студийната работа по този албум се оказва последна за двамата, като изключим специалните издания на тези три плочи от 2001. На въпрос били работил отново с Джонс през 2002, Джексън е красноречив. Вратата за него винаги е отворена. През 2007 от New Musical Express задават подобен въпрос на Куинси Джонс. Отговорът гласял: «Човече, моля те, вече сме работили заедно. Говорил съм с него за това, чакат ме още много неща, имам 900 продукта, а съм и на 74». След като научава за смъртта на кралят на поп-музиката, Джонс казва: «Опустошен съм. Да бъде отнет от нас на такава възраст, просто нямам думи. Бог ни събра заедно в края на 70-те и ни позволи да разгърнем способностите си през 80-те. Off the Wall, Thriller и Bad сега се слушат навсякъде и причината за това е, че той притежаваше всичко необходимо за целта. Талант, грация, професионализъм и всеотдайност. Майкъл е ненадминат артист, неговия принос и наследство ще се усещат по света завинаги. Днес загубих по-малкия си брат и част от душата ми си отива заедно с него». Нека да чуем шедьоврите на този безценен тандем Куинси Джонс, Майкъл Джексън. Thriller и Bad.

0: 17 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември. Днес в разчистването се включиха повече хора, това каза за Радио Благоевград кметът на Струмяни Емил Илиев. Той отново апелира за включване на повече доброволци, тъй като в близките дни ще бъде нужна повече жива сила при разчистването.
1: Тежката техника продължава работата в коритото на реката за удълбочаване и разширяване на проводимостта на речното корито. Те продължи мониторинга върху качеството на питейната вода с поне още две проби за изпитание в период от две седмици. Към момента сме осигурили допълнителни количества питейна вода с водоноски от ВИК оператора, включително 9 тона освободени от резерва и вода, която е дадена от дарители. ЖП линията също напредва. В момента се разчиства и сервитута на гарата. Осигурено извозването на хората с автобуси от спирка Струмяни до ЖП гара Кресна.
0: Кметът на Струмяни Емил Илиев за бедственото положение там. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. За първи път у нас в гасенето от вчера участва и дрон на доброволческа противопожарна служба. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Общинският съвет в Благоевград гласува финансовата рамка на общината за тази година. Според общински съветници, приемането на бюджета в края на лятото означава, че през по-голямата част от годината местната власт е работила в условията на ограничено финансиране. На сесията местните парламентаристи върнаха за ново разглеждане в комисиите плана за защита от бедствия и аварии за доуточняване на детайлите в него. Репортерът Мариана Попова информира.
2: Приемането на бюджета за 2026 година до голяма степен затваря страницата на вече извършени разходи, но според общинските съветници истинските възможности за нови инвестиции и политики предстоят с подготвянето на финансовата рамка за 2027 година. Радослав Тасков.
3: Бюджетът очевидно е стабилен, покрива най-основните нужди на общината, които трябва да бъдат финансирани като социални услуги, здравеопазване. И това, което прави впечатление, че в рамките на този бюджет се забелязва видим ръст в средствата за инфраструктура.
2: Общинският съветник Василиса Валеова отправи остри критики към бюджета на общината. Според нея приемането на финансовата рамка броени месеци преди края на годината е само формален ход за оправдаване на вече направени разходи, докато ключови за града проблеми остават без решение. В началото на заседанието новият общински съветник Венцислав Атанасов от ГЕРБ положи клетва и зае мястото на подалия оставка Александър Марков. Председателят на общината

0: Общинският съвет Антоанета Богданова представи отчет за работата на местния парламент за първото полугодие на тази година. За новините Мариана Попова.
1: Още три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Целта е осигуряване на по-комфортни условия за обучение и работа и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
2: В сградите на 8 основно училище, крак Рапернишки, средното училище с разширен изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методий ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христо Смирненски. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година, приоритет Справедлив преход. С одобрението на тези проекти община Перник запазва 100% успеваемост по обявените до момента мерки, по които е била допустим бенефициент и е подала проектни предложения, коментира заместник кметът Адриан Скримов. От Перник Елена Макярска.
1: И още от този град полицията в Перник издирва 78-годишна жена от Радомирското село Горна Диканя. Лиляна Панова Йорданова е в неизвестност от 4 часа на 30 август, когато е напуснала дома си. По данни на близките е страда от деменция. Жената е висока около 1,65 м, облечена е с синя блуза на червени цветя и черен клин. От полицията призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението й или я е забелязал незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. И към прогнозата за времето, утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купъсто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завършват новините 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в ивенти.

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
8: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни. Незабравимите
8: песни. Вечните хитове от 18 до 19 часа.
9: Радио Благоевград.
10: Музиката, която харесвате.

0: Лято с радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.
2: Turn the lights down low. Feel that bass in your chest now.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Ще вземе ли съдът в Република Северна Македония справедливо решение по делото на Ива Михайлова, която е и българска гражданка? Ще бъде ли позволено тя да се лекува в София? Цял ден продължава заседанието по делото в Кочани. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на миналия месец.

0: Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година – над 70 евро за мегават час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегават час за септември. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 31 август. Останете сега с подробностите. Съдът в Кочани продължава да заседава по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през миналата година, при която е пострадала и самата тя. Михайлова, която има и българско гражданство, не може да продължи лечението си в България, защото са и отнети документите за самоличност и е наложена забрана да напуска Кочани. Специален пратеник на Българското национално радио там е Георги Марков. Добър вечер, Георги.
1: Добър вечер. Пред съда днес беше изслушен и от свидетелите и започна разглеждането на експертизите и изслушването на вещите лица. Но да, както стана ясно през целия ден, очакванията в Кочани и на самата Ива Михайлова и на нейното семейство съдът да се произнесе и то, както самата Ива Михайлова отбеляза пред журналисти, този съд да се произнесе по един справедлив процес. Нека да чуем какво казва още тя.
2: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес.

0: Само, че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: Искане за по-бързо прибиране в България или по-скоро задаване на възможност на Ива Михайлова да дойде по-бързо в България и да продължи своето лечение, както и съдът се да направи своята правилна преценка, изказаха и хората, които дойдоха днес преди съдебното заседание пред сградата на съда в Кочани.
2: Ние сме мал град, се знае кай нас. Нема нищо тайна кришо. Само правда.
3: Дома лежи една година и вика дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? И гледам го. Треба да се ликува това дете сега, на овие години. Да се освободи. Затоа сме дойдени за поддршка на детето.
1: И нека да кажем, че това съдебно заседание в град Кочани днес беше проследено от група български депутати, те са представители на Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина. А защо те бяха тук? Те бяха тук, защото преди 2 седмици майката на Ива Михайлова, Христина, разговаря с нашите народни представители. Тя видя в тях една от последните възможности, за да може да се да получи разрешение да се лекува в чужбина. Нека да чуем и какво казва председателят на комисията Ангел Георгиев.
4: Първо, ние сме тук за пореден път, за да ви окажем подкрепа, но това, което виждаме, особено от страна на прокуратурата, е една тенденциозност. Прокурорът се опитва да диктува хода на делото, все едно е и съдия, и прокурор едновременно. Това, което виждаме многократно, е, че тя тенденциозно, очевидно, не е допускана за лечение в България без ясни мотиви, защо това се прави. Смятаме, че това е, меко казано, нарушаване на правата на човека и не отговаря на претенциите на една страна, която иска да е кандидат и да е член на Европейския съюз и твърди, че има едно нормално правораздаване.
1: Това бяха думи на председателя на Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев. След за новините Георги Марков.
5: Протест в защита на Ива Михайлова се проведе днес пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Там беше репортерът Мария Филева.
6: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис „Свобода за Ива, здравето е право, а не привилегия, лечението не може да чака“. Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фондация Македония заяви пред БНР.
7: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с счупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години, българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
6: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
8: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока.
6: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протеста беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините, Мария Филева.
5: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира информация от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според която българката, която беше в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организираната туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се е образувало след свлачището на 26 август и съответно

0: наводнения и още свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 903 души. От китайска страна се съобщава за още 16 жертви, близо 4800 са безследно изчезналите, сред тях 590 чужденци от 39 държави. Спасени са 10 000 души. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от месец. Вашингтон обяви намерение да обявява нови вълни от санкции срещу търгуващите с Техеран всяка седмица. Лилия Димитрова информира.
1: Двама души са убити при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи Иранската революционна гвардия, като обеща отговор. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу, цитирам, установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузкия проток. Часове след американските удари срещу Ларак, президентът Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парчета, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. В отговор Иран атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Не търсим война, но ще дадем решителен отговор на агресорите, каза иранският президент Масуд Пезашкиян и добави, че войната не е в интерес на никого. На този фон американският финансов министър Скот Бесант заяви, че всяка седмица ще обявява нови вторични санкции, целящи засилване на икономическия натиск върху Иран, като първоначално ще се наблегне на банките. Бесант заяви също, че възнамерява да накара министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от G20 да разберат, че трябва да прекъснат икономическите си връзки с Иран, тъй като в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции. Въпросът ще е част от дискусиите по време на двудневната среща на G20 в Северна Каролина. В същото време трафика през Ормузкия проток е спаднал до 5 кораба на ден през уикенда, сочат данни на платформите за наблюдение на корабоплаването. Много от плавателните съдове се страхуват да преминат през пролива заради опасността от атаки. За новините Лилия Димитрова.
0: Поредното възобновяване на ударите и контраударите между Съединените щати и Иран доведе до поскъпване на петрола с близо 3,5% в сравнение с борсовите котировки при закриването на търговията миналия петък. Сортът Брент надхвърли днес 91 долара за барел. Природният газ също поскъпна значително. На нидерландската борса TTF цената надхвърли 70 евро за мегаватт час. За първи път от края на 2022 година. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватт час без такси и навози. Поскъпването в сравнение с цената през отиващия си август е с 5,5%. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна база да достигне 5,1%, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. Репортерът Марта Младенова информира.
2: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8% и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3%. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2% дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6%. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6% и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавене на месечна база след юлския ръст от 0,8%. За новините Марта Младенова.
0: Днес изтича срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябва да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
3: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено

през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става

0: Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати бяха и мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. С извършеното плащане през юли България е получила 68% от средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От утре действията, предприети от страните членки, не могат да бъдат взети предвид от комисията при оценката на техните искания за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: От утре започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. За това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков днес в Русе, откъдето предава нашата кореспондентка Ася Пенчева.
2: Какви са проблемите на общините и как можете да се решават, бе фокус на срещата в Русе между министър Иван Шишков и кметовете на общини в областта. След дискусията министърът съобщи добрата новина, че от утре общините ще получат финансиране на проектите си и обобщи ситуацията със Северна България.
3: Държавата е длъжник последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде продължено.
2: Като част от инициативата на Министерството регионите говорят, бе връчен чек на стойност близо 4 милиона евро на община Русе, но не стана ясно за какво се дават тези пари и какво ще трябва да се направи с тях. От Русе, Асе Панчева.
1: Все още няма окончателни отговори за причините за взрива в склада за боеприпаси Крибелица преди 3 седмици. Очакват се експертните заключения, а предстоят и нови експертизи, предава кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева.
4: Чрез химическа и техническа експертиза се изследват причините за взрива във военния завод край Тревненското село Белица в рамките на досъдебното производство за палеж. Разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии, поясни говорителят на окръжната прокуратура в Габрово Пламена Дичева. Версиите са от евентуално нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда до умишлено действие, довело до възникване на огън и последвалия взрив. По случая са проведени разпити на допълнително установени свидетели и във връзка с новопостъпила информация предстои назначаване на още експертизи. Взривът в склад за съхраняване на муниции избухна на 10 август, а отломки предизвикаха пожар в района. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край Белица не се допуска преминаването на външни лица до окончателното обезопасяване на зоната. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7-годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети прехващачи за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече. Financial Times пък съобщава, че бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров е в неофициално качество в Съединените щати. Той заявява пред изданието, че възнамерява да предложи сътрудничество за изграждане на армия от дронове за американските въоръжени сили в замяна на спешни доставки за Украина на ракети за Patriot. Още новини за руската война срещу Украина чуйте от Силвия Петрова.
5: За пети пореден ден Русия подлага Киев и района на украинската столица на спорадични дневни дронови атаки. Областният управител Тимур Ткаченко съобщи, че днес са поразени складови помещения и са пострадали най-малко 4 души. Президентът Зеленски пък съобщи, че от миналия четвъртък Русия е изстреляла близо 1500 дрона срещу страната му и че повече от половината са били реактивни. Украина от своя страна продължава обстрела на обекти на руска територия, които смята за важни за поддържане на руската военна кампания. Управителят на граничещата с Украина Белгородска област съобщи, че вчера украински дронове са поразили логистичната

0: логистичен център в Белгород на компанията за онлайн търговия Озон, която също както Wildberries е наричана още руската Амазон. Двама души са загинали там, 16 са ранени. Логистичен център е ударен днес и в Екатеринбург на източните склонове на Урал. Местните власти не уточняват чия собственост е поразеният обект. Информират само, че там няма жертви и пострадали. За новините е Силвия Петрова.
1: Испанският премьер Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна в Селта в края на юли. Според него дезинформацията е сред основните причини за нахлуването на повече от 70 000 души в испанския анклав на африканския бряг на Средиземно море. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: В интервю за радио Кадена Сер Педро Санчес заяви, че ключовият фактор за миграционната вълна са фалшивите новини, разпространявани в социалните мрежи. Съществуваха руски и израелски мрежи, които разпространяваха тези фалшиви новини и атакуваха испанското правителство и европейците по един болезнен въпрос като нерегламентираната миграция. Тема, която разделя и поляризира много европейски общества, каза испанският премиер. Санчес обясни, че тези съобщения са изопачили решение на Върховния съд в Мадрид, внушавайки, че ако някой влезе с плуване, например в Селта, е невъзможно да бъде върнат обратно през границата, което по думите му не отговаря на истината. Външният министър на Израел Гидеон Саар обвини Санчес, че, цитирам, лъже безсрамно, за да отклони вниманието в страната от вътрешно-политически въпроси. Саар написа това в три последователни публикации в екс на английски, испански и иврит. На този фон стана ясно, че италианското правителство удължава с още 15 дни временните проверки на пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. В отговор правителството в Мадрид също реши да удължи проверките на пътници, пристигащи от Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В сряда, 2 септември, Централната избирателна комисия ще започне регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Не стана ясно, че бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, а бившият главен секретар на МВР Георги Кандев ще се кандидатира за вице-президент. Учебната година ще започне на 15 септември, обяви днес Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортерът Андрей Борисов.
3: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
1: Спортните новини представя Христо Денев.
4: Добър вечер. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осми на финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове, нашите отстъпиха с 18 на 25, 13 на 25 и отново 13 на 25. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Това съобщиха от професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. Напомним, че тази вечер ще бъдат играни последните два матча от седмия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Дунав Локомотив София и от 21.15 Арда Ботев Враца. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател

0: изигра 205 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркола за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли над 140 милиона с различните бонуси. Баркола стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исък, привлечен за 146 милиона от Нюкасъл миналото лято. Ново попълнение обяви и Манчестър Сити. Бразилският нападател Алън, който бе привлечен от Палмейрас срещу 37 милиона евро. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Порто, след като победи в финалния етап на квалификациите французина Максим Жанвие с 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 2. А след полунощ Григор Димитров ще играе в първия кръг на откритото първенство на Съединените щати срещу австралиеца Алексей Попирин. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес беше горещо. Най-високата температура от синоптичните станции беше измерена в Монтана – 36 градуса. В следобедните часове над Рила и Пирин се развиха купестодъждовни облаци и на места там има краткотрайни валежи и грамотевични бури. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време, над западна България около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северозападният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Затруднено е движението по магистрала Тракия в участъка между 148 и 149 км в пътното за София. Тежкотоварен камион се е блъснал там в разделителната мантинела и се е обърнал, пострадали няма. Полицейски екипи подпомагат трафика, тъй като вече се образува близо 4 км колона. Възстановено е движението по първокласния път между Велико Търново и Габрово при 141 км в района на Донино. Там след обед са се блъснали леки товари.

0: 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от последния ден на август. Накратко. Цял ден продължава съдебното заседание по делото в Кочани в Република Северна Македония на Ива Михайлова, която е българска гражданка. Тя се надява на справедливо решение и да получи възможност да се лекува в София. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на юли. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година, над 70 евро за мегаватт час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември от 41 евро и 60 цента за мегаватт час. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: 19 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър вечер. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално утре дали ще се кандидатира за президент. Очаква се това да се случи в град Гоце Делчев в 10 часа. Ако Гюров потвърди, че ще се включи в надпреварата за държавен глава, то той утре трябва да обяви и името на кандидата за вице-президент. Прогнозите са, че това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. И двамата са родом от Гоце Делчев. Подкрепа за евентуалната кандидатура президентската двойка досега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Тази седмица се очаква и президентът Иляна Йотова да обяви името на кандидата за вице-президент, а на 8 септември на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава. В подкрепа на Йотова вече се обявиха от Прогресивна България и ПСП. Удължава се още месец бедственото положение в община Струмяни след голямото наводнение преди седмица. Апел за доброволци отправят местните, които се борят с щетите заедно с пожарникари, военни, горски служители и общински служители. Тежка остава ситуацията и с разчистването на общинската инфраструктура. Слушаме Явор Хаджиев, ръководител на доброволческото формирование в Благоевград, което е на терен в Струмяни.
1: Днес мога да кажа, че ситуацията вече е овладяна. Вижда се едно

0: по-голямо спокойствие в хората и има значително подобрение и в инфраструктурата, и в проводимостта на пътищата, и въобще голяма част от това, което трябваше да се свърши, на първо време е свършено.
1: Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград. А от утре в община Кресна започва кампания за набиране на средства в помощ на бедстващите жители на Струмяни. Даренията могат да бъдат направени в специално обозначени кутии, които ще бъдат поставени на различни места в общината и

0: средства в помощ на бедстващите жители на Струмяни. Даренията могат да бъдат направени в специално обозначени кутии, които ще бъдат поставени на различни места в общината и кметствата. Може да се дарява и по банков път. Кампанията ще продължи до 30 септември. Общинските съветници в Благоевград одобриха на днешното си редовно заседание бюджета на общината за тази година. Според представения от кмета Методи Байкушев проект на бюджета, планираните приходи от местни дейности през 2026 година са 24,3 милиона евро, от които 10 милиона евро от данъци и 14,3 милиона евро от неданъчни приходи. Предвидена е и целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет в размер на 1,76 милиона евро. По време на сесията кметът на Благоевградското село Изгрев Йордан Китанов поиска селата Изгрев, Церово и Покровник да преминат към община Симитли заради липса според него на инвестиции до този момент в тези населени места.
1: Идвам с конкретно питане. Всеки иска в неговия двор да грее слънце. Ще ни изпрети ли процедурно и законово село Церово, село Покровник, Изгрев, законово да минем териториално към община Симитли? Само за 10 дни Крупник е асфалтирано цялото. Аз като кмет за 12 години нямам асфалт 5 метра.
2: Всички сме наясно с проблемите в селата в Благоевград и мога да ви уверя, че както администрацията, така и общински съвет прави абсолютно всичко възможно в рамките на възможностите. За мен е интересно, при положение, че вие самия знаете, и от един месец ви е казано, че сега в следващата седмица предстои асфалтиране в село Изгрев. Вие да правите това изказване точно в момент и не мога да разбера каква му е целта. Наистина не разбирам.
0: Чухме кметът на Благоевградското село Изгрев Йордан Китанов и общинския кмет Методи Байкушев. Още три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Целта е осигуряването на по-комфортни условия за обучението и работата и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите. Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: В сградите на 8 основно училище, Кракра Пернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методи ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христо Смирненски. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година, приоритет Справедлив преход. С одобрението на тези проекти община Перник запазва 100% успеваемост по обявените до момента мерки, по които е била допустим бенефициент и е подала проектни предложения, коментира заместник кметът Адриан Скримов. От Перник Елена Тамакярска.
0: Спортните новини. Димитър Кузманов записа втора поредна победа и се класира за основната схема на сингълът за турнира по тенис на клей от сериите Challenger, категория 75 в Порто с награден фонд над 97 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, който е поставен под номер 3 в схемата на пресявките, надигра 10-я поставен французин Максим Жанвие с 6-4, 4-6, 6-2 за 2 часа и 11 минути на корта. Българският олимпийски комитет подкрепи организацията на бенефиса на волейболния национал Теодор Салпаров. Събитието «Една кариера, една легенда» ще се проведе на 5 септември от 16 часа и 30 минути в София. Бенефисът на Салпаров се провежда и в навечерието на Евро 2026 по волейбол, на който България е домакин. Матчът ще противопостави отбор на българските звезди срещу отбор на чуждестранните легенди, като селекционерът на мъжкия национален отбор Джан Лорен Бленджини ще застане начело на международния тим. Всички детски волейболни школи в страната могат да доведат безплатно своите трениращи деца до 14 годишна възраст. Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: завършват новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

102.2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добър вечер, приятели! 31 август е последният ден от август и последната вечер на едно лято, което неусетно изтича между дълги дни, топли вечери, пътувания, срещи, спомени и малки радости. А понеделникът отново е тук. Първият ден от новата седмица може би е малко делничен, малко забързан, но тази вечер нека забавим крачката. Нека оставим за малко задачите, часовника и всичко, което сме отлагали или планирали, и си подарим 2 часа заедно. Вие сте с предаването Ефир за приятели, мястото, където винаги има време за една хубава песен, за интересен разговор, за спомен, за усмивка и за добра дума към човек, който е важен за нас. Последната августовска вечер има нещо особено. В нея сякаш има и малко тъга по отиващото си лято и любопитство към онова, което ще донесе септември. Но преди да обърнем страницата, нека още малко останем тук, в края на август, в нашия ефир и в компанията на приятелите. Аз съм Лалка Радкова и ще бъда с вас до 21 часа. Във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и Мила Иванова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Нека тази вечер бъде нашето малко бягство от делника, с музика, с настроение и с усещането, че хубавите неща не свършват с края на един месец. Добре дошли в предаването Ефир за приятели. Започваме!

Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще говорим за два различни вкуса. Единият идва от лозята и доброто вино, а другият от природата и силата на ядките. Ще започнем с един по-голям въпрос. Може ли България да се превърне в новото винено бижу на Европа? Имаме ли всичко необходимо, за да привличаме любители на виното от страната и от света? Красиви лозови масиви, традиции, добри вина и истории, които заслужават да бъдат разказани. И как една чаша вино може да се превърне от напитка в истинско преживяване? Среща с мястото, природата, храната и хората, които стоят зад нея. По тези теми ще разговарям с Милица Зикатанова, второ поколение собственик на винарна край Сандански, за пътя на българското вино към света и за бъдещето на винения туризъм у нас. А след това ще се вгледаме в още един дар на природата – ядките, но този път през една по-различна перспектива. Какво крият ядките в една капка?

0: За това ще разговарям с Стефан Луканов от Трябна. Два разговора за природата и вкуса, за традициите и новите възможности, за малките неща, които могат да превърнат ежедневието в по-богато преживяване. А след 20 часа идва вашия час. Часът, в който ефир за приятели, е изцяло ваш. Очаквам вашите музикални поздрави, честитки и пожелания за близките и обичани от вас хора на познатите ви телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Изпратете им своята добра дума, а ние ще я облечем в песен. С хубавите пиренски песни, които носят настроение, обич и спомени. Останете с нас, ефир за приятели продължава.
1: Аз знам защо

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и

0: 8939 3 73 72.
1: Аларма Югозапад.
0: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ. И на вълните на радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград.

0: магазин за приятели.
1: Ако има едно питие, което свързваме с уюта, то безспорно е червеното вино. Представяме си как бавно отпиваме, гледайки примерно пламъците на камината, или как весело вдигаме на здравица с любими хора. Вечерите са и най-подходящото време за отпускане в чаша с чаша в ръка, тъй като спокойно може да се насладим на всяка глътка и без да бързаме да се отдадем на вкуса му. Предполагам, че по-голямата част от вас знаят, че в умерени количества червеното вино е доста полезно. За виното ще говорим следващите минути и най-вече за винения туризъм. България да стане новото бижу за винен туризъм на картата на Европа и света е надеждата на членовете на Българската асоциация за винен туризъм. Това каза председателят на организацията Петя Минкова неотдавна. Тя изтъкна, че отличителните черти на членовете на Българската асоциация за винен туризъм са предлаганите от избите винени турове, собствена хотелска база, ресторанти и организирано преживяване покрай дегустациите. По нейните думи, асоциацията ще работи за позициониране и представяне на България като дестинация за винен туризъм и турове, както е във водещи страни, в това отношение като Италия, Испания и Франция. Искаме България да бъде новото бижу на картата на Европа и света, за да посреща групи и гости. За винения туризъм у нас разговарям с Милица Зикатанова, второ поколение собственик на винарна край град Сандански.
2: Времената за винен туризъм стават все по-добри, защото българите са все по-любопитни да разберат какво е това хубаво вино, къде се прави, кои са хората, които стоят зад винения бранд. В нашата винарна идват посетители не само от България, а от цял свят, които с любопитство идват тук, за да разберат широката мелнишка лоза и цялото и семейство. Това е едно семейство от местни сортове, които виреят само в този регион и никъде другаде в България или по света. Те са нашето уникално богатство и ние с удоволствие ги споделяме с туристите.
3: Имате ли някакви нови инвестиции в винения туризъм?

0: Нашата винарна е изключително модерно предприятие и тя всъщност е построена с идеята за винен туризъм. Тя е гравитачно разположена, което от една страна ни спестява енергия, когато произвеждаме виното, от друга страна е по-щадящо към продукта, защото виното е жив организъм. Но най-любопитното е, че туриста може да се разхожда по пътя на виното. От най-горния етаж, където приемаме грозето, сортираме, мелим, през втория етаж, който е едно ниво по-надолу, където ферментират вината, и на последния етаж, който е всъщност под земята и е вкопан като дълбок тунел в пясъчника, в мелнишкия пясъчник, където пък са бъчвите и бутилките, където отлежават вината за години наред.
1: Имате ли някакви нови сортове, които като засаждане през тази година? Човек тук като гледа, докъдето му видят очите, всичко е лузя, които се отглеждат по един невероятен начин, като нарисувани са лузята, толкова е чисто, толкова е, с толкова любов личи са отгледани.
0: Нашия регион е много благодатен за висококачествени лузя. Ние отглеждаме 320 декара, като нашия фокус са местните сортове. Широка мелнишка и нейните деца. Това са по-модерни кръстоски, създадени преди 50-60 години, защото те са много добре адаптирани към специфичните условия в мелнишкия регион. Това са мелник 55, мелник 1300 юбилеен, мелнишки рубин, руен, имаме бял сорт, типичен син, сандански мискет и керацуда. Ние, разбира се, отглеждаме и класически сортове, като каберне, мерло, сира, шардоне, вионие, защото трябва да има избор за нашите клиенти, но това, което ни е най-близо до сърцето, са местните сортове, като в последната година ние засаждаме повече от тях, понеже има търсене и в България, и в чужбина, и засаждаме повече бели сортове. Световната тенденция е да се пие повече бели вина и розета, затова и ние следваме тенденциите.
1: Вашата винарска изба е печелила много награди, много престижни награди. Кои са последните?
0: Наградата, с която сме най-горди, тя е еквивалент на звезда Мишлен в света на виното. Тоест, някой тайно ни е посетил, тайно ни е номинирал. Има жури от 500 винени експерта от цял свят, които са казали, че нашата винарна се нарежда сред топ 50 световни винени дестинации. И то не една, три години подред. И вече през втората и третата година има и две, и три български винарни в тази класация топ 100. Така че сме щастливи, че може да отворим вратата в този смисъл и не просто да показваме вината от нашата изба, а и от целия регион, и да покажем, че България заслужава място на световната винена сцена.
1: И на финала да ви питам, кое вино е вашия фаворит?
0: Зависи от настроението, зависи от компанията. В такъв слънчев топъл ден като днешния сигурно ще пия розе от широка мелнишка лоза. А пък по-късно, когато се съберем и има хубави мезета, ще пия един от лежал мелник 55.
1: Милица Зикатанова за предаването Ефир за приятели.

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.

0: Дефин за приятели.
1: Следващите минути ви срещам с Стефан Луканов от град Трявна, с когато се запознах на празника на Чесъна в Радомирското село Долни Раковец преди време. Той е част от компания, която произвежда ядкови базови масла с две линии – хранителна и козметична. За спецификата на този тип масла, кое ги отличава от етеричните, какво приложение намират, в разговора ми с Стефан Луканов сега.
2: Произвеждаме ядкови масла базови.
1: Какво ще рече базови?
2: Това искам да обясня. Базовото масло се извлича по метода на студеното пресоване. За разлика от етеричните масла, които се добиват чрез парна дистилация, извлеци и друго. Значи базовите масла се извличат от ядката и семената на плодовете. Всички етерични масла се извличат от цветовете, листата и корените чрез парна дистилация. При нас специфичното за нашите масла, които са ядковите, че ние ги варим на дъбова преса. Процесът при нас е ръчно. Нямаме досег на метал, което е страшно важно за, по принцип, студено пресуваните масла. Всеки досег до метал на маслото започват окислителни процеси, при които процеси се губят около 50% от всички полезни вещества и витамини, които се съдържат в дадения продукт.
1: Какво приложение намират тези масла? Има ли интерес?
2: Всички базови масла, по принцип, за това се казват базови. Световната козметика, във всеки един козметичен продукт има добавено базово масло. Точно за това се изказват базови. Дали ще бъде крем, дали ще бъде лосион, дали ще бъде шампуан, с някакъв такова, вътре има добавено базово масло. Има все по-голямо търсене, също и в България, защото хората разбират, че е много добре да се използва директно маслото, защото във всеки един даден продукт, който е козметичен, е вложен някакъв процент от базовото масло. Докато когато се използва директно маслото, което е 100% натурално, вече там използвате истинското масло, което е и можете да си го добавите по ваш вкус. Всичко, всяко едно базово масло също така може да се смеси с етерично масло. Можете да си направите към всяко базово да добавите какъвто вкус на вас ви харесва и да си добавите така вашия аромат, който вие искате да добиете, но да запазите полезните качества на базовите масла.
1: Кое масло е вашия фаворит?
2: Значи, много хубав въпрос. По принцип, всяко едно масло е полезно само по себе си. Всяко едно масло съдържа различни видове витамини, минерали, мазнини, белтъчини. Но за мен фаворит от хранителната ни линия, защото ние имаме хранителна линия и козметична линия. За мен ореховото масло е на първо място. Ореховото масло специално, това е, значи, масло, което то е най-богатото масло на омега-3. Наситените мастни киселини. Нали, много хора го вземат и го използват за салати, дресинги, овкусяне. Но ореховото масло, неговото приложение е най-добре да се, когато се използва като хранителна добавка. Сутрин на гладно по една чайна лъжичка е достатъчно. Ще му питате една защо по една чайна лъжичка, отговарям. Значи организъма

0: необходимо да се добави хикс количество от даден витамин или протеин. Всичко допълнително, което погълните, бива моментално изхвърлено от организма. Организма може, примерно, да усвои днес 10 мг от ореховото масло. Всичко останало, което е прието, просто се изхвърля от организма. Достатъчно е малко количество, но редовно да се консумира, дали ще бъде орехово, лешниково, като всяко е различно по своята специфика. Ореховото масло, то е изключително полезно за мозъчната функция, сърдечно-съдовата функция. Намалява нивата на холестерола, на лошия холестерол, намалява нивата на кръвната захар. Докато, примерно, пък лешниковото, то е много добре се възприема от стомашно-чревния тракт и уринарния тракт. В комбинация обаче, вече се получава един баланс в организма, който способства целия организъм да се чувства добре и да функционира много по-добре. Но много хора казват, да, ще си взема, ще го използвам 3 дена, 5 дена, хикс дена. Не, не става. И това обяснявам. Това не са лекарства. Това са продукти за превенция. Значи, няма как да си понижите нивото на холестерола за 3 дена или за 5 дена. Трябва да има някакво натрупване. Трябва да има минимум 2 месеца, за да почувствате някакъв ефект и резултат от това, което е.
1: И понеже говорите за резултат, може би той ще бъде още по-добър, тъй като тук се намираме в меката на чесъна с чесън.
0: Абсолютно, чесъна е доказан. Доказано е, че чесъна е имуностимулатор, който изключително добре функционира организъма в комбинация с всичко. Чесъна се използва. Българин го обича да гледе във всичко чесъна.
1: Да.
0: Аз лично не познавам човек, който не обича чесън. Аз също го консумирам в големи количества. Няма значение зиме, лете. Някои казват зимата, аз го консумирам и лятото. Ако някой си направи тераторче с хубав чесън от тук и орехово масълце и си поръси лъжичка орехово брашенце, просто еде и реве.
1: Това беше Стефан Луканов от Трявна за предаването Ефир за приятели.

7 минути остават до 20 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването Ефир за приятели ще продължи с часа за вашите поздрави и музикални честитки.

наясно след днешното 7-часово заседание на съда там. Михайлова е гражданка на Република Северна Македония, но и на България. Тя е обвинена, че е предизвикала тежка катастрофа през октомври миналата година, при която е загинал човек. Самата Михайлова е пострадала при сблъсъка. Тя има нужда от лечение, което иска да бъде проведено в София. Личните й документи обаче са отнети и е наложена забрана да напуска Кочани. Днес в съда беше разпитан последният свидетел на катастрофата, полицейски служител. Той обаче заяви, че не е

0: очакват при детерината при Ботевград. В Кюстендил на централния площад Вълбъщ и с участието на гвардейския представителен духов оркестър днес беше отбелязана 140 годишнината от създаването на 13-ти пехотен рилски полк, предава нашият кореспондент Кирил Фанин.
1: Честването, годишнината на 13-ти рилски пехотен полк се готви от месеци, а организатори са читалището генерал Владимир Зимов и общината. Полкът е създаден на 31 август 1886 година като военна част със седалище в Кюстендил и остава една от емблемите на града и символ на воинската доблест в българската армия. Акцент в отбелязването на годишнината беше представянето в Кюстендил на бойното знаме на 13-ти полк. То беше донесено в града за тържествата от гвардейска част от Военно-историческия музей в София. А в словото си градоначалникът инженер Огнян Атанасов отбеляза:
2: смел, неудържим, непокорен. Такъв е българският войник от 13-ти пехотен рилски полк. Историята на рилци е предизвикателство към националната ни памет. И поклон пред българския войник.
1: Пред паметника, наричан Болоирци, заради победата на 13-ти полк при Болоир, беше отслужен трисаги в памет на загиналите български войни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Вице-президентът Ириана Йотова откри изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс», посветена на 50 годишнината на клиниката по неонатология в столичния Майчин дом. Експозицията разказва историите на деца, преминали през отделението, а Йотова призова детското здраве да бъде национална кауза, а не поле за политически спорове.
3: Това е наша национална кауза. И затова сега ми е мъчно, когато гледам това противопоставени за детската болница, когато като че ли повече говорим, отколкото правим. Време е да се събудим. Да дадеш шанс на всеки един нов живот е не само заглавие на една фотоизложба. То е кредо. То е мисия, която изпълнявате всички вие, уважаеми лекари. Благодаря ви и голям поклон. Дълбок поклон за всичко това, което правите.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави колектива на клиниката по неонатология в Майчин дом за 50 годишния юбилей и акцентира върху значението на ранната грижа за най-малките пациенти.
4: Тези 50 години означават хиляди часове труд, хиляди часове съпричастност към майките, техните деца и техните близки. И със сигурност вашата отдаденост е оставила трайна следа в сърцата и душите на толкова много майки, бащи, баби, дядовци и дечица.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: А сега идва любимия час на предаването Ефир за приятели, часът, в който вашите думи намират своите хора, всяко пожелание си има в своя песен. До 21 часа ефирът е ваш. За рожден ден, имен ден, юбилей, личен празник или просто заради желанието да зарадвате някого, който е близо до сърцето ви. Понякога казваме толкова много неща с една песен, например «Честито», «Обичам те», «Мисля за теб», «Бъди здрав» или просто «Радвам се, че те има». Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и Мила Иванова, която се грижи за музиката. Затова на телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073 очаквам вашите поздрави и музикални честитки, а от нас ще бъдат хубавите пирински песни. Песни, които носят настроение, обич и спомени. Продължаваме.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер. Обажа се баба Грета от Божиево.
0: Здравейте.
1: Искам да благодаря на Ангелина Гаврилова, която с нощи ме поздрави. Жива и здрава да е. Също така поздравявам и Верчето Кричкова от Марикостеново. Скоро не я бех поздравявала. Поздравявам и вашия екип. Живи и здрави да сте, че ни веселите всека вечер.
0: Благодаря ви.
1: Още ние самите баби, като сме без радио, е лошо.
0: Добре, продължавайте ни да ни слушате. Благодаря ви.
1: Слушаме всека вечер.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер. След малко ще поздравим хората, които пожелахте. Отново имаме слушател на телефона. Добър вечер.
2: Алло.
0: Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
2: Добър вечер, госпожо водеща, Станимир Гелимачев от Ивайлоград.
0: Да, слушам.
2: Изпращаме август месец с много културни събития имаше. Благодаря на Радио Благоевград, че имахме възможността да слушаме Пирин Фолк Сандански 2026 специално. Благодаря на Радио Благоевград, че излъчи всичките и детски перифолк. И искам да поздравя по повод утрешния 1 септември, Симеонов ден и началото на новата църковна година, всички архиереи от Еврокопска епархия от Кюстендил.

0: пуска духовна околия, като им желая здраве, щастие за всички свещеници и нека да бъдат винаги достойни ехереи на Българската православна църква. А на вас, госпожо водеща, да нарадвате с хубавите предавания, които всяка вечер ви слушаме с голямо, така, с голямо желание. Всичко добро!
1: Благодаря ви, господин Гилимачев. А ние продължаваме с песента «Ах, къде е моето либе» на Севдалина и Валентин Спасови.

0: Ефир за приятели.
1: Така, току-що говорих с Вера Кръчкова от село Мари Костиново, която поздравява Ангелина Гаврилова и Грета, която се обади малко по-рано, за да я поздрави. Тя поздравява и другите свои ефирни приятели, Бай Данчо, Дома за стари хора в квартал Струмско на Благоевград, както и Станимир Гелимачев, който също се обади от Ивайлоград, който също се обади преди минути. На всички тя желая много здраве и щастие. А песента, която предстои да чуем, е «Самодивска невеста» на Румен Малинов.

0: Ефир за приятели.
1: Изпълнявам желанието и на Пламен Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица, който се обади преди минута-две, за да поздравя от негово име съпругата му Радка Кирилова Стамбулийска, на която желая много здраве, щастие и любов. Песента за Радка Кирилова Стамбулийска от Дупнишкото село Бистрица е завещание на Георги Гоцев и Иван Гоцев.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. Искам да пусна специален поздрав за моята баба, Дюрия Кърджалиева, която днес има рожден ден.
1: Жива и здрава да е, да?
2: Да е жива и здрава. Искам...
1: Чакайте, нека да не ви подсказват. Слушам ви. Какво още и пожелавате? Да? Слушам ви. Това е поздрава,
2: да.
1: Така ли? Добре. Благодаря и на вас. Приятна вечер. Също един специален поздрав сега и за Стойчо Жбантов от Благоевград, който е много добър майстор. Да е жив и здрав и да прави още дълги години добрини за хората. Това са пожеланията ни за Стойчо Жбантов, който е почитател на нашето предаване. А песента, която ще звучи, е Охридското езеро на Райко Кирилов.

0: Ефир за приятели.
1: Продължаваме с още поздрави. Имаме сега слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добър вечер. На телефона е Цветанка Тервиска.
1: Здравейте.
2: С нетърпение искам да ви чуя от край до край и цялото си сърце. Много. Този тип за мен е кратко.
1: За съжаление, връзката прекъсна, не можахме да чуем Цветанка Терзийска. Очевидно има някакъв проблем с телефона и ако има възможност, нека да ни набере още веднъж. Ние продължаваме с още един поздрав. Казвам честит рожден ден на Симеон Върбицалиев от град Дупница. Да бъде жив и здрав, да бъде все така добър баща и съпруг и дядо. Това с много обич му пожелават съпругата Василка, сина Петър, дъщерята Милена, зетювете и обичаните внуци Пламен, Йоан, Лазар и Сава. Песента, с която продължаваме, е «Дайте ми я бисера» на мъжка фолклорна група Ограждена.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Честит рожден ден на Мария Станкулова от Благоевград. Днес Мария навършва Христова възраст, 33 години. По този повод с много обича и поздравява дядо Гошо и баба Мими, като и желая да е жива и здрава, много да ги радва и да има много късмет в живота си. За Мария Станкулова е песента «Белите манастири» на Радостина Панова.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер, в ефир сте. Така, последния поздрав. Предаването за тази вечер е за кмета на село Илинден, Любчо Воденов, който е всичко в селото, и кмет, и доктор, и всичко за възрастните хора, които живеят в село Илинден. Това ми каза нашият редовен слушател и почитател на предаването.

предаването от Тодор Мангушев. От Пазарджик, с когото разговарях току-що, той поздравява кмета на село Линда Любчо Воденов и неговото семейство. А за Любчо Воденов е песента «Недино хоро» на Вили Рай.

Ето, че стигнахме до края на последния августовски ден и на нашата вечерна среща. Август вече е зад нас. Утре ще отворим вратата към септември. Нов месец, нови дни, нови срещи и нови надежди. Но хубавото от август остава. В спомените, в снимките, в песните, които сме слушали, в местата, които сме видели и най-вече в хората, с които сме споделили времето си. Благодаря ви, приятели, че и тази вечер бяхме заедно. Пожелавам ви да влезете в новия месец с повече светлина в мислите, повече спокойствие в сърцето и повече време за хората, които имат значение. Нека септември бъде добър към всички нас. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 31 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро отчита Министерството на финансите за края на юли. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и изчислен при дефицит от 5,7% и максимален размер на новопоетия дълг през годината от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за отиващия си август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна база да достигне 5,1%, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. С 5,5% ще е по-скъп от утре природният газ. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватт час, без такси и налози. Рязко поскъпна днес природният газ на водещата европейска борса, нидерландската TTF. Цената там надхвърли 70 евро за мегаватт час, за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване, сортът Brent се продава за близо 91 долара за барел. Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Късно с нощи са поразени ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузския проток. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и в Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши на своя ред да отвърне на ответния ирански удар, а финансовият министър на Съединените щати Скот Бесент обяви, че икономическият натиск срещу Исламската република ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7-годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети прехващачи за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече ракети. След 7-часово заседание на съда в Кочани, днес стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътна катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония, и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След днешното съдебно заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
2: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
3: Искаме да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане трайен инвалид и да може да се лекува в България. Защо се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства

0: българка с български корени и е българка, нищо не се решава за катастрофата.
1: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район в Китай, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителство в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал Катманду. Външно министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. Христо Денев представя спортните новини.
2: Отборите на Дунав и Локомотив София завършиха 2 на 2 в Русе в матч от седмия кръг на елитното ни футболно първенство. Домакините излизаха два пъти напред в резултата след голове на Радослав Апостолов от Дуспа и Валиньо, а гостите изравняваха чрез Георги Минчев и Каве Карузо. В 21 часа и 15 минути започва последният матч от кръга. Арда е домакин на Боте Враца. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски, съобщиха от професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркова за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркова стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро миналото лято от Нюкасъл. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийски и световен шампион Италия в осмина финалите на Европейското първенство. В Брно, Чехия, в отделните геймове нашите отстъпиха с 18 на 25 точки, 13 на 25 и 13 на 25. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през покупка.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Очаквай.
6: Посоките на деня във вторник ще очертаем с управителя на общинската фирма по чистота в Благоевград, инженер Васил Бачев. Ще наблегнем на предстоящата кампания, свързана с сметопочистването и сметоизвозването. Какво да правим, ако имуществото ни е пострадало при бедствени ситуации? За застраховането ще говорим с Васил Тодорински, регионален менеджер на голяма застрахователна компания. Националното стопанство и инвестициите в българската икономика пък ще коментираме с преподавателя в Югозападния университет, професор Ганчо Ганчев. И още звукови сюжети от 7 до 11 на 1 септември, водеща Бойка Бърткова.
7: Аларма Югозапад.
8: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй се повишава след покачването на нивото на Дунав. Плановото поетапно увеличение е започнало тази сутрин в 10 часа, а към 17 часа блокът е работил на мощност 950 мегаватт. От атомната централа съобщават, че решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните дни повишение на речното ниво в българския участък на Дунав. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че продължават непрекъснати контрол на съоръженията за техническо водоснабдяване и наблюдението на нивото на реката в координация с компетентните институции. През август централата запази стабилна работа, въпреки рекордно ниските нива на Дунав, и продължи да осигурява надежни доставки на електроенергия. Заради засиления трафик към украинските дунавски пристанища Рени и Измаил, близо 80 кораба чакат да преминат през Сулинския канал. Въпреки натрупаната опашка, пропускането на плавателни съдове постепенно се ускорява. Силвия Петрова информира.
2: Натрупването на плавателни съдове е станало през последните 5 дни, след като руските атаки продължават да затрудняват работата на основните украински черноморски пристанища и все повече товари се пренасочват към Дунав. Според представители на корабния бизнес, движението през канала постепенно се подобрява. Ако през миналата седмица са преминавали средно по около 5 кораба на ден, днес се очаква броят им да достигне поне 7. Ограниченията са свързани с недостиг на лоцмани и необходимостта от приоритетно обслужване на определени товари, включително горива, отбелязва Reuters. Експерти смятат, че при пропускане на около 10 кораба дневно, натрупаната опашка може постепенно да бъде намалена. Същевременно предупреждават, че увеличеният входящ трафик може да доведе до нови затруднения при излизането на корабите, заради задължителните проверки и ограничения брой инспектори. Междувременно украинските железници отчитат увеличение на превозите на зърно към дунавските пристанища. Само за седмица обемът на зърнените товари насочени към Рени и Измаил е нараснал с 35% въпреки честите въздушни тревоги в Одеска област. За новините Силвия Петрова.
1: Франция и Швеция подписаха договор за доставка на 4 френски фрегати за шведския военноморски флот на стойност 4 милиарда и 300 милиона евро. Това стана на борда на костировата в Стокхолм фрегата Адмирал Ронарк в присъствието на френския президент Емануел Макрон и шведския премьер Улф Кристершон. Двамата отбелязаха, че сделката за бойните кораби е само част от усилията им за укрепване на съвместната европейска отбрана срещу заплахите от Русия. Очаква се първата нова фрегата за шведския флот да бъде доставена до 2030 година. Част от въоръжението и ще са далекобойни крилати ракети и зенитни ракети Астер 30. Сделката за корабите следва сключеното миналия декември споразумение, съгласно което Франция ще получи от шведската компания Saab срещу малко над 1 милиард евро, два самолета Global Eye за ранно предупреждение и контрол, алтернатива на американските AWACS. Част от най-радикалната реформа в историята на гръцките въоръжени сили. Така министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас нарече изключеното днес в Тел Авив споразумение за доставка на многопластова система за противовъздушна отбрана, кръстена щита на Ахил. Тя включва компоненти за борба срещу балистични ракети, бойни самолети и дронове. Цената й възлиза на 3 милиарда евро. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо нарече споразумението естествено продължение на сътрудничеството на Израел с Гърция и Кипър в Средиземно море. А министърът на отбраната Израел Кац отбеляза, че сътрудничеството с Атина се задълбочава в условия на хегемонистични амбиции от дестабилизиращи фактори в региона. Прогноза за времето от Мартин Савчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви». С вас е музикалният редактор Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа Лиан Раймс, кантри и поп певица, автор на песни, писателка и актриса, са само част от нещата, които я описват. Тя придобива популярност още на 14 годишна възраст и става една от най-младите звезди на кантри музиката в Америка. Въпреки че Раймс започва от ранна възраст, взема уроци по пеене от 5 годишна и се изявява на местно ниво в театрите в Тексас и в предавания по кабелната телевизия. Пробивът в кариерата и настъпва с първия и дебютен студиен албум Blue. Благодарение на успеха му, тя печели две награди Грами и става най-младият човек, който някога е правил това. Печели наградата Хоризон на Асоциацията за кантри музика за най-добър нов изпълнител на годината. Не съм успяла за една нощ, занимавам се с това от 6 годишна, казва тя на спечелването на Грами за най-добър изпълнител. Заглавната песен към албума е написана от звукозаписният промоутър Бил Марк през 50-те години на миналия век, а когато записът на Раймс е издаден, се съобщава, че той е предназначил песента за Клайн. Нейният лейбъл бързо се възползва от този успех, като издава два албума с кавър версии. Първоначално започва с кънтри музика, а по-късно се насочва към съвременна музика, поп и рок. И повечето й албуми са смесица от всички тези жанрове. Свързана е с известната кънтри певица Паци Клайн, поради сходния стил в музиката и пеенето. Някои от музикалните критици смятат, че творчеството й е наследство от певческата кариера на Клайн. Нека чуем

0: Ви.
1: След албума Blue на Риан Раймс, следват поп-албума Twisted Angel и ексклюзивния европейски Whatever We Wanna от 2006. През 2000 година тя изпява тематичната песен за филма Can't Fight the Moonlight, а сингълът става хит. През 2007 издаденият от нея албум Family демонстрира таланта и на автор на песни и увеличава общите продажби на албумите и над 37 милиона. В Lady and Gentleman от 2011 тя интерпретира песни на мъже кънтри изпълнители. Тя е вдъхновила не един или двама човека с творчеството си, като една от тях е Тейлор Суифт, която признава Раймс за основното си влияние върху кариерата си в кънтри музиката. Суифт заявява в шоуто на Опра Уинфри, че иска да стане кънтри певица, след като е посетила концерт на Раймс. В началото на певческата кариера на Раймс, медиите често отбелязват, че нейните вокали звучат като младата Патси Клайн и тя често е наричана следващата Патси Клайн, с популярността на нейния хит сингъл Blue. Слушаме още от Лиан Раймс.

0: Чакаме ви.
1: До края на предаването ще ви предложа и Ван Морисън, северноирландски певец, автор на песни и музикант. Концертните му изяви биват определени като трансцендентални, а музикалните му записи са бурно приветствани от критиката и оглавяват много от списъците за най-добри албуми. Роден е под името Джордж Айван Морисън през 1945 година. Известен е сред своите почитатели като Ван Човека. Започва професионалната си кариера като юноша в края на 50-те, когато свири на цяла гама от музикални инструменти – китара, хармоника и саксофон – за ирландски забавни групи. Прославя се като певец в средата на 60-те като фронтмен на северноирландската ритъм енд блуз банда Дем, за която записва класиката Глория. Началото на соловата му кариера е дадено с опеката на Бърт Бърнс, водеща до издаването на хит сингъла Brown Eyed Girl от 1967. След смъртта на Бърнс, Warner Brothers изкупува договора му и му разрешава да направи три сесии, за да запише Astral Weeks през 1968. В началото на този албум няма добри изгледи за успех, но постепенно печели високи признания. Следващият му албум Moon Dance подчертава мястото на Морисън като изтъкнат музикален творец. Той продължава да твори през 70-те, надграждайки върху репутацията си с редица успешни албуми и концертни изпълнения. Морисън продължава да записва и да прави турнета, произвеждайки албуми и концерти, които се продават много добре, като понякога сътрудничи и с други творци като Джордж Фейм и Чифтънс. През 2008 година изпълнява Astral Weeks на живо за първи път от 1968 година. Слушаме Ван Морисън.

Ван Морисън е сред най-големите имена на съвременната музика и един от най-продуктивните звукозаписни артисти в индустрията. Той е носител на редица награди, сред които 6 грами, награди Брит за изключителен принос към музиката, място в залата на славата на рок-н-рола и залата на славата на авторите на песни, наградата на Британската академия за композитори и автори на песни Ivor Novello, най-високата френска награда в областта на културата, командир на ордена на Френската република за изкуство и литература, както и много други. В дългогодишната си кариера Ван Морисън си сътрудничи с имена като Джон Ли Хукър, Рей Чарлз, Том Джонс и други. Визионерският му подход при композирането и майсторското познание на различни жанрове позволяват на Морисън да изследва и смесва елементи от блуз, джаз и кантри музиката. Ван Морисън притежава един от най-обширните и забележителни каталози в историята на музикалната индустрия, а талантът му на композитор, певец и музикант е ненадминат. Разделяме се с музиката на Ван Морисън. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. От Варна, Бургас и Пловдив днес започнаха областни събрания на Демократична България, които ще определят стратегията за предстоящите президентски избори. Формацията ще предложи собствена дясна кандидатура, за да бъде прекъснато влиянието на Румен Радев в президентската институция. Заяви във Варна съпредседателката на парламентарната група на коалицията Надежда Йорданова.
2: Действително е много позитивно това, че българските граждани ще получат възможност да гласуват за алтернатива на това, което ни се предлага в кандидатурата на Йотова, именно трети мандат на Радев. Българските граждани да гласуват против концентрацията на власт в Радев и за силен проевропейски президент на България, който ще говори със силен глас в Европа.
1: В Пловдив съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев подчерта необходимостта България да има държавен глава с ясна проевропейска ориентация.
3: Трябва всички партии да дадат малко заден, всички партии и всички български граждани, които са проевропейски настроени, да подкрепят проевропейския кандидат, за да може България да гледа отново на Запад.
1: Андрей Гюров ще бъде силен кандидат за президент на проевропейските свободни и демократични десни избиратели, казва в Бургас.

0: другият съпредседател на Да България Божидар Божанов и разкритикува лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
1: Казах, че е безотговорно за това Борисов да запушва цялата политическа система, ако щете, и да ползва избирателите и партията си за индулгенция, за щит срещу това, което предстои да се случи. По-добре е да остави избирателите да изберат сами, да не ги натоварва със своите интриги и с това, че било предизвестено едва ли не кой ще бъде президент. Нека избирателите да вземат това решение. Те са разумни, отговорни и ще вземат най-доброто решение за страната.
0: Заради аварирал тир, движението по първокласния път Плевен-Бяла при разклона за Пордим е двупосочно в едната лента. Заради катастрофа на околовръстното шосе на Търговище в частта му от първокласния път към Шуменска област, движението също е еднопосочно в едната лента. Ударили са се три леки автомобила, трима души са откарани за преглед в болницата в Търговище, съобщиха от областната дирекция на вътрешните работи. Три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Целта е осигуряване на по-комфортни условия за обучение и работа и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите. Предава кореспондентката ни Елена Тамакярска.
2: В сградите на 8 основно училище, крак Крапернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методи ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христос Мирненски. След обновяването сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2022.

0: 2027 година, приоритет справедлив преход. С одобрението на тези проекти община Перник запазва 100% успеваемост по обявените до момента мерки, по които е била допустим бенефициент и е подала проектни предложения, коментира заместник-кметът Адриан Скримов. От Перник, Елена Макярска.
1: Полицията в Плевен засили проверките за присъствието на деца в заведения, в които се продава алкохол. Съставени са 6 акта на родители, информира нашата кореспондентка Латинка Светозарова.
2: Спецоперацията на полицията е проведена на 28 и 29 август, съобщиха днес от областната дирекция на МВР. Проверени са 4 питейни увеселителни заведения на територията на град Плевен. Целта на засилените проверки е превенция срещу употреба на алкохол, наркотици и райски газ. Полицейските мероприятия са насочени към спазването на вечерния час за лица под 18 години и присъствието им в заведения без пълнолетен придружител. Установени са 6 случая на деца под 18 години, оставени без надзор. Съставени са 6 акта на родителите. Санкцията при първо нарушение е глоба от 300 до 500 лева, за повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Тези финансови санкции по глобите ще бъдат превалутирани в евро. Проверките продължават от Плевен. Латинк Светозарова.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пулсиращи ноти.
1: Продължаваме до полунощ в пулсиращи ноти. Тон режисьор е Кремена Пръвчева. Аз съм Веселин Димитров. А в последния ден на август, мисля, че по никакъв начин, лятото не завършва, особено тук в пулсиращи ноти, защото нашия глад към концертните емоции продължава още малко и в тази втора част по традиция през летния сезон и се връщаме към един китарист, който определено няма нужда от каквото и да е представяне. Става дума за Slash, който пък се връща там, откъдето започва голяма част от музикалната му история, много преди световната му слава с Guns N' Roses, а именно към блуса.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
4: King Automatic, leave a message. Thank you.
5: À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
4: Hello, I'm King Automatic. You're listening Alarma, Punk Jazz Disco. And please, come to see me.
6: Той е Джей или Джереми Малиш или King Automatic. Един от най-великите хора оркестри, човеко оркестри в Европа и по света. Аз пък съм Цветан Цветанов, а това е запис от King Automatic и от неговия автоматичен телефонен секретар. Едно интервю, което направихме с няколко фалстарта през 2013 година от студиото на Радио Пловдив. В момента сме по Радио Благоевград и говорим за концерт, който

ще се състои в София след няколко дни. Така че ако изпитвате някакво географско неудобство или раздвоение или разстроение, това си е в духа на аларма, но пък всички тези градове се намират не много далеч един от друг. Какво ли му е на самия King Automatic, който пътува по няколко стотин километра на ден от град до град, когато пътува с цялата си менажерия от инструменти. Там няма, както казва един друг велик човек-оркестър, Реверанд Битман, основателя на Voodoo Rhythm Records: аз нямам китарист, аз нямам басист, аз нямам 15 барабанисти, аз нямам 16 тромбонисти, аз нямам цял хор бек-вокалистки, защото аз съм one man band. Нарочно не крещя, защото освен това не мога да наподобя гласа на Реверанд Битман. Но за Реверанд Битман ще си говорим нататък в някое друго предаване. Сега си говорим за King Automatic. Кой е King Automatic? Един французин от украински произход, от Нанси, който излиза на сцената с една китара такава като на Бо Дидли, само че седнал зад барабани. Единия му крак свири на касата, а другия има един по-особен педал, направен там един механизъм, който задвижва палка, която бие по соло барабанче. Главата на китарата използва за удари върху чинела. Има един флор том до него, на който обикновено изсвирва нещо с едни маракаси и ги пуска през лупър и свирва някаква линия на клавира, който е пред него. Свири основно на китара, там се появяват и хармоники и едновременно с това пее. King Automatic от Открития космос пристига за пети път в България. Аз съм го водил до Пловдив, до Русе. Сега само ще профучи през София. Буквално две седмици след като записа най-новия си албум. Този албум още не е излезал, сигурно ще излезе около нова година, но дългосвирещ албум King Automatic няма от 11 години, от Лорен Екзотика насам, така че с удоволствие го очакваме. Издаде междувременно едно EP с чужди песни, в които той подхожда по своя си начин, смесвайки рокабили, сърф, рокстеди, африкански, други ямайски ритми и един такъв призрачен глас от далеч. Хайде всъщност да започнем с класическото произведение на Мик Джагър и Кит Ричардс, чието име няма да назовавам тук, и свирано по един доста по-лежерен начин от King Automatic.

Нарочно започнахме с световната класика, иначе много можем да си говорим за King Automatic като автор на песни и ще чуем не една и две от тях. Концертите му са като призоваване на духовете не само на Rolling Stones, тук и на Ramones, и на Cramps, и на Jerry Lee Lewis, Kraftwerk, Calypso, Bebop, ямайски и западноафрикански ритми, пънк, блуз, сърф, рокабили, всичко това. Героите от песните на Джереми или на King Automatic са каубой от Чернобил, доктор Джекил и сестра Хайт, възкръсналия Бъди Холи, вампири, диабетици, возещи се на черни кадилаци. Въобще, абсолютно всичко, което си представяте от златните години на рок-н-рол, само че по един особен начин преминало в дяволския оркестър на Стивън Кинг. Тук обаче напомняме, оркестърът не само се дирижира, но и на практика се състои от един единствен човек, седнал зад барабаните с клавир, електрическа китара, маракаси, хармоника и всякакви други по-малки или по-големи джунджурии. Тук в предаването, готвейки се за концерта на 5 септември, ви предлагам да чуем едно нещо, което го няма никъде в дискографията на King Automatic. Това е King Automatic from Outer Space, King Automatic от Открития космос, въвеждащата песен от албума Лорен Екзотика, само че това е концертна версия от клуб Mixtape 5, където се намесва моя стар приятел, живеещ някъде от тогава в Лондон, ментата от Нови цветя, който включва един-два куплета от класическата песен Живот. Накрая, бе, няма да ви разказвам всичко, всъщност ще чуете двете песни как се смесват една с друга.

0: Blagoderia, very much. Blagoderia to Menta. Thanks, Menta, to us. The song in Bulgarian on my song.
1: Един от редките моменти, когато можем да чуем One Man Band The King Automatic с друг музикант на сцената. Иначе той е свирил в групи и преди. Започва като барабанист с панкарите Thundercrack, а по-настоящем е единият от тримата в мистериозното сърф-пънк трио The Minx, където свири още и самия Dead Elvis. Но това са други истории, които също ще бъдат разказани един ден музикално, надяваме се и посредством концерт. Сега обаче за душата на монобандата, на човека-оркестър, на One Man Band-а. Какво ти дава този формат, толкова различен от групата като група, където непрекъснато трябва да се съобразяваш с други хора?
2: You can find a strange thing,
1: това го е имало и преди тези странни неща в блуса през 40-те и 50-те години. One man band-овете, монобандите, които създават свои странни системи. Хора като Джеси Фулър с неговия контрабас, на който можеш да свириш и с крак. Хората винаги са откривали различни системи да свирят на повече от един-два инструмента едновременно. Аз не се опитвам да направя някакъв ревайвал на всичко това. Харесвам и свиря

различни видове музика от 40-те до 80-те и 90-те години и се опитвам да създавам песни, да пиша песни, да създавам музика, която да е по мой вкус. Това значи, че тя може да звучи като реге, и ако звучи като реге, я правя като реге. Ако е блуз, се получава блуз. Чувствам се напълно свободен да правя каквото се поискам. Така че не е някакъв ревайвал. Просто свиря каквото искам. King Automatic, запис от най-най първото интервю, което направихме с него през далечната 2013 година. Две години по-късно той издаде албума Лорен Екзотика. Нека чуем едноименната песен.

0: Ако искате, уважаеми слушатели, да чуете King Automatic на живо, може да дойдете в събота на 5 септември в Art Bar 158, това прохладно подземно място на улица Княз Борис I в София, почти напряката с Екзарх Йосиф, малко зад халите, на 3 минути от халите. Аларма Пънк Джаз дебютира там, така че ще е хубаво, ще е интересно. Още в 19.30 отваряме вратите, в 20.30 King Automatic на сцената, защото той свири близо 2 часа, а там може да се свири шумна музика до 22.30. Иначе преди и след концерта ще звучи музика от богатия каталог на 34-годишния лейбъл Voodoo Rhythm Records на Reverend Beatman. А сега отиваме към родното място на King Automatic, на Си, Франция, и неговия интересен произход. Баба му и дядо му са бегалци от сталинския гладомор, които се запознават в Франция, макар че са от една и съща част на Украйна. Нека чуем тук цялата история.
1: Yeah, the story is...

0: Very simple.
1: Историята е съвсем обикновена. Между двете световни войни, моят град Нанси е бил център на индустриализацията. И е имало много имигранти, главно от Италия и Източна Европа, които са прииждали за да търсят работа там. И то е в една особена част от Франция, където границата често се е местила по време на немската окупация в началото на Втората световна война. Германците арестуват

на Украина, но в крайна сметка се срещат в Лорен и там се запознават. А Нанси днес, като място за създаване на музика, този разговор сме го водили няколко пъти с King Automatic, понеже аз познавам много интересни музиканти, които също са по произход от други части на света, от Камбоджа, от Пакистан. Тук се сещам за Имран Хан, който свири електрифициран ситар и то пънк на индийски ситар, или пък Сафи Вонг, проекта Лафитки, или неогеодезия, както се казва днес, с своите камбоджански ритуални ритми и маска с вградени микрофони. Така че моите впечатления от Нанси са такива и King Automatic всеки път, когато заговорим на тази тема, Нанси и оригиналната музика, винаги ме оборва. Нанси и днес си е същия скучен и досаден град, като едно време. Сега може би има повече студенти от Китай и въобще от целия свят. Това е нещо ново от около 10-ти години, вече 20, защото този разговор се води около 2015. Преди пък всички имигранти са идвали от Италия и от Източна Европа, както казах. Имам предвид поколението на нашите баби и дядовци. Днес работници вече не пристигат, повече студенти. От всякъде, буквално. Не е по-добре от преди, не е по-зле. Тези студенти обаче не идват за да правят музика тук. Но искам само да кажа, че ако искаш да правиш интересна музика, можеш да я правиш навсякъде. И в Нанси, и в Иран, и в Перу, и навсякъде по света. Няма нещо специално, с което Нанси да се отличава като музикална сцена. Тук слушаме All Crossed Out in Red, песента от албума Лорен Екзотика, която разказва историята за бабата и дядото на Джереми Малиш, или Джей, или King Automatic, и после отиваме към едни документални записи.

0: Аз съм Цветан Цветанов, той е King Automatic, Джей, Джереми Малиш. Започнахме предаването с един от малкото му записи за братския Trash Rock'n'Roll лейбъл, Slovenly Recordings, но основно албумите на King Automatic биват издавани от Voodoo Rhythm Records на Reverend Beatman. Какво е да си част от семейството на Voodoo Rhythm? Само ще кажа, че това е най-могъщия, макар и малък, макар и движен от един човек, Trash Blues Rock'n'Roll лейбъл в света. В Берн, Швейцария, започва през 1992 година и групите, които издават за този лейбъл, са от Южна Африка до Финландия, през Аржентина, Нова Зеландия, та чак до Румъния.
1: Voodoo Rhythm is I think the best label to be.
0: Voodoo Rhythm, по мое мнение, е най-добрия лейбъл, който може да съществува. Защото привлича много и специални хора навсякъде по света. И тези хора са фенове на лейбъла, което е рядкост. Обикновено няма чак такива лейбъли. Човек е фен на даден музикант или група и не се интересува много кой го е записал. А тук има фенове на лейбъла. Човек познава Voodoo Rhythm Records и след това чува някой артист, че е част от Voodoo Rhythm Records и иска да чуе неговата музика. Voodoo Rhythm Records на Reverend Beatman, другия велик one-man band, човек-оркестър в Европа, Берн, Швейцария. А тук припомням, че през годините различните артисти на Voodoo Rhythm Records, които са били в България, са Roy and the Devils Motorcycle, това са братята Штали от едно малко градче близо до Берн, гаражен рок-н-рол на три китари, трима братя с три електрически китари и барабаниста Елиас. Дилейни Дейвидсън от Нова Зеландия е бил няколко пъти тук, Reverend Beatman три пъти като One Man

веднъж с групата си Monsters. King Automatic обаче беше първият през 2013 година, първата група, първия човек оркестър, първия артист на Voodoo Rhythm Records беше именно King Automatic в несъществуващото вече място клуб Мазе. Тук предлагам в предаването, готвейки се за 5 септември 2026, което е тази събота в Art Bar 158, да го чуем отново. Предлагам да чуем малко от неговия най-първи концерт в България, документален запис от Alarma Punk Jazz от есента на 2013.

Black Magic. Thank you very much. На здоровье.

King Automatic, запис от Клуб Мазе от далечната 2013 година, есента на 2013. От тогава той дойде няколко пъти в България. Това ще е петото му идване тази седмица в Art Bar 158, почти на гърба на халите в София, на улица Княз Борис I 158, долу в хладното подземие. Аз съм Цветан Цветанов с Росен Григоров. Мисля, че ви изработихме едно хубаво предаване за рок-н-рол и отвъд рок-н-рола. Завършваме с още малко концертни записи от този исторически концерт от преди 13 години и защо пък да не се видим с тези от вас, които биха дошли тази година, тази седмица дори. До следващата седмица.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 8 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по национални

0: от края на юли или малко над 8 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, с който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътна катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената за септември на газ в размер на 41 евро и 61 цента за мегават час без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5%. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Ето и подробностите. Дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко на 2 милиарда и 200 милиона евро отчете Министерството на финансите. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и е изчислен при дефицит от 5,7% и максимален размер на новопоетия дълг през миналата година от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна основа да достигне 5,1%, показват експертните оценки на Националния статистически институт. Ако данните се потвърдят, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна основа след юлския ръст от 0,8%. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел от Ангелина Пискова.
1: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Комисията обаче посочи, че 3 ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
2: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
0: В съда беше разпитан последния свидетел на катастрофата полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсък, а е чул удара от двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова в насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата на

0: Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
1: Искаме да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защо да се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка? Нищо не се решава за катастрофата.
0: Мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй се повишава след покачването на нивото на река Дунав. Плановото поетапно увеличаване е започнало сутринта в 10 часа, а към 17 часа блокът е работил на мощност от 950 мегавата. От атомната централа съобщиха, че решението за възстановяване на нормалната експлоатация взето след отчетеното през последните дни повишение на речното ниво в български участък на Дунав и увериха, че продължават непрекъснатия контрол на съоръженията за техническо водоснабдяване и наблюдението на нивото на реката в координация с компетентните институции. През август централата запази стабилна работа въпреки рекордно ниските нива на Дунав и продължи да осигурява надежни доставки на електроенергия за страната и района. От днес цената на природния газ ще бъде по-скъпа с 5,5%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и налози. Рязко поскъпва на природния газ и на водещата европейска борса, нидерландската ТТФ. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване. Сортът Брент се продава за близо 91 долара за барел. Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Вашингтон порази ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузкия проток, когато бяха убити двама души, а още двама бяха ранени. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши да отговори на действията на иранците. Той публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който показва експлозия на нефтена инфраструктура и написа «Остров Харк е взривен на парчет». Исламската република отрече това, като нарече публикацията смехотворна. Американски финансов министър Скот Бесън от своя страна обяви, че икономическия натиск срещу Иран ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерство на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна, членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето днес се очаква да пътува по въздух за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. У нас вече са ясни ваканциите на учениците през следващата учебна година, обяви Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортера Андрей Борисов.
2: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
0: Спорт с Христо Денев.
3: Отборът на Арда победи гостуващия Ботевград с 2-0 в последния матч от 7-я кръг на футболното ни първенство.

0: Головете през второто по време вкараха Доминик Янков и Антонио Вутов от Дуспа. В ранния матч вчера Дунав Русе и Локомотив София завършиха 2 на 2. В класирането води Левски с 18 точки и матч по-малко. Лудогорец е втори с 17, а третия ЦСКА с 16 точки и също от 6 мача. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат също актив от 16 точки. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски, съобщиха от професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе в финал през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркова за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркова стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро от Нюкасъл през миналото лято. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийски и световен шампион Италия в осми на финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове нашите отстъпиха с 18 на 25 точки, 13 на 25 и 13 на 25. Останалите резултати от вчера: Нидерландия, Словения 3 на 2, Полша, Португалия 3 на 0 и Чехия, Швеция 0 на 3. Швейцарецът Гийом Хандиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия. Баскетболният Балкан Ботевград загуби с 70 на 75 точки от Апоел Тел Авив във втората приятелска среща между двата отбора. В неделя израелците спечелиха в първата контрола с 101 на 76.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 часа днес до 17.30 ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Троян-Карнаре, Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакат на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41,60 евро за мегаватт час без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5 на 100. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни.

0: шеф информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Вие сте с Нощен хоризонт в началото на новия месец септември. Звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева. Основният ни гост тази нощ е поетесата и писателката Кристин Димитрова. Тя има сериозни основания да е горда от себе си. Нейна книга излезе на английски и испански. Езици, на които всеки поет и писател би искал да бъде преведен. С нея ще си говорим и за много други неща. Като, например, как един активен човек успява да се адаптира към по-бавното темпо след пенсионирането. Но нима един творец излиза някога в пенсия? В Нощен хоризонт ще честитим рождения ден на писателката Вивиана Аса с повторение на интервю, което направихме с нея, когато през пролетта излезе най-новата й книга «Аврамовия мост». Честит празник, Виви, за много години и още много творби изпод талантливото ти перо. Тази нощ ще чуем отново и интервюто с сливенската разказвачка Виктория Пачева, която намери почитатели и ревностни читатели на изненадващи места –

0: Приятно ми е да кажа добре дошла в Нощен хоризонт на нашата гостенка Кристин Димитрова. Знаете коя е, тя е известна, наша поетеса, известно име. Тя е писател, поет, преводач, преподавател в университета, човек с много опит в думите. Ето сега тук около нас са няколко нейни книги, които са издадени на чужд език. Едната е издадена в Съединените щати, нали така?
1: Да.
0: Другата е издадена на испански.
1: На испански, да. Тя е чилийско издателство, но реално излезе в Барселона.
0: И една е издадена в Северна Македония.
1: Точно така.
0: Ти си един познат автор, който е превеждан на много езици. Но, Кристин, аз ти предлагам, преди да заговорим за поезия, нека да потънем в атмосферата на твоята поезия. То чрез музика и чрез небългарски език. Какво ще чуем след малко?
1: Ако е това, което и тук се предполага, може би е гласа на един испанец, когото аз не познавам, но ми го изпратиха. Той мисля, че на собствения си уебсайт слага неща, които е харесал. Чете ги и има своята аудитория. Просто предлага им поезия, която той харесва.
0: Това е твое стихотворение, преведено на
1: испански. Това е мое стихотворение. Казва се Планетата на пенсионерите. Сега е късно през нощта, някой да не катастрофира, да си каже каква е тази поезия за пенсионери. Странно е, че всъщност в испаноязичния свят това стихотворение се оказа много търсено и намерено на най-различни места. Така че по това разбрах, че ситуацията с пенсионерите тук и там не е много различна. Само да кажа, че съм го писала на 40 години, когато не съм си мислила, че това някога ще ми се случи. Нали, ние всеки миг сме вечни.
0: Добре.
1: Така се оказа.
0: Да се пренесем сега на планетата на пенсионерите.
1: Uh-huh.

0: 2024.
1: Колко красиво преживяване, дори тогава, когато не знаеш съдържанието на думите. Само разбрах какво означава корасон.
2: 103,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.